0: від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Дозвольте пригадати по-простому те, що торкається сердець байдужих. Бог двох синів дав батькові одному, і, напевне, він пишався ними дуже, старався, працював, щоби достаток по власній смерті дітям передати. Та менший син не почекав на спадок, сказав слова, що засмутили тата. «У принципі, з тобою непогано. Та знаєш, батьку, я давно дорослий і думаю, що краще мені стане, коли візьму свою частину коштів». У серці тата море заперечень. Та син не раб. Осиливши тривогу, зібрав для нього всі потрібні речі, провів синочка блудного в дорогу. «Куди ти, сину? Нащо йдеш від мене? Чому потрапив в сатанинські сіті? Ти маєш біля мене все, що треба!» Пішов. Стояла курява в повітрі. Не оцінивши власну приналежність до древа благородної родини, у пошуках себе, своєї стежки, пішла амбітна молода людина. Шукав нові оазиси в пустелі, забув про дім, закони і про тата, і те, що виніс з рідної оселі, немилосердно і безбожно тратив. Син оп'янів від слави та овацій, а гроші мають певну особливість. Вони почали сипати скрізь пальці і дуже несподівано скінчились. І розчинилась раптом за горами вся зона дивовижного комфорту, збудована роками і руками, здобута батьком у сльозах і поті. І син уперше зголоднів. Найнявся до пана, щоб годувати свині. Іначе раб тим кормом харчувався, який у жолоб сипали скотині. А в голові туман густий, як вата, та він крізь нього раз таки прорвався, згадав дитинство і обійми тата, і спазм до горла відчаєм підкрався. А я отут принижений і голодний, а батько дбає навіть про обслугу. Я сплюндрував свій статус благородний, тож і несу заслужену наругу. Я знищив право називатись сином.
3: та я прийду до люблячого тата. Впаду у ноги батьку милостивий, дозволь хоча б рабом для тебе стати. Він довго йшов шляхом, давно забутим. Пісок засипав напрямок додому. Чи батько ще живий? Що скажуть люди? Сім'я, сусіди? Але буде сором. Розвиднілось. Домівочка рідненька, он двір, стара криниця біля хати. Каракулі, що він колись маленьким на стінах шкрябав потайки від

0: світ порушив тишу. Обняв, ридав, казав, що дуже мріяв, щоб син його вернувся найрідніший. Простити все, ушати одягнути, приготувати страви для обіду, а те, що було з пам'яті, зітерти, що від гріха не залишилось сліду. Та старший син знайшов слова образи, промовив: «Батьку, я завжди з тобою, не покидав, виконував, що скажеш, але не бачив радості такої. Що важить його слово, піде знову?» Та не вагався тато ні хвилини. Бо логіки немає в тій любові до блудного, покаяного сина. Доречно докорити і прогнати людину, що синівство загубила. І в тому дар і чудо благодаті. Нас люблять, ми на те не заслужили. Чому подався блудний син від батька? Мав статус, гроші, добре йому було. Мабуть, собі хотів щось доказати і упав на дно, наївшися на мулу. Я свій розум думкою гамселю, не зрозуміла знов мені властивість. Я час від часу йду в свої пустелі, а Бог чекає, де ж тут справедливість? А потім розбігалась і стрибала, чи падала у крайність протилежну, і думала, що майже досконала, бо вже не переходжу певні межі. А він цінує тільки твердість віри у те, що гріх наш прощений, розп'ятий. І ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті. І щоб не їсти з свинями з корита, перебувати треба в Божім слові і просто серцем Господа хвалити, постійно залишатись в Його домі. Бо все, що має він, то нам належить, а ми беремо просто і по вірі. І серце наше радісно бентежить його любов, котра не має міри.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Слухай, щоб надихатися. Говорять наші світлі гості.
3: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства «Про Біблію і людське життя».
4: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: тих, що противляться закону, я зненавидів. Закон же твій полюбив.
1: Псалом 118, 113 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Христос у серці краще, ніж хліб у житниці, вино в льохах. Мої амбри порожні, але якщо Ісус Христос усміхається мені, я багатий. Якщо ж я весь світ маю, але його не маю, то я жебрак і злидар. Чарльз Сперджен, англійський проповідник.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». Розглянемо в цій лекції параграф про ведіння і воля Божа. Для людини, яка молиться, надприроднє проведіння відіграє значну роль у справі встановлення Божої волі. Коли людина не молиться, сатана може підсувати їй різні пропозиції, котрі на поверхні здаватимуться як щось подане святих небес. Ісусу Христу пропонував він славу царств цього світу, але наш Спаситель зневажливо відкинув ту пропозицію, бо знав, що вона походить не від Бога. Багато людей повертають у помилкову сторону у своєму житті через те, що мають нагоду, яка обіцяє матеріальні вигоди, але веде геть від Божого напрямку. З другого боку, святі писання навчають, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Це показує, що мало однієї любові до Господа, що треба також бути чутливим до Його проводу і необхідно все перевіряти у світлі того поклику. Роль божественного проведіння прекрасно змальована в житті Йосипа. Нахил до духовних справ мав він з дитинства, і Бог багато чого об'явив йому через сни. Можливо, що в молоді роки він виявляв нерозсудливість тим, що розповідав свої пророчі сни рідним, бо інколи Бог відкриває таємниці, які не слід усім розказувати або розголошувати. Сумна пригода сталася йому, коли він мав 17 років. За його сни брати його зненавиділи, що батько любив його більше, як їх. Рідні його брати продали його в рабство купцям, які повели Йосипа в Єгипет. З розпачу Йосип міг би залишити свою релігію і прийняти поганські звичаї єгиптян, але він ані один раз не похитнувся у вірі, бо відчував, що Бог у своєму провидінні або передбаченні якось перетворить те нещастя на добро. Навіть тоді, як його невинного кинули у в'язницю, він старався і там справедливо поводитись і дотримувати своєї віри в Бога. Усі добре знають історію Йосипового звільнення з тюрми і те, як він став прем'єром Єгипту, зробив великі запаси хліба перед тим, як настав страшний голод по всій землі. Коли Йосипові брати приїхали в Єгипет купити хліба, і він їм відкрив, хто він такий, то одночасно показав, яка була у нього віра у Боже провидіння, котре діяло в його житті й перемагало зло, скероване проти нього. Промовляючи до своїх братів, Йосип сказав: «І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних». І виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог, і він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Це записано у книзі Буття, 45 розділ, 7 по 8 вірш. Однак мусимо пам'ятати одну важливу річ. Розраховувати на те, що провидіння заведе у волю Божу, може тільки людина, яка повністю посвятила себе Господу. Якщо поведінка людини обумовлена прихованими користолюбними мотивами, вона не зрозуміє Божого проводу і може заблудити. Як діє божественне проведіння, можна бачити проповідування Петра у домі Корнілія. Після того, як Корнілій молився, постив і був наставлений ангелом послати людей до Петра, Бог дав Петру видіння, у якому показав, що з Христового спасення могли користатись не тільки євреї, але й погани. Таким чином Бог працював з обох сторін. Якби Петро не бачив був того видіння, він, напевно, не відважився б прийняти запрошення через неприхильне ставлення усіх євреїв до язичників. Після свого навернення на дорозі в Дамаск Саул 3 дні був сліпим, нічого не їв і не пив, і увесь час молився, бажаючи зустрітися там з християнами. Але як він міг це здійснити? Християни знали, що він їхав у їхнє місто з дорученням позаганяти їх у тюрму, і тому на його історію про чудесне увірування дивились з підозрінням, вважаючи їх за хитру витівку, щоб легше переловити віруючих. Знаючи обставини, Господь у видінні з'явився там своєму учню Ананію, пояснив йому, що сталося з Савлом, і той пішов, помолився за нього, щоб він прозрів і сповнився Святим Духом. Зробивши це, Ананій познайомив Савла з християнами, проживавшими у місті Дамаск. Таких біблійних прикладів можна навести багато. Святі Писання є книгою оповідань про Божі провидіння або видіння. Пам'ятаємо, милі брати та сестри, що провидіння виявляються тільки тоді, коли людина ходить з Богом і підтримує тісний зв'язок з ним через молитву. Тепер розглянемо наступний параграф із цієї лекції «Побудження Божого Духа». У справі шукання волі Вседержителя люди інколи роблять серйозну помилку тим, що добре Боже діло розпочинають у невідповідний час і через це не мають успіху. Віруючим людям необхідно уважно прислухатися до побуджень Божого Духа та до Його голосу. Ця духовна правда добре пояснена на прикладі війни, вибраного Богом ізраїльського народу на чолі з царем Давидом проти нечестивих філістимлян. Декілька років перед тим Давид допоміг ізраїльтянам здобути блискучу перемогу над 7 ворогами, коли він убив їхнього велетня Голіята. Коли ж Давид став царем над усім Ізраїлем, філістимляни почали вважати його за небезпечного ворога, владу якого їм треба було зламати, і тому вони поспішно виступили проти нього з великим військом. Давид запитав Господа, що йому робити. Він знав, що треба буде йому воювати з ними, але що краще, чи залишатися у твердині, чи вийти до них в долину лобовою атакою? Господь сказав, щоб він вийшов до них битися. Давид послухався Бога і одержав чудову перемогу в долині Рефраїм. Це записано в 2 книзі Самуїла, 5 розділ, 17 по 21 вірш. Варто зауважити, що після поразки філістимлян Давид мудро зробив, що позбирав і попалив божків, які вони покидали, коли вони втікали. Цей захід позбавив можливості ізраїльтян занести тих ідолів до своїх домів, якщо навіть хто й бажав їх взяти. Філістимляни, однак, не заспокоїлися, знову прийшли і розташувалися в долині Рефаїм. Давид міг подумати собі, що Господь дав йому чудову перемогу попереднім разом, то, застосовуючи цю саму тактику, він розгромить їх знову. Досвід, проте, навчив Давида, що кожна ситуація є іншою, своєрідною. Йому було потрібне нове скерування або направлення від Бога. Коли він запитав Господа, то йому ясно було сказано, щоб цим разом не виступав у фронтальну атаку, а щоб зайшов ворогові в тил і чекав там у ліску на сигнал. У 2 книзі Самуїла, у 5 розділі, 24 вірші Слово Боже нам так говорить. Коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити філістимський табір. Битва закінчилась повною перемогою для Давида. І хоч в наступних роках ще виникали сутички з філістимлянами, сила цих ворогів була настільки зломлена, що вони вже ніколи після того не були для них серйозною загрозою. Духовний висновок з цієї історії такий. Хоч у минулому Бог вів нас у якийсь особливий спосіб, забезпечував перемогу, але цей метод може і не надаватися в майбутньому. Кожного разу нам потрібне нове скерування, нове направлення від Господа. всякій ситуації необхідно чекати на побудження і провід Божого Духа, який дає нам перемоги. У книзі пророка Захарії, в 4 розділі, а в 6 вірші, Слово Боже нам говорить: «Не силою, не міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваон». Тепер розглянемо ще один параграф цієї лекції. Важливість часу. Для всього свій час. І година своя, кожній справі під небом. Час родитись і час помирати. Час садити і час виривати посаджене. Час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати. Час плакати і час реготати. Час ридати і час танцювати. Час розкидати каміння і час каміння згромадити. Час обіймати і час ухилятись обіймів. Час шукати і час розгубити. Час збирати і час розкидати. Час дерти і час зашивати. Час мовчати і час говорити. Час кохати і час ненавидіти. Час війні і час миру. Так записано в книзі Екклезіаста, 3 розділ, з 1 по 8 вірш. Яку велику важливість має час? Святі Писання говорять: ось тепер час приємний, ось тепер час спасіння. Це записано в 2 листі до Коринтян, 6 розділ і 2 вірш. Цей вірш нагадує грішникам поспішити, покаятись і прийняти Господа Ісуса Христа своїм особистим спасителем. Бо можна спізнитись і втратити цю велику нагоду назавжди. Слова цього вірша з такою ж серйозністю говорять віруючим людям, що саме тепер маємо час зробити правильні рішення, від яких залежатиме наша доля у вічності. Змарнувати час означає назавжди пропустити золоту нагоду, дану тільки в цьому житті. Дай Боже, щоб коли наше життя на землі скінчиться, ми у вічності могли б з радістю визнавати, що наші рішення були правильними, вірними і в згоді з досконалою волею доброго святого Бога Вседержителя. На цьому я закінчую біблійну науку, як знайти волю Божу у своєму житті. Нехай вас Господь усіх рясно поблагословить. Амінь. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом помолитися. Я вірю в молитву, як я часто говорю в своїй радіопрограмі, і підбадьорюю вас, і заохочую вас до молитви. Тільки через молитву ми можемо отримати відповіді на наші питання або на наші проблеми, нужди, з якими ми зустрічаємося у нашому щоденному житті. Я знаю, що нема родини, яка б не мала проблем, клопотів, різних тягарів, що вони переживають. Я знаю, що багато з вас хворієте, бо є тяжко хворі, і ви хотіли бути здоровим, ви хотіли позбутися тієї хвороби, що вона вже мучить вас роками. І Господь є добрий, Господь знає наші немочі, і Він хоче вам помогти, Він хоче дати зрозуміти тобі, друже, тобі, приятелько, що є Бог живий. Той Бог, що створив Всесвіт, подивись на цей Всесвіт, який він є великий. На сонце, на ті небесні світила, на землю, це все створив Господь. І ось цього Господа ми проповідуємо вам, щоб ви переконалися і зрозуміли, що є Господь. Є Божа сила, яка присутня є по всій вселенні. І Господь є Духом Святим присутній у тій кімнаті, там, де ви слухали цю біблійну науку. Там є сила Божа, сила Духа Святого, ви її не бачите, ну там є Господь присутній, і Господь хоче тобі помогти, Господь хоче тебе уздоровити, зцілити від тої недуги, що ти її маєш, тільки довірся Господу. Стань на коліна, признайся у своїх гріхах, покайся щиро, сердечно, скажи Господу про свої гріхи, про свої справи. Дай Богові обітницю, що ти Богові будеш служити, як тебе Господь уздорове. То дай Богу обітницю, що від сьогоднішнього дня ти покинеш ту п'ятику, покинеш ті безсоромні слова, не будеш грішити, а будеш жити для Господа. І як ти Богу даси обітницю, Господня сила підійме тебе і поможе тобі і зробить тебе щасливим. Хочеш мати щастя в своєму житті? Хочеш, щоб твоє ім'я було записано в книзі життя вічного? Віддайся Господу, склонити свої коліна і щиро, сердечно молися зі мною. І Господня сила тобі поможе, і підійме тебе, і ти побачиш, що на правду те, що ми говоримо, є дійсною правдою, що Бог вислуховує молитви. А тепер ми всі будемо молитися. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі я тобі щиро дякую, що ти дозволив передати цю біблійну науку. Ти бачиш ці душі, вони моляться і просять у тебе прощення гріхів. Ти бачиш мого друга, що перший раз склонив свої коліна і молиться, і прохає тебе. Прости йому гріхи, спаси його душу, наповни його Духом Святим. А також він є тяжко хворий. Ісусе, дякуємо тобі за твою пролиту святу кров на Голгофському хресті. Дякуємо тобі, Ісусе, за твої рани. Ранами ми твоїми уздоровляємося, і кров твоя свята очищає нас від усякого гріха. І всі, котрі є хворі, нехай твоя божественна сила, сила Божа, торкнеться кожного тіла. І в ім'я Ісуса молимо і просимо, щоб ті хвороби, хто які має, щоб вони оставили тіло. Дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої. Дякуємо, що ти в сьогоднішні дні робиш чудеса і знамена. В сьогоднішні дні ти спасаєш душі, уздоровляєш і хрестиш Духом Святим, бо ти, Господь, не змінився. Ти вчора і навіки той самий. Дякуємо тобі. О, нехай твоє ім'я буде прославне і звеличене. Нехай тобі буде честь і слава не нам, але імені твоєму святому. Це ми молимо і просимо в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Еммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле Радіо Еммануїл.
2: Дорогий Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ми можемо жити в такій прекрасній країні, як Україна. Я тебе дуже прошу, благослови нашу країну, щоб більше людей ставало служити, щоб більше людей приймало твоє слово в своє серце. Благослови, щоб наша країна була процвітаючою країною, щоб в нашій країні завжди був достаток, твій мир і твоя любов. І саме головне, щоб в нашій країні завжди вільно можна було проповідувати твоє слово Боже. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

опечалений, опльований побитий. Несе Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

0: Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому. Станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його. Бо Господь – Бог великий, і Цар великий над усіма сильними землі. Бо в руці Його всі глибини землі і висоти гір – всі Його. І море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його.
1: Псалом 94, вірші з 1 по 5.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Ніколи не буває пізно почати все спочатку. Тільки цього разу з Богом.
4: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

В ім'я Ісуса Христа ми приходимо в молитві до великого всемогутнього Бога. І дякуємо тобі, Господь, за нашу землю. Дякуємо тобі за Україну. Дякуємо тобі за те, що ми живемо в цей час, на цій землі. Дякуємо, Боже, за те, що ти обрав нас. І ми благословляємо. Я благословляю керівництво держави. Я благословляю керівництво Збройних сил. Я благословляю захисників, захисниць. Боже, ми молимося зараз за поранених. Ми молимося за полонених. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти ведеш і ти даєш, Боже, силу перемогти в ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь за церкву України, церкву як за кожного віруючого і кожну віруючу. Я прошу тебе, Господь, кожна людина, яка молиться молитвою «Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Боже, нехай кожна людина, що народжена згори, що зветься дитиною Божою, вона буде розуміти, що воля Божа чиниться на цій землі тільки через людину. Боже, дай нам бути слухняними тобі, виконати всю волю Божу на цій землі, для того, щоб реформувати, для того, щоб змінити, для того, щоб воля твоя на цій землі була як на небі. Ми дякуємо тобі, Господь, і благословляємо тебе, і довіряємо тобі, і хочемо бути слухняними тобі завжди. Великий всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Надзвичайне мучеництво. Рим. Полікарп. Полікарп був учнем апостола Івана, однак наприкінці життя йому довелося стати втікачем. У дорозі його впізнала дитина і відразу розповіла про це воїнам. Коли вони застали Полікарпа за обідом, він запропонував сісти до свого столу воїнам, які прийшли, щоб заарештувати його. Після того, як воїни поїли разом з ним, Полікарп попросив у них дати йому годину на молитву. Воїни погодилися, але пізніше вже почали шкодувати про своє рішення. Полікарп молився так пристрасно, що вони самі визнали свої гріхи. Врешті-решт Полікарпа привели до намісника, який засудив його до спалення на ринку. Намісник дав йому нагоду врятуватися, якщо він зречеться Ісуса. Полікарп відмовився, сказавши: «86 років я служив йому. Як я можу зганьбити мого царя? Адже він спас мене». Полікарпа прив'язали до хмизу і запалили довкола нього вогонь. Полум'я здійнялося над сміливим християнином, але дивовижним чином не спалило і волосинки на його тілі. Розлючений намісник наказав воїнам проколоти християнинові бік. Вони вбивали Полікарпа, але не могли вбити його віру і нездоланний дух. Ось остання Полікарпова молитва. «Я славлю тебе за те, що ти зробив мене вартим бути прийнятим до числа мучеників цього дня і цієї години, щоб я причастився з Ісусової чаші для воскресіння моєї душі». Завдяки Полікарпові ми починаємо по-іншому розуміти термін «активна пенсія». Досвідчений святий Полікарп, якому вже було далеко за 80, не зважав на те, що вороги думають про його віру в Христа. Коли молоді прихильники змагаються з ворогом, часто поводяться необачно. Більшість вірних перебуває десь посередині, мовляв, нам вже бракує молодечого запалу. Але ми ще не прожили стільки, щоб відхиляти чиїсь погляди щодо нашої віри. На щастя, Ісус приймає нас такими, якими ми є, а не такими, якими ми повинні бути. Зобов'яжіться віддати йому все, що можете, віддати у своїй самопосвяті. Дозвольте йому зміцнювати вас у вірі і завтра.
1: Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми.
3: Друге післання до Солунян, перший розділ, третій вірш.
4: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 2 серпня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина зоставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле Радіо Еммануїл.

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках, і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: Молю Тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом Твоїм. Думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповітів Твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді Твої.
1: Псалом 118, вірші з 58 по 60.

0: Ось і настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, любі друзі. Сподіваємось, що ви вже біля своїх радіоприймачів. Отже, приєднуйтесь та запрошуйте своїх близьких. Ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». І сьогодні поговоримо про проблему депресії. Ми розглянемо різні причини виникнення депресії та шляхи вирішення цієї проблеми. Які поради дає нам Біблія? Послухаємо вчителя. Отже, приписання для депресії – тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Продовжимо нашу тему з попереднього заняття і розглянемо приписання для депресії. Ісус задав дуже глибоке питання, і Він задавав його багато разів. Питання було таке: «Що ти думаєш?» Раніше я вважав, що його цікавила думка іншого, коли він питав це. Але я думаю, що він мав на увазі якраз тему нашого заняття. «Що ти думаєш?» «Про що ти думаєш весь день?» Це дуже важливе питання. І це дуже сильно стосується депресії. Отже, іноді відповідь на ваше питання, чому я у депресії, може полягати у психології. Це може стосуватися вашого розуму, ваших думок. Знову ж таки, Ісус сказав таку глибоку річ. Око – то світильник для тіла. Саме через око може світитись тіло. І, на мою думку, під оком він мав на увазі ваш кругозір, бо він продовжував говорити. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява? Це глибока правда. Якщо те, яким чином ви сприймаєте речі, лихе та зіпсоване, то тоді ви в дуже важкому стані. Мені здається, це зосередження на психологічній причині депресії. І, звичайно, на психологічному приписанні для депресії. Якщо причиною вашої депресії є психологічне або медичне джерело, тоді приписання також є психологічним та медичним. Якщо причина психологічна, тоді приписання повинно полягати в тому, щоб правильно думати. Думати вірним чином. Саме тому багато тих, що слідували за Ісусом Христом, могли побороти депресію. І це люди, які знають Бога. І вони знали те, що означає бути сповненим духом. Вони знають Боже Слово. І вони мають цю жахливу депресію. Через те, що іноді причина депресії не є духовною, вона є психологічною. А тут є різниця. Це те, яким чином ви думаєте. Це те, яким чином вони думали, можливо, все своє життя. Але, звичайно, дуже часто причина нашої депресії є духовною. Якщо ви не розумієте Євангелії, якщо ви ніколи не чули її, я не здивуюсь, що ви в депресії. Навпаки, я здивуюсь тому, яким чином ви так довго жили без депресії, якщо ви ніколи навіть не чули Євангелії Ісуса Христа. Бо одним з найбільших наслідків депресії є провина. І, на мою думку, немає іншого вирішення проблеми провини, як тільки Євангелія Ісуса Христа. Розглядаючи духовне джерело наших проблем, можливо, джерелом наших проблем є те, що ми маємо провину, яку ми не можемо вирішити. І, можливо, світські люди дали нам невірну пораду. І, можливо, їхня погана порада немов сильна рану нашої провини, і вона не вирішить проблеми вини. Лише Євангелія Ісуса Христа може вирішити цю проблему провини. В 51-му псалмі Давид молився такими словами: «Обмий мене зовсім з мого беззаконня, очисти мене з мого гріха». Знавці кажуть, що ці єврейські слова майже неможливо перекласти правильним чином. Якщо ви хочете дізнатись про їхнє буквальне тлумачення, то ці слова можна перекласти так: «Відрубай мій гріх», що означає «повністю убери його від мене». Зроби так, немов його ніколи не було. Це дивовижно, що Давид мав пророцьке передбачення для того, щоб побачити, що це є саме тим, що Бог планував зробити. Через те, що в посланні до Римлян апостол Павло розповідає нам, що Бог може зробити наш гріх таким, немов ми його ніколи не вчиняли. Він може очистити його. Він не лише викидає його так далеко, як схід від заходу у пучину морську. Він очищає його і робить так, ніби ми його ніколи не вчиняли. Це показано в житті Давида, бо його життя описується двічі в Старому Завіті. Але перший раз це було так, як його бачила людина, а другий раз так, як його бачив Бог. Старі рабини назвали книгу «Хронік» «Пропущені речі», бо книга «Хронік» вдруге описує той самий період історії. Рабини були заінтриговані тими речами, які пропустив Бог, коли він описав цей період історії приблизно з 1000 до 500 року до нашої ери. Гріх Давида не згадується, бо його було очищено. Саме тому я кажу, що Євангелія може бути приписанням для вашої депресії, якщо ваша депресія базується на тому, що ви винні в чомусь грішному. Доброю новиною Євангелії є те, що Ісус не прийшов заради добрих людей. Він прийшов заради поганих людей. Він вмер за поганих людей. Тому, якщо ви погана людина, тоді Євангелія адресована саме до вас. Все життя та служіння Ісуса було спрямоване прямо на вас. Чи ви вірите в це? Якщо ви вірите в це, якщо це джерело вашої депресії, тоді це може бути приписанням для депресії. І мене дивують люди, які вірили в Євангелію роками, але коли в них з'являється депресія, і пастор починає шукати на причину їхньої депресії, дуже часто в їхньому житті є хоч один гріх, який, на їх думку, Бог не може простити. Я бачив це так багато разів. Так, я вірю в Євангеліє, я розумію виправдання, я розумію все це, але знаєте, в Афганістані я вбивав людей, маленьких дітей. Я бачив, як плакав здоровий чоловік і казав, але я вбивав людей. А Євангелія не прощає цей гріх. Звичайно, наша праця, як пасторів, казати, але вона прощає цей гріх. Немає жодного гріха, якого не прощає Євангелія. Єдиний гріх, який не може простити Бог, це невір'я. Це єдиний гріх, який він не може простити. Але якщо ви вірите Євангелії, якщо джерелом вашої депресії є провина, це повинно вирішити вашу депресію. Це повинно бути приписанням для вашої депресії. Таким чином, на додаток до Євангелії є кілька інших приписань, якщо проблема криється в духовній сфері. Іноді ця проблема називається утиском. Якщо ви помітили, в 42-му псалмі можна знайти слово «утиск». Утиск ворожий, коли Ісус сказав «обгорнена сумом смертельним душа моя». Причиною цього, мабуть, був утиск. Утиск злих сил, які не хотіли, щоб він йшов на хрест. Якщо проблема полягає в утиску, яке тоді приписання? Це повинна бути сила живого Христа. Це повинно бути вигнання нечистої сили іменем Христа. Скотт Пек, психіатр, який написав книгу «Дорога», якою подорожують найменше, написав другу книгу під назвою «Люди брехні». Більшість людей не чули про цю книгу. Мета цієї другої книги полягає в тому, щоб сказати психіатрам. В нашому психіатричному лексиконі немає навіть слова для зла, але зло є причиною проблем, які мають багато людей. В цій другій книзі Скотт Пек описує те, як вирішення повинно бути духовним. Не зовсім давно я зустрів директора психіатричної лікарні. Я спитав його, якби Ісус Христос прийшов в лікарню, то в деяких випадках чи відкинув би він осторонь всю цю психіатричну термінологію та вигнав би демонів геть? Він просто відповів, я не знаю нічого про це. Тому я попросив його прочитати книгу «Люди брехні», що він і зробив. І за що він був дуже вдячний, він сказав. Мене захопила ця книга, це дивовижно. І, скоріш всього, в деяких випадках це правда. Але якщо це правда, то це ваша відповідальність, не моя. Я не знаю нічого про це. Подумайте про це. Уявіть собі людей в психіатричній лікарні, проблемою яких є утиски злих сил, духовні утиски. Чи можливо це вилікувати, роздумуючи над своїми симптомами? Яким чином вони вилікуються від своєї депресії, якщо її спричинили утиски злих сил? Якщо люди лікують їх, навіть не знаючи справжньої проблеми? Як це можна вилікувати? Іноді вирішення є духовним, бо причина проблеми є духовною. зверніть увагу на те, як Біблія говорить про Господню радість. «Радійте в Господі завсіди!» І знову кажу, радійте. Чому Павло сказав це? Чому Неемія та всі Божі люди в Старому Завіті кажуть, радість в Господі – це сила його народу? Чому ж плодом духу є любов? І потім, що наступне? Радість, мир. Один письменник написав, біль неминуча, страждання за вибором. Ви знаєте, чому страждання за вибором? Бо віруючий може повернутися до Бога, що зробив псалмоспівець в 42-му псалмі, якщо ви уважно читали. Віруючий може шукати Божого обличчя. На самому початку псалма він говорить, «Коли я прийду, з'явлюсь перед Божим лицем». Інший переклад викладається так. «Коли я прийду і буду шукати Божого лиця». Віруючі Нового та Старого Завітів вірили в пошук Божого лиця. Далі в псалмі ви знайдете, що коли Давид бачить Боже лице, тоді загорається його власне лице, бо він подивився на Боже лице. Чи Святий Дух може дати нам радість, таку радість, яка перебільшує депресію? Я б не сказав такого людині, яка має порушений обмін речовин. Я б не сказав такого людині, яка має хімічний дисбаланс або щось подібне в її фізичній хворобі. Це може не допомогти їй. Але іноді причина проблеми духовна. І якщо це так, тоді приписання також духовне. І це частина приписання. Господня радість. Найкращим захистом є напад. Будьте сповнені Божим Духом, говорить нам Біблія. Якщо плодом сповнення Божим Духом є радість, тоді чи може Господня радість побороти депресію? Особливо, якщо причина депресії духовна. Основа депресії духовна. Пророки Старого Завіту знали багато про ці речі. Ісая сказав, що вам потрібно передягнутись в одежу хвали замість темного духа. Яке бачення? Якщо ви маєте темного духа, якщо ви в депресії, спробуйте це. Хваліть Бога у будь-якому випадку. Просто почніть прославляти Його. Якщо ви не відчуєте себе у такому стані, щоб прославляти, якщо ви знаходитесь у глибокій депресії, просто почніть прославляти Бога. Я закликаю вас пробувати це. І ви можете відкрити, про що говорив Ісая, коли він сказав, що всі спраглі духом, всі стомлені та пригнічені. Йдіть до джерел, де є повнота у Христі. Всі стомлені, прийдіть та зрадійте. Бо Бог вилє воду на спраглих. Він вилє цілі потоки води на вашу висушену землю. Відкрийте свої серця для того дару, який приніс Бог. Ті, хто шукають Бога, знайдуть Його. Це послання, яке проповідували пророки на протязі тисячі років. Та церква проповідувала на протязі 2000 років. І справді, можливо бути сповненими Божою повнотою. І одним з перших продуктів від цього, після любові, є радість. Отже, якщо ви сповнені радістю Святого Духа, це і є приписанням для вашої депресії, якщо її причина духовна.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 2 серпня.
1: Не радій падінню ворога твого, і нехай не звеселиться серце твоє, коли він спіткнеться. Книга приповісті, 24 розділ, 17 вірш. Шановні слухачі, навіть до своїх ворогів ставимося з милосердям і співчуттям. Вчимося прощати, щоби самим бути прощеними.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Кожного вечора нам мама читала історії з Біблії, ми молились разом, різні робили висновки з того, про що читалось. І коли ми молились, у нас був такий дуже важкий час в сім'ї, коли ми не мали що їсти. Це була зима, було холодно, голодно. І коли мама сказала, каже, наш Бог всемогутній, давайте от зараз закажемо в нього хто що хоче. Ми почали молитися, і кожен з нас заказував такі речі, ну, що для, можливо, для тебе це є, ну, ти постійно маєш це в холодильнику, а ми то, в той час взагалі цього не мали. І ми просто почали молитися і заказувати. Через 3 тижні, через місяць нам приходить посилка взагалі з Америки від незнайомої для нас людини, які ми розпечатуємо, і ми знаходимо всі ці речі, які ми заказували, про які ми молилися, які ми просили в Бога. Це було для нас, це було дуже велике диво. Якраз цей момент прийшов тато, він прийшов з роботи в нетверезому стані. Він почав з нас сміятись. Мама каже, ти знаєш, Бог нам послав те, що ми заказували. А він каже, звідки ти, в тебе така ця впевненість? Ну, давай розпечатай, побачимо. І він, коли ми розкрили посилку, там дійсно було все те, що ми, про що ми молились. Я дуже згадую цей момент, коли він просто зняв шапку, впав на коліна і сказав, це перша була його молитва, коли він сказав, тепер буду молитися я. І він молився такою молитвою, яку я запам'ятала ще до сьогоднішнього дня. Він сказав, Боже, я дякую, ти є всесильний, всемогутній, і ти робиш чудеса, і я їх бачу. Можливо, для вас ця історія є просто історія, але це історія мого життя, коли тато пізнав Бога насправді. Якщо ти сумніваєшся в тому, що Бог реальний, що Бог може зробити чудо, чудо заключається в самих маленьких речах, яких ти, можливо, зараз це не ціниш, але коли ти придивляєшся і дякуєш за те, що ти маєш, Бог може зробити справді великі чудеса в твоєму житті.
6: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві, зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
1: Yeah.
7: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
8: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можливе взаєморозуміння між конфесіями? У наші дні є багато християнських конфесій, багато церков. Як визначити, яка з них правильна? Не секрет, що в кожній церкві є свої особливості. Відмінності у тлумаченнях, відмінності у поклонінні, причасті, дотриманні суботи і таке інше. Саме через ці особливості церкви нерідко конфліктують між собою, відстоюючи свої позиції. Чи можливо у такому випадку порозуміння між конфесіями? Дійсно, існує багато різних учень у християнських церквах. Але це не применшує нашої єдності у Христі, тим більше, що ми давно об'єднані через одну віру в Господа. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ефесянам 4:5. Якщо у якійсь церкві чи конфесії сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, це означає, що це християни. А отже, діти Божі, і вони є братами один для одного. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог і Він у Бозі» – 1 Івана 4:15. Тобто у кожній людині, яка звершила це сповідання, Бог присутній Духом Святим. Через цю присутність Бога у кожній віруючій людині ми і є братами один для одного. Тому якщо ми віримо в одного Господа Ісуса Христа і маємо один Дух Божий, ми повинні жити в мирі. Так, є багато учень, відгалужень, напрямків, але це різноманіття тіла Христового, і це не повинно бути перешкодою для прийняття одне одного з любов'ю. Можливо, ви вважаєте, що ваша конфесія найправильніша, на відміну від інших. З одного боку, це похвально, адже ви у ній народилися згори, а з іншої сторони, потрібно бути мудрішим, дорослішим і розуміти, що абсолютно правильної конфесії немає. Правильна конфесія – це лише Церква Христова, яка була створена самим Господом. Чому так багато різних учень щодо закону, суботи, обрядів і таке інше? Тому що всі вчителі по-різному тлумачать Слово Боже. Але це не означає, що різні тлумачення повинні викликати конфлікт між нами. Найголовніша наша основа – це те, що Ісус Христос є Господом і Сином Божим. А такі учень, як, наприклад, косинки, субота, обряди та інше, не являються основоположними. Це другорядні речі, які є предметом откровення, а откровення різні у всіх. Проте, це аж ніяк не означає, що ми перестаємо бути братами. Якщо ви вважаєте, що ця конфесія неправильна, якщо ви думаєте, що вони взагалі не спасуться, тому що вони не так вірять, як ви, так думають тільки плотські немовлята у Христі. Навіть Павло говорив: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: "Я Павлів", а інший: "Я Аполосів", то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог.
9: А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 1 по 7 вірші. Ми можемо сказати не тільки, хто такий Павло чи хто такий Аполос, а можемо сказати, хто такий православний, хто такий протестант, хто такий католик. Ми через них тільки увірували. Ми можемо увірувати як в ортодоксальній церкві, так і в протестантській. Але спасає все одно тільки Господь. Вирощує тільки Господь. Тому спасіння тільки від Нього. Немає значення, у якій конфесії чи церкві ви увірували. Має значення, що через віру в Христа ми стаємо дітьми Божими і братами один одному. Отже, розділення серед церков зазвичай здійснюють немовлята у Христі, які ревно відстоюють доктрини, які є у їхній церкві, і тому вони

0: любові Божої, тому вони слідують плотським помислам, сперечаються, звеличуються, засуджують один одного. Таким чином вони привносять розділення у церкву. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають духа. Іуди 1.19. Розділення між віруючими створюють не духовно зрілі люди, а плотські немовлята у Христі. Їх іще водить плоть, а не Дух Божий, який і є любов. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5.5. Духовний ніколи не звинуватить брата, який сповідав Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Духовний не звеличується, а виявляє смирення. З усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність духу в союзі миру. Ефесянам 4 глава, 2-3 вірші. Чим більше у людині Духа Божого, тим більше в ній смирення. І навпаки, чим менше духа, тим більше плоті, гордості, осуду. У кожній церкві є люди, які зросли у Дусі Божому, які наповнені Христовою любов'ю до всіх дітей Божих, тому що через Ісуса Христа вони брати. І від різності поглядів вони не перестають бути братами, а між братами має бути любов, незалежно від того, до якої конфесії належить брат. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5.1. Якщо людина любить Бога, то вона любить і всіх дітей Божих, які назвали Ісуса Христа Господом. А якщо людина любить усіх дітей Божих, незалежно від приналежності до будь-якої конфесії, вона є учнем Христа. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13.35. Той, хто ще не любить, хто засуджує, звеличується, той ще не зріс у спасіння, а той, хто любить, той вже спасенний. Ми знаємо, що ми прийшли від смерти в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана 3.14. Ви запитаєте, а як же бути, якщо у братів є відверта єресь? А що таке єресь? Це тоді, коли відкидають саму віру в Христа. А якщо людина приймає Ісуса Христа Сином Божим і Господом, вона – дитя Боже. Написано, «Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога, а всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули, що він прийде, і тепер уже є в світі». 1 Івана, 4 глава, 2-3 вірші. Тому якщо конфесія християнська, там сповідують 1 Івана 4:2, а отже ця конфесія від Духа Божого. У цьому наша єдність. Важливо і необхідно дивитися на головне. А другорядне може бути в кожного своє, своє тлумачення, свої откровення. Найголовніше – камінь, на якому будується церква. Те, що Ісус є Христос, і тому ми всі є дітьми Божими через віру в Ісуса Христа. Тому по можливості потрібно максимально уникати суперечок, дискусій і йти звідти, де вони є. Але якщо вас хочуть послухати і при тому не наполягають на своєму, не перебивають, тоді ви можете з великою обережністю, ніжністю, лагідністю і любов'ю донести свою думку з дискусійного питання.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
0: Від нерозумних та безглуздих змагань ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки. Раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тенет диявола, який упіймав їх живими у свою волю. 2 Тимофія, 2 глава, з 23 по 26 вірші. Але одразу, коли ви відчули суперечку, негайно йдіть, тому що ви можете втратити любов до братів і опуститися до їхнього рівня плоті. Суперечити і засуджувати. важливо не втрачати найголовніше.

0: Те, що ми брати через віру в Ісуса Христа, а між братами має бути любов. Саме у цьому єдність церкви. Якщо ви ще не сильні проти своєї плоті і вдаєтеся до засудження і суперечок, вам краще мовчати або взагалі піти, щоб не згрішити засудженням братів. Але якщо ви сильні Духом Святим, ви не будете дискутувати, наполягати, переконувати, доводити, як роблять язичники. Натомість ви скажете істину в лагідності та смиренні. Ми, сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Якщо ваші настанови не приносять благодаті тому, хто слухає, а навпаки, у нього з'являється самоосуд чи роздратованість, ви ще немовля. Якщо ваші настанови не призвели до наставлення у вірі, але призвели до суперечок, ви ще немовля. І вам зарано займатися наставленням братів. Написано: «Отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка втіха любови, коли є яке єднання духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть суперництва або чванливости, але в покірності шануйте один одного вищим за себе». Філіппійцям 2 глава з 1 по 3 вірші. Отже, порозуміння і примирення між конфесіями можливе. Більше того, не просто можливе, а його необхідно дотримуватися і намагатися бути в мирі з усіма, як написано: «Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа». Євреям 12:14.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 24. І вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм:
2: «Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується».
1: Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали:
3: «Скажи нам, коли станеться це? Яка буде ознака приходу твого і кінця віку?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: «Я Христос», і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це – початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталась зимою, ані в суботу. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас: «Ото Христос тут чи отам», не йміть віри. Бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: «Ось він у пустині, не виходьте! Ось він у криївках, не вірте! Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського. Бо де труп, там зберуться орли. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних, і з великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Від дерева ж фігового навчіться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько, під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминеться, але не минуться слова мої. А про день той й годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, та так буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Будуть двоє на полі тоді. Один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах. Одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти», і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає. І він по половині розітне його, і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче, і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі голоси наших слухачів.
4: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
5: На цьому радіо формуюся я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і в мене включено цілий день.
3: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за родини служителів. Дорогі друзі, ми щодня молимося з вами за власних дітей. Але зараз запрошую звершити цю молитву за дітей служителів, лідерів церкви, всіх, хто трудиться на Божій ниві. Отче Небесний, доручивши батькам виховання дітей, Ти поклав на нас відповідальну місію – підвести їх до Христа, щоб, коли прийде час, передати своє улюблене дитя під Його безпосереднє керівництво. Діти – майбутнє церкви, тож навчи, Отче, не насаджувати, а прививати їм віру. Прошу Тебе, допоможи створити в християнських родинах атмосферу віри, святості, цнотливості, доброчесності. Нехай ці цінності сповідуються служителями як в церкві, так і в власному домі, аби діти не жили подвійними стандартами. Допоможи тим батькам, які несуть публічне служіння, так виховувати своїх синів і доньок, аби у них була власна відповідальність перед Богом і совістю. Стукай у серця тих батьків, які захоплюються служінням, а про свої родинні обов'язки забувають. Навчай їх, давай їм мудрість приділяти увагу як маленьким, так і дорослим своїм дітям. Своєю рукою сильною і м'язами твердими зупини, Боже, від падіння від церкви дітей з віруючих родин. Навчай синів і доньок підпорядковувати свою волю Тобі і звершувати діла віри. Особливо прошу за підлітків. Збережи їх для себе і батьків у цей критичний, конфліктний для них період. Прошу Тебе, Отче Небесний, аби серед наших дітей не було блудників і нечестивців, які б, як Ісав, за одну тарілку супу відмовилися від свого первородства. А хто збився з дороги, розчарувався чи збунтував проти батьків, поверни, як того блудного сина, в отчий дім. Я молюся, щоб діти служителів були освіченими, інтелігентними, високоморальними членами церкви і суспільства. Я вірю, що діти апостолів, пастирів, вчителів, євангелістів, пророків стануть благословінням для цілих націй, що вони в ім'я Господа приведуть до віри мільйони безсмертних душ. І я проголошую в вірі Слово Боже із 117-го псалма, голос радості і спасіння в оселях праведників. Десниця Господня творить силу. Амінь. Сійте і надалі молитву за дітей служителів. Це радує нашого Господа і приносить добрий плід. Продовжуйте молитися за наших дітей цими віршами з Біблії. Перше Паралипоменон 28:9. Євреям 4:12. Друге Петра 1:5. Матфія 11:12. Якова 4:7. Притчі 4:23. Притчі 17:22. Притчі 22:3. Притчі 22:6.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
0: Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
4: Радіо світле, Еммануїл.
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Ми дякуємо Тобі за кожного хлопчика та дівчинку, яких Ти послав в наше життя, в життя наших сімей та наших родин. Ми дякуємо Тобі, Боже, що через дітей ми маємо благословіння. І в цій молитві ми просимо Тебе, Господи, спаси і помилуй кожного з них, щоб ніхто з них не був втрачений, але кожен з них був у свій час у вічності з Тобою, у вічній радості. Благослови, Господи, їх на все їхнє життя, на кожен день, на всю їхню життєву дорогу. Найперше, захисти їх від усякого зла, від злих задумів та від злих людей. Благослови кожного з них міцним здоров'ям і реалізацію того потенціалу, який ти заклав в них. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
7: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.
8: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я радий привітати вас сьогодні любов'ю Ісуса Христа, шановні радіослухачі. Мене звуть Віталій Вознюк, і сьогодні я хотів би поділитися з вами Словом Божим про наше викуплення. Вся Біблія від самого початку книги Буття до книги Відкриття, вона наповнена основною думкою, що у Бога була велика місія поставити людину на цій землі, щоб вона жила для Божої слави, щоб вона вклонялась перед Богом, щоб вона спілкувалась з Богом, ця людина. І Бог для цього задуму зробив абсолютно все. Він зробив оточення для цієї людини, насадив сад Едема, поставив там чудових птахів, звірей, прикрасив то все чудовими рослинами. І все, казалося, було б досить добре і гарно. Але одного дня сатана, він прийшов туди до Едему в образі змія, і він спокусив людину і сказав: чи то правда, що Бог сказав правду, що коли ви будете вживати від того плоду, то помрете смертю? І Єва сказала: о, ні, ні, ми можемо вживати різних плодів, але від того дерева ми не можемо вживати. І сатана використав цю думку проти людства. Він сказав: ні, то неправда, неправда. Ви з'їсте, і ви просто отримаєте більше розуміння. І людина дійсно з'їла той плод. І через непослух до Бога пройшло розділення поміж Богом і людиною. Той образ Божої слави, який був на людині, від самого початку він був втрачений. І людина стала незахищена. Незахищена від оточуючого світу, людина стала незахищена від впливу атмосфери, природи, різних хвороб. Людина відкрила себе, бо Божа слава покривала її від початку створення. І вони відчули себе нагими, коли Господь прийшов на їхню обумовлене місце зустрічі. Він каже: Адам, де ти є? Він каже: о, нема мене, я заховався, бо я нагий. Я відчуваю, що я щось втратив особливе. І дійсно він втратив вічність, втратив здоров'я, втратив спілкування з Богом. Він набув духовне відмирання у своєму житті. Коли ми говоримо сьогодні про викуплення, то я хотів би зачитати для вас золотий стих Біблії, який говорить 3.16 в Євангелії від Іоанна: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожний, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав Сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього». Це є основна думка всієї Біблії. Бог післав Сина Свого, щоб викупити людину від того стану, який вона набула через свій непослух. Через непослух ми пам'ятаємо, що Бог сказав до Адама: ти згрішив, ти зробив неправильно, але знай, за твій гріх ти будеш у поті лиця добувати хліб твій, ти будеш хворіти, ти будеш мати скорботу в своєму серці. Земля, яку ти будеш вирощувати, вона буде проклята, і вона буде народжувати тобі тернини. І ти будеш все життя твоє тратити на те, щоб збудовувати твоє життя. То прокляття прийшло. Але сьогоднішній день, коли ми розуміємо, для чого прийшов Ісус Христос у цей світ, то Біблія говорить нам: бо Бог полюбив світ. Ми не заслужили цього. Викуплення, воно подібне до того, як в середньовікові часи людей продавали один одному. І то був такий ринок работорговлі. І якийсь чоловік, він збирав рабів, приводив на площу і продавав одного за таку ціну, іншого за іншу ціну. Люди приходили на той ринок, як сьогодні, для того, щоб купувати овочі, тоді вони приходили і купували так само собі людей. І ти стоїш на тому ринку, прикутий кайданами, і хтось приходить, дивиться на тебе, каже: я хочу купити його. І ти не знаєш, краще то чи гірше то, але то є можливість. То є можливість просто не належати більше тому чоловіку, який тебе продає. Через гріх ми стали власністю самого дьявола. Через гріх ми стали власністю хвороби, через гріх ми стали власністю різних обставин, і ці обставини керують нашим життям, і вони вказують нам, що ми маємо робити. Ці обставини, ця хвороба, вона диктує нам весь наш розпорядок дня. Викуплення через віру в Ісуса Христа – це звільниться від попереднього господаря. Бо так Бог полюбив світ, що Він віддав Сина Свого, як ціну за твоє і моє викуплення. Він узяв на себе мою вину, гріха, щоб зробити мене вільним. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, що те, що ми набули через непослух, через наших прабатьків, сьогодні через Ісуса Христа ми можемо від цього звільнитися. Апостол Павло у 15 розділі до Коринфян, він говорить, що як через одну людину, через непокору однієї людини, гріх став панувати над усім людством, так, через покору одної людини, тобто Ісуса Христа, людство може унаслідувати прощення своїх гріхів і благословіння від Бога. Я коротко зазначу основні риси нашого викуплення. По-перше, коли чоловік згрішив, Бог сказав, земля буде проклята із-за тебе, і вона буде терни народжувати тобі на землі. І ти будеш потіти, аж до поту будеш працювати, щоб прибрати ці терни. Коли Ісуса Христа вели на розп'яття, то римські воїни не випадково, вони сплели йому вінок із тернів, положили на його голову і говорять, а, ти прийшов для того, щоб оте прокляття Адамового саду прибрати? Будь ласка, оце є символ прокляття, цей терновий вінок, ми покладемо його тобі на голову, якщо ти це хочеш. І він каже, да, я прийшов, щоб звільнити, викупити цю землю від прокляття, щоб вона більше не була проклята, ця земля. І він прийняв себе це добровільно. Це є його місія викуплення землі людства. Він дозволив, щоб його спину, його тіло поранили. І римські вояки, вони брали ці пльотки, і вони хлистали його. Тіло майже було зранене все, і воно кровоточило. А Біблія каже, через його рани ми уздоровлені. Я би сказав проще, що Ісус сказав, да, я розумію, що кожний із людей, які згрішили, вони мали би понести на собі цю поругу. Вони би мали бути на цьому місці, щоб їх катували, щоб вони страдали від хвороби, щоб вони страдали від якихось обставин. Але я хочу замість них заплатити цю ціну, я хочу стати на їхнє місце, щоб вони туди не прийшли. Все, що треба для цього зробити, вірою підійти до Ісуса і сказати, Ісус Христос, я приймаю Твоє викуплення. Його руки були пробиті. Він хотів обняти весь світ, він хотів показати свою любов. Бо світ до сьогоднішнього дня потребує любов, якої є дефіцит всюди. І він сказав, диригент цього розп'яття був сам сатана. І він казав, добре, як ти хочеш всіх людей обняти, я приб'ю твої цвяхами руки до цієї перекладини Христа. І що ти зможеш тоді зробити? Але він не розумів, що то було викуплення наших рук, щоб ми могли робити добро, щоб Біблія свята каже, що наші руки, вони отримують благословіння, здібність набувати матеріальних благ. І то є викуплення. Так само ноги були прибиті до Голгофського Христа. Там, де нога стає, то є місце влади. Коли людина стоїть, вона займає якусь позицію. Господь викупив нашу позицію, що ми не ходимо по чужій землі, ми ходимо по своїй землі, яка належить Господу. І я сказав би ще про одну частину викуплення. Коли Ісус був там на Голгофському хресті, то всі були в розпачі. І ніхто не розумів, чому так, чому така смерть. У євреїв не було такої смерті. Вони каменували своїх злодіїв, вони каменували тих людей, хто був невгодний їм. Але смерть Ісуса Христа, вона не була тільки для євреїв, вона була сьогодні, ми розуміємо, для кожної людини, каже, на цій землі. І вони розпинали його на хресті. І останнє, що вони зробили, вони пробили йому бік списом римського воїна. І написано, що відтуда пішла кров і вода. Читаючи Біблію, ми розуміємо, що сім'я була створена через те, що Бог наслав крепкий сон на Адама і взяв від нього ребро, і закрив то місце тілом, і з того ребра він створив жінку. І я говорю ще про одне викуплення, яке ми маємо через Ісуса Христа. Це викуплення бути благословенним в своїй сім'ї. Я хотів би сьогодні, любі радіослухачі, щоб у вашому житті настав новий день. Якщо ти сьогодні знаходишся в обставині твого життя, коли ти відчуваєш прокляття над своїм життям, знай, Ісус Христос був проклятий за тебе, щоб ти жив у благословенні. Можливо, ти хочеш мати зцілення, знай, через його рани є зцілення для твого тіла, бо в своєму тілі він прийняв на себе ті побої і ранами його ти можеш бути зціленим. Можливо, ти працюєш, але здобуток твоєї праці, він кане, як вода у пісок. Я хотів би, щоб ти знав, його руки були пробиті, щоб твої руки були цілими і здібними здобувати ті благословіння. То є викуп, за тебе заплачена ціна. Ноги, то є важливо. Важливо, що ти, твої ноги, вони переміщають тебе на те місце, де тобі призначено бути Богом. І твої ноги більше не є сковані, що ти сидиш без дії і сподіваєшся, що хтось буде приводити порядок в твоєму житті, в твоєму оточенні. Ти сам можеш це робити, нести Божі благословіння. І останнє, твоя сім'я може бути щасливим. В наш час може бути порозуміння між поколіннями, між батьками і дітьми, поміж сім'єю. Може бути порозуміння, може бути чудові стосунки, благословений час від Господа. Я хотів би сьогодні разом з тобою помолитися цією молитвою до нашого Небесного Отця. І щиро від усього серця сказати: Господь, я приймаю цей викуп, який ти зробив з радістю. І я вдячний тобі, що сьогодні мені є дорога до зцілення, до благословіння, до успіху, до порозуміння в моїй родині. Господь, я прошу тебе, нехай твоє святе слово зійде на мене. В моє життя нехай прийде розуміння слова, щоб в моєму житті ти був Богом і царем. Я дякую тобі, Боже, що сьогодні я можу приймати це благословення, викуплення мого життя, і я буду належати твоєму царству. В ім'я Ісуса Христа, мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
0: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Емали.

0: ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
1: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується. Тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
0: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

0: Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій, єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх.
1: Псалом 44, вірш 8.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись, не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: Ісус, спасибі тобі за міцний сон і гарний настрій. Допоможи мені, будь ласка, бути у всьому слухняною своїм батькам. Амінь.
1: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
2: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
3: А, ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
2: Ну, я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
3: О, Білочко, мабуть, маєш сенс.
2: Ну, дивись, вони сильні, як дядько ведмідь. Його весь ліс боїться.
3: І вони красиві. Гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга Жабка.
2: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
3: Ну, я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
2: Ха, «Колобка» він прочитав. Я за тебе розумніший, я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
3: Гаразд, розумнику, скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
2: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму. І ще менше багатства.
3: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
2: Може, хто підкаже?
3: Дядьку ведмідь, скажи, ну, як стати успішним?
4: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
3: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним бути краще за все.
4: Я не вважаю себе успішним.
2: Не вірю вухам своїм!
4: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
2: Не може бути!
4: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
3: А ми?
4: Ну то хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
3: Пішли, Білочко, до Жабки.
2: Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
3: І парфуми в неї такі добрі.
2: Жабко, зачекай!
5: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи з рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
3: Жабко, як стати успішним та щасливим?
5: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
3: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
2: Ти маєш знати, як стати щасливим.
5: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але... Усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
3: Не знаю, що й сказати. Ця надія на сову. Але зараз день, вона, мабуть, спить.
2: Сова, ти не спиш? Полудень, це ж не твій розпорядок дня.
6: Уху, малі, не спиться, думаю.
3: Сова, Скажи, як стати щасливим?
2: Ха-ха-ха, насмішили. А звідки ж я знаю?
6: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
2: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
3: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
6: А може розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
3: Дайно згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
6: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
3: А ведмідь говорив, щастя – це мати друзів.
6: Ти зрозумів?
3: Це ж все про нас.
6: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
3: І не маємо добрих оцінок у школі.
6: Та ми з тобою спокійні та здорові.
3: І маємо добрих друзів.
6: Ми щасливі!
3: Ми щасливі!

Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Два брати-близнюки. Минуло вже багато років з того часу, як одружився Ісаак з Ребекою. Та у них довго не було дітей. Ісаак мав надію на Бога, бо добре пам'ятав обітницю, яку Бог дав його батькові. Друже, а ти пам'ятаєш ту обітницю? Давай пригадаємо. Наш Господь сказав Авраамові, що у нього буде син, потім онуки, потім правнуки, аж поки весь Ханаан буде заселений його нащадками. Ісаак з Ребекою молились і просили в Бога дітей. І настав час, коли Ребека почула, що в неї буде дитинка, та не одна, а дві. І справді вона народила двох хлопчиків. Коли родився старший, то молодший тримався за його ніжку. За тих часів був такий звичай, що більшу частину майна, яке було у батьків, віддавали старшому сину, а молодшому належала менша частина. Але ще до того, як народились хлопчики, Бог сказав Ребеці, що менший син буде панувати над старшим. Час минав, діти зростали. Ребека більше любила молодшого, Якова, а батько – старшого, Ісава. Яків дуже любив Бога і хотів, щоб батько благословив його, а не Ісава. Але він добре знав, що благословення належить первородному, тобто тому, хто народився першим. Ісав ходив на полювання і коли приносив здобич додому, готував батькові смачні страви. А Яків більше допомагав своїй мамі. Одного разу Ісав повернувся додому дуже голодний, а Яків саме в цей час приготував смачну юшку. «Дай мені поїсти!» – попросив Ісав у свого брата. «Гаразд!» – сказав Яків. «Але ти віддай мені своє первородство!» У той час Ісав думав більше про їжу, аніж про своє первородство – тому погодився. Він не оцінив, що Боже благословення є дорожче за юшку. Зате Яків був дуже радий, що йому буде належати благословення нашого Господа. Так і ми часто не цінуємо того, що пропонує нам Господь, і стаємо схожими на Ісава.

Домашній твір. Відько бідак страждає так, аж здригує ногами. Він за столом, він пише твір. Я помагаю мамі. Старанно олівець гризе та супить брови грізно. Але нічого, хоч умри, до голови не лізе. Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама. Дітюнь, будь ласка, в магазин, сходи за сірниками. Ідея, вигукнув синок. А мамі, ну й морока, сама йди, я твір пишу, роблю важкі уроки. І мама вийшла, а Відько швиденько пише в зошит. Я в магазин завжди ходжу, коли мене попросять. Хвилин за 10 мама знов з'являється у дверях. Дітюнь, картопельки начисть, а я зварю вечерю. Сама начисть, кричить Відько, та так, що ледь не лопне. Я твір пишу, я зайнятий, сама вари картоплю. Виходить мама, а синок писати знов сідає. Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок. Радіє син, не твір, а люкс, оцінка буде гарна. І геть не думає про те, що він радіє марно.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Прийде час, і сонце засвітить, і в наше віконце. Я знову не досяг мети. Куди йти? Навіщо йти? У відчай тягне, як у вир. Та чую голос батька. Вір! Засвітить, синку, сонце у твоє віконце. Нас не лякатись Господь навчає. Він переможців благословляє.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Якщо з нами Бог, нам нічого боятися того, що нас чекає попереду.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в молитві віри. Ми просимо Твого батьківського благословіння на тих людей, які щиро жертвують на це служіння. Благослови всіх тих людей, які працюють на цьому радіо. Благослови всіх тих людей, які співпрацюють з ними, допомагають їм духовно, молитовно, коштами. Благослови їх роботи, благослови їх шляхи, благослови їх сім'ї, Господь. І нехай у всьому, що робить наша рука сьогодні, буде Твоя участь. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Сьогодні 2 серпня.
1: Чи бачиш ти вмілу у своїй справі людину? Вона стоятиме перед царями, а не перед простими. Приповісті, 22 розділ, 29 вірш. Біблія підкреслює важливість вміння та майстерності у тому, що ми робимо. Коли ми віддаємося своїй праці з усією старанністю та розвиваємо свої таланти, це відкриває перед нами нові можливості. Бажаємо вам натхнення та успіхів у вашій праці. Нехай Господь благословить ваші вміння та старання.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Відпочити від міського гамору та побачити весь Київ перед собою у буквальному значенні можна. І це можна зробити в чудовому парку «Київ у мініатюрі», який розташований на мальовничому березі Дніпра. Велике місто у маленькій картинці опиниться перед вами. І далеко не треба ходити, щоб побачити із усіх сторін сучасний Київ із усіма його відомими архітектурними пам'ятками. Колекція найвідоміших будівель Києва «Київ у мініатюрі» зроблена у масштабі 1 до 33, а площа займає десь до 2 гектарів. Тут знаходиться 48 точних мініатюр. Такий Київ з'явився у 2006 році, а його ідея зародилась набагато раніше. На створення такої краси пішло майже 4 роки. І не диво, адже створення тучних макетів будівель – це дуже кропітка робота. Як зазначають майстри, спочатку робився детальний фотографічний опис оригіналу споруд, а вже потім створювалися і макети. Отож, сьогодні, прогулюючись міні-Києвом, ви можете за декілька хвилин пройтися Хрещатиком та Майданом Незалежності, а Дніпро у цьому парку перетинає 4 головні київські мости – пішохідний, московський, метро та південний. Також у парку «Київ у мініатюрі» ви побачите і головні духовні пам'ятки Києва – церкви та собори, архітектурно довершені державні установи, пам'ятники відомим діячам культури та мистецтва України, телевежа, а також навіть можна відвідати міжнародний аеропорт Бориспіль, де якраз приземлилося 5 літаків із різних країв світу. Усі макети зроблені із сучасного синтетичного матеріалу, тому потребують ретельного догляду, тому і нині фахівці працюють над їхнім удосконаленням. Парк став улюбленим місцем відпочинку киян та туристів. І ще ПАК – столиця біля ваших ніг. Парк «Київ у мініатюрі» працює цілий рік, а його графік роботи у будні – з 10 до 19, а у вихідні і свята – із 10 до 20 години.
3: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: День наблизився. Ніч минула, день наблизився. Римлян 13:12. Це слово надії для стражденних християн. Це слово надії для християн, які ненавидять власні гріхи та прагнуть покінчити з ними. Це слово надії для християн, які прагнуть, щоб останній ворог, смерть, був переможений і вкинутий в озеро вогняне. Об'явлення 20:14. Чому для всіх цих людей це є словом надії? Ніч означає цей вік темряви з усіма його гріхами, стражданнями і смертю. І що Павло говорить про це? Ніч минула. Вік гріха, страждань і смерті майже закінчився. Настає день праведності, миру та всеосяжної радості. Ви можете зауважити, 2000 років здаються довгим світанком. З одного боку, так воно і є. І ми волаємо, доки, Господи, доки це буде тривати? Але біблійний спосіб мислення виходить за рамки цього плачу «доки». Він дивиться на світову історію по-іншому. Ключова відмінність полягає в тому, що день, нова епоха Месії, дійсно настав в Ісусі Христі. Ісус – це кінець цього занепалого віку, тобто кінець занепалого віку, так би мовити, увірвався в наш світ. Ісус переміг гріх, біль, смерть і сатану, коли помер і воскрес. Вирішальна битва віків закінчилася. Настало Царство Боже, прийшло вічне життя. І коли заяснів світанок, як це сталося з пришестям Ісуса, ніхто не повинен сумніватися в наближенні дня, навіть якщо світанок затягнеться на 2000 років. Як каже Петро у другому посланні 3:8, це одне хай не буде приховане від вас, улюблені. Один день у Господа немов 1000 років, а 1000 років неначе один день. Світанок заяснів. День настає. Ніщо не може зупинити схід сонця.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: Сон солодкий в трудящого, чи багато, чи мало він їсть, а ситість багатого спати йому не дає.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжуємо дізнаватися про правила написання і вимови певних прізвищ, зокрема подвійних. Отже, відмінювання подвійних прізвищ. Як правильно це робити? А зараз дізнаємось.
1: З української на українську і навпаки.
0: Подвійні прізвища або псевдоніми чоловічого роду відмінюються переважно в обох складових частинах. Білецького – Носенка, Бутника – Сіверського, Карпенка – Карого, Квітки – Основ'яненка, Немировича – Данченка, Чорного – Діденка та інше. Винятки з цього правила стосуються тих подвійних прізвищ, перша частина яких сприймається як прикладка, а не окреме прізвище. Косанатольського, Майдніпровича, Яркравченка, Цальцалька. А ось словозміна складових компонентів подвійних прізвищ «жінок» підлягає загальним правилам відмінювання жіночих прізвищ. Тобто за відмінками змінюється прізвище іменникового типу із закінченням «а», «я», а також прізвище у формі повних прикметників, дієприкметників і присвійних прикметників із суфіксами «ова», «ева», «ин-а». Інші типи прізвищ, які становлять першу або другу частину подвійного прізвища, лишаються незмінними. Наприклад, Гордієнко – Адріанової, Лихогляд – Перепелиці, Медвецької – Лутак, Токаревої – Олександрович, Логвиненко – Загородній та інше.
1: З української на українську і навпаки.
0: А тепер продовжуємо поповнювати наш риторичний словничок завдяки професорові Галині Сагач. У мові одухотворюється весь народ і уся його вітчизна. Мова є найважливіший, найпотужніший зв'язок, який з'єднує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, історичне, живе ціле. Записав Костянтин Ушинський.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Одного дня селянин, який жив неподалік від обителі, підійшов до монастирської брами і енергійно застукав у неї своєю мозолистою рукою. Коли воротар відчинив, чоловік, усміхаючись, показав йому великий кетяг соковитого винограду. «Брате воротарю», – сказав селянин, – «знаєте, кому хочу дарувати цей чудовий виноград? Може, настоятелеві або комусь із старших отців монастиря?» – запитав воротар. «Ні, вам». «Мені?» – монах з радости аж почервонів. «Хочете його дати саме мені? А вже ж, тому що ви зі мною поводилися як приятель і завжди допомагали мені. Хочу, щоб ви полосували цим виноградом». Монах-воротар поклав виноград на тарілку і поставив її на стіл. Він довго-довго дивився на нього. Який гарний і смачний виноград. Та ось у нього майнула думка. Чому не занести цей кетяг настоятелеві, щоб і його втішити? Він узяв тарілку з виноградом і поніс до настоятеля. Настоятель і справді щиро зрадів, але пригадав собі, що в монастирі живе старий та хворий монах, і подумав: «Занесу йому цей виноград, нехай він хоч трохи потішиться». І кетяг винограду потрапив до келії хворого монаха. Але надовго він там не затримався. Хворий подумав, що виноград, напевно, сподобається кухареві, який цілий день працює, і передав виноград йому. Але кухар послав його монахові Паламареві, а той поніс його наймолодшому монахові, котрий вирішив подарувати його іншому монахові. І так від монаха до монаха той виноград знову повернувся до воротаря. Отак замкнулося коло, коло радости. Друзі, не чекайте, щоб хтось інший починав. Ви перші маєте почати коло радости. Часто достатньо дуже маленької іскри, щоб вибухнула велика кількість динаміту. Досить іскорки доброти і щедрости, і світ почне змінюватися.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
2: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Якщо сьогодні ти потребуєш прийняти важливе рішення, не забудь запитати у Бога про його плани. Світле радіо Еммануїл.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть Він упасти праведникові.
1: Псалом 54, вірш 23.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, і яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною. Президент хай буде сильним і мудрим. Верховна Рада буде працюючою і патріотичною. Уряд хай буде чесним, самовідданим. Суд хай буде справедливим, непідкупним. Народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша. І не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні, працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.

Доброго божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую це, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Навіщо Богу ім'я? Від часу становлення монотеїзму пророки почали говорити, що є лише одне джерело життя, яке і являється творцем усього. Якщо творець один, то виникає запитання, для чого єдиному ім'я? Адже імена людей чи назви предметів існують для того, щоб відрізняти щось одне від іншому собі подібно. А якщо Бог один, навіщо йому ім'я? Від кого ми ще повинні відрізняти Бога? Як розібратися в цьому запитанні? Насправді, це людям потрібно знати ім'я Бога для того, щоб спастися. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, написано в Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Але яке це ім'я? У старому заповіті в Бога було багато імен. Саваоф, Бог небесного воїнства, Ель-Шадай, Бог всемогутній, Елохім, всесильний, сущий, той, що вічно існує. Сам Бог у Біблії називав себе то одним ім'ям, то іншим. А як нам називати Бога? Невже всіма іменами? Але їх близько 20 в Писанні. Всі ці імена Бога описують його властивості. Наприклад, сущий – це зовсім не ім'я, а швидше за все властивість Бога, що він був, є і буде, і що ним все існує. Як написано у Писанні, і він є раніше усього, і ним все стоїть. В Колосян, 1 розділ, 17 вірш. Або все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Івана 1:3. Отже, якщо у Бога так багато імен, то все-таки яке ім'я Бога? Природа Бога і природа людини різна. Людина – плоть, а Бог є дух. Тому як людина може звернутися до Бога? Це неможливо. Але лише до певного моменту. Господь 2000 років назад вирішив відвідати цю землю. Коли настала повнота часу, Бог, який створив небо і землю, який рухає планети, створює їх, вирішив втілитися в людину для того, щоб ми могли наблизитись до Бога і назвати його ім'я, щоб отримати спасіння. Саме у цьому і полягає наша віра. Як написано в Писанні, і безперечно велике благочестя ця тайна. Бог явився у плоті. 1 Тимофія 3:16. Наша віра полягає в тому, що це сам Бог прийшов до нас в образі Сина людського. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця, Він виявив. Євангеліє від Йоанна, 1 розділ, 18 вірш. Ісус Христос відкрив усім людям людське ім'я Бога і продовжує відкривати. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию. В Євангелії від Йоанна, 17 розділ, 26 вірш. Ось це і є ім'я Ісуса Христа. Тому що сам Бог став людиною для того, щоб ми, люди, могли звернутися до Нього, до Бога, і спастися. В імені Ісуса Христа полягає наша віра. Як написано в Євангелії від Йоанна, 14 розділ, 9-11 вірші. Ісус сказав йому, «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами». Чи вірите ви, що через Ісуса Христа говорив сам Бог? Чи вірите ви, що через Ісуса Христа сам Бог творив діла? Отже, це і є предметом нашої віри, яку для нас визначив Господь, що це сам Бог був у Ісусі Христі. Нам необхідно зрозуміти, що після Голгофи, після розірваної завіси в храмі, всі імена Бога з'єднались в одне ім'я Ісуса Христа. І Господь буде царем над усією землею. У той день буде Господь єдиний, і ім'я Його єдине, говорить пророк Захарія, 14:9. Тепер є лише одне ім'я – Ісус Христос. І це ім'я Бог дає нам для спасіння. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9. Бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. До Римлян 10:13. І вже тепер жодним іншим ім'ям неможливо спастися, тому що Бог визначив для людей лише одне своє ім'я для спасіння. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Написано в Діяннях, 4:12. Іоанн у книзі Откровення пише, що на небі є тільки одне ім'я – Отця і Христа. І нічого вже не буде проклятого, але престіл Бога і Агнця буде в ньому, і раби Його будуть служити Йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Написано в Откровенні, 22:3-4.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: І нехай прийде на мене милість Твоя, Господи, спасіння Твоє за Словом Твоїм, і я дам відповідь тим, що ганьблять мене, бо уповаю на слова Твої.
1: Псалом 118, 41 і 42 вірш.

тебе, щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа. Як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світло свідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Перед нами велике різноманіття феноменів, які явно свідчать про мудрість та благість великого архітектора Всесвіту. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

0: 11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Бог ніколи не забуває про того, хто ніколи не забуває про Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Господи святий, ми в ім'я Ісуса Христа перед Тобою, з вдячністю, що ми живі, з вдячністю, що маємо цей день у нашому житті, з вдячністю, що Ти залишаєшся на престолі, і Він завжди доступний для допомоги нам в час потреби. Це наша молитва і прохання наше до Тебе про Україну. Дякуємо, що Україна існує. Дякуємо, що ми живі в Україні. І просимо, Господи, зглянься і помилуй нас. Зглянься і захисти нас від лютого ворога. Зглянься і пожени його геть із нашої землі. Зглянься і дай силу для наших військових, для всіх людей сили оборони. Дай Твою силу, міцність духа, впевненість сердечну, аби обстоювати правду, захищати життя і повернути мир на українську землю. Ми, Господи, благословляємо Твоїм святим іменем кожного нашого солдата, офіцера, вищого військового чи політичного керівника. Благословляємо нашого президента, уряди, Верховну Раду. Благословляємо наших усіх дияконів, волонтерів і капеланів. Благословляємо усіх наших лікарів. Благословляємо, Господи, усіх, хто додається руками, знанням, досвіду, силою, часом для збереження України, для звільнення нашої землі від ворога. І для того, аби царство Твоє, світло Твоє ширилося в Україні між нашим народом і через наш народ до інших народів навколо і по цілій землі, аби багато людей, ще бачивши Україну з Тобою, могли побачити і сказати своїми вустами: «Господь є Бог, Господь є Бог», і тільки Він може це вчинити. Вихваляємо Тебе, дякуємо Тобі і в Твоїх руках залишаємося і надалі. Ім'я Господа Ісуса Христа ми молились. Амінь.
0: Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
3: Вітаю вас, шановні цінителі музичних інструментів. Ми сьогодні продовжимо нашу бесіду з бандуристом Валентином Лисенко. Нагадаю, це музикант, який зробив революцію в музичному світогляді, змінивши уявлення про бандуру.
4: Нещодавно у Валентина Лисенко був сольний концерт, і я особисто була присутня на ньому. Так от хочу сказати, що українці теж дуже гарно сприймають бандуру, тому що від початку концерту до його фіналу, можна сказати, такий екстаз був присутній у залі, тому що бандура має таку владу чудово діяти на слухачів. І її така, знаєте, кришталева ніжність. Тобто ніжність буває різна. У бандури кришталева ніжність. Вона якось зал загіпнотизувала. Я слухала і не могла відірватися. Знаєте, хотілося ще далі слухати. Але у концерту є початок і є фінал. І та атмосфера, яка царювала у повітрі, вона була просто чудесна. Розкажи твої відчуття від твого першого сольного концерту в місті Києві. До речі, вітаю тебе з ним, бо це для музиканта завжди велика перемога.
5: Дякую, Стела, за такі чудові слова, твої теплі такі. Знаєте, дуже такі відчуття були, ну це як ніби ти щось таке грандіозне зробив, побудував хату, знаєте, ну образно кажучи. Я дуже довго готувався до цього концерту.
4: Там, довго це скільки?
5: Це десь, ну, півроку. Я робив цікаві експерименти, писалася зовсім інша, нова музика. На цьому концерті була представлена східна музика, яка ніколи в житті не виконувалась на бандурі. На бандурі звикли чути тільки класичні твори, там народні, сучасні, а тут...
4: До речі, було дуже органічно. Східна музика на бандурі, вона дуже була органічна, дуже цікаво.
5: Дякую. І були такі експерименти творчі. Ми грали Баха зі скрипкою, тобто бандура і скрипка. Я також експериментую бандура і саксофон. Граю різні такі цікаві твори. Була також дуже гарно продумана ідея концерту. Тобто все була показана еволюція цього жанру від самих таких от зародження, від етнічних моментів до самих ультрасучасних денсових таких композицій.
4: Давайте послухаємо у виконанні Валентина Лисенко «Королі нічної Верони».

0: все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: А ми продовжуємо.
2: Я знаю, що в тебе є проєкт з діджеєм Лайтом. Розкажи, як це відбувалося і чи ти задоволений таким експериментом?
3: Ну, це, знаєте, це такий дуже епатажний проєкт. Де б ми не з'явилися, на якійсь клубній тусовці чи на вечірці,
2: так,
3: на
2: фешн-показі,
3: люди, бачачи бандуру, вони вони в шоці. До чого взагалі тут це? До чого тут такі старовини?
2: Це нафталін.
3: Нафталін.
2: І тут з'являється досить таки вишуканий бандурист у гарному одязі, досить стильний діджей Лайт, і вони грають щось чудесне.
3: Ну, бандура не звучить там постійно, там раз за разом. Вона звучить епізодично. Допустим, я даю вступ, потім DJ Light підхоплює це все, міксує. Потім я інколи деякі теми граю я, потім він грає. Тобто ми робимо такий дуже цікавий мікс. І слухач цікаво дуже це сприймає.
2: Чим відрізняються погані музиканти від хороших? Це, ну, мої такі роздумування. Погані грають від початку до кінця голосно, аби їх всі почули. Там така задача, щоб їх всі почули. А гарні музиканти, вони думають в першу чергу про п'єсу, що для неї потрібно. І якщо для п'єси потрібно кілька нот зіграти, вони зіграють кілька нот.
3: От буквально недавно я був на концерті такого відомого гітариста, дідюля такий є гітарист.
2: Так.
3: Я отримав масу насолоди. Вони відіграли 2,5 години наживо повністю. І от грає барабанщик повністю, і біля нього стоїть перкусіоніст, який грає на шекері. І настільки тонке звучання, що барабанщик не може заглушити навіть оцього шекеріста, який грає ритм, задає. Тобто, ну, дуже якісний звук. У нас в Україні дуже велика проблема якісного звуку. Дуже мало звукорежисерів, які можуть гарно визвучити концерт.
2: Просто українці дуже щирі люди. І у нас співати голосно, грати голосно – це найголовніше. Розумієш, що від початку концерту до кінця концерту все було голосно. Тому звукорежисери не дуже з цього приводу переживають. Я думаю, це така причина цього всього.
3: Да, і специфіка бандури теж. Дуже мало хто може визвучити цей інструмент. Він надзвичайно такий потужний акустично. І в нас немає педалі, як є в фортепіано. Ми не можемо заглушити всі струни. Тому звук на звук накладається, нашаровується. В цьому є і деяка така ізюминка, знаєте, цього інструменту. Але разом з тим визвучити його надзвичайно важко. Потрібна суперпрофесійна техніка і дуже гарний слух.
2: Музичний. Так, він дуже ніжний інструмент і вимагає до себе великої уваги. Хочу тебе запитати про те, чи може бандура виразити якісь драматичні почуття? Тому що, наприклад, віолончель може, і часто композитори їй віддають таку перевагу, якщо треба виразити якусь тугу, драму, то віолончель в оркестрі або ж сольно, вона відіграє таку роль. Чи може бандура виразити драматичні почуття?
3: Ігуді Мінухін одного разу, це видатний скрипаль світовий, сказав, що бандура – це молодша сестра скрипки. Почувши гру мого вчителя на одному з джазових фестивалів, він охрестив наш інструмент як молодшою сестрою скрипки. Тому можливості просто феноменальні і необмежені. Всі обмеження, вони в голові, знаєте, у людей, які кажуть, що тільки це народне, тільки академічне. Насправді ні. Все можна зіграти, аби ти хотів це зіграти, і техніка твоя, і підготовка дозволяла тобі виконати.
2: Кілька слів розкажи про своє навчання в консерваторії. Я знаю, ти закінчив Національну музичну академію України.
3: Ну, це такі самі теплі і цікаві роки студентські. Всі ми знаємо, як гарно бути студентом, як важко потім, коли ти виходиш, будувати своє власне життя, будувати кар'єру музичну. Ну, слава Богу, у мене все получилося, і кар'єра, і все нормально. Коли я навчався, я завжди був таким бунтарем, знаєте, от всі грають по нотам, сидять в капелі бандуристів, я ніколи по нотам не грав, я завжди розвивав свій слух. Я постійно приходив на уроки і приносив своєму викладачу власні твори, власні якісь обробки цікаві.
2: Ти його не стомлював?
3: Навпаки. Мо було самому цікаво, що не такий, як всі. Я намагався щось нове віднайти, якийсь новий прийом звуковидобування. Я грав на академ-концерті пісні українські, ну, в нас по програмі, і завжди придумував свою аранжування своє, постійно. Я ніколи не брав те, що пише композитор, тому що він писав для фортепіано, а на бандуру це, ну, ніяк не можна було покласти.
2: Давайте послухаємо популярні композиції у виконанні Валентина Лисенка.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Ми сьогодні продовжимо бесіду з бандуристом Валентином Лисенко. Я вам нагадаю, це музикант, який зробив революцію в музичному світогляді, змінивши уявлення про бандуру. Скажи, будь ласка, на сьогоднішній день чи не розочарований ти тим, що в тебе диплом музиканта, а не, наприклад, там юриста чи щось інше?
2: Я це свідомо вибрав для себе, таку стежку музиканта. І тому, коли ти робиш це якісно і професійно, в тебе є і хліб, в тебе є і, коли тебе люди хочуть запросити, потреба суспільства в твоїх послугах. Тому, якщо ти на своєму місці, то ти завжди будеш мати успіх.
1: І ще хочу запитати тебе про твої мрії. Тобто не творчі плани, а твої мрії. Про що ти мрієш? З якими музикантами ти мрієш грати? Можливо, якісь стилі нові? Можливо, якісь країни цікаві? Можливо, якісь проєкти? Про що ти мрієш?
2: Знаєте, я мрію, щоб в нашій країні змінилося законодавство в сфері культури.
1: Ой, як цікаво.
2: Так, і щоб в нашій країні з'явився попит на таких музикантів цікавих, на музику цікаву.
1: Яким чином впливає законодавство на творчість? Мені це вже цікаво стає.
2: Знаєте, можна заборонити, допустим, в ефірі постійно крутити попсу. І більше заполонити наш простір класикою.
1: Ти думаєш, це реально?
2: Я думаю, принаймні це на законодавчому рівні все вирішується.
1: Так.
2: І коли ми будемо помаленьку народу давати можливість слухати класику, пристосовуватись до високого такого мистецтва.
1: Валентин Лисенко дійсно революціонер. Я навіть не думала, що настільки.
2: То, звичайно, з'явиться і смак в людей. А зараз поки смак в людей в нас, на жаль, не сильно такий розвинутий. Тому їм потрібна якась така дешева, примітивна музика. І попит на дійсно якісну музику лише зараз за кордоном більше. Тому моя мрія, щоб в Україні розвивалися смаки, щоб ми мали гарні концертні майданчики, щоб будувалися десятки палаців України. Щоб ми там виступали. Так що, то такі мої мрії.
1: Дякую. Це дуже революційні мрії. Чесно вам скажу, думала, що Валентин Лисенко буде розповідати про те, що він мріє зіграти, наприклад, зі Стінгом або щось таке. Да? А він мріє про те, щоб в Україні покращився смак у людей, щоб вони слухали живі музичні інструменти. Тому що ми любимо їх дуже, і ми хочемо, щоб ви їх теж любили, шановні радіослухачі. А я дуже вдячна Валентину Лисенку за те, що він сьогодні був з нами. Дякую тобі, Валентине.
2: Дякую, Стела, дякую всім радіослухачам, бажаю їм всім щастя і такого, знаєте, весняного кохання.
1: Дякую тобі, Валентине, за чудове спілкування і просто за те, що ти є. Є твоя бандура і є твоя музика. А наша програма добігає кінця, і я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. З вами була Стела Красовська та програма «Мелодичний світ».
3: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїль.

Я минулого року, якраз у березні місяці, почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце...

0: Я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо. Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли. А ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо Еммануїл, я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Благословіть Господа всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його. Благословіть Господа всі сили Його, слуги Його, що творите волю Його. Благословіть Господа всі діла Його. На всіх місцях володіння Його благослови, душе моя, Господа.
1: Псалом 102, вірші з 20 по 22.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про головний секрет порядку з дітьми, який допоможе нам організувати наші родини. Якщо говорити загалом, то для того, щоб навести у наших сім'ях порядок, мамам щодня потрібно виконувати 6 простих речей. Перше – турбуватись про себе. Друге – показувати любов до близьких. Третє – встигати головне. Четверте – планувати та складати списки. П'яте – переплітати життя та справи. І шосте – шукати та приймати допомогу. Але є дещо ще. Для того, щоб ця система для вас запрацювала, вам потрібен ще один складник. Без нього надовго вас не вистачить. Саме через незнання цього принципу багато мам здаються занадто рано і не можуть зробити порядок стилем свого життя. Звучить сьомий принцип дуже просто. Починай із себе. Ми вже неодноразово повторювали цю фразу у попередніх програмах. Але зараз я хочу зупинитись на ньому детальніше. Коли саме зміниться моя сім'я? Багато хто з жінок, які починають іти шляхом до порядку в родині, запитують мене, а коли ж саме почне змінюватись моя родина? Коли вже мій чоловік нарешті помітить позитивні зміни у мені та й сам стане організованим? На це питання у мене є лише одна відповідь. Не думайте про це. Ви самі вирішили навести лад у власному житті. Саме ви слухаєте цю передачу зараз та користуєтесь порадами з неї для того, щоб стати більш організованою. І ви можете допомогти собі. Те, як і коли будуть реагувати на це ваш чоловік та ваші діти, не повинно вас турбувати. Адже ви робите це в першу чергу для себе, чи не так? Починайте із себе і не чекайте швидких змін від близьких. Не розраховуйте на це. Зробіть кроки для порядку для себе та самі. Ви не можете змінити інших людей та більшість життєвих обставин, але ви завжди можете змінити себе. І я вірю, що Бог завжди закликає нас до роботи саме над собою. Тільки якщо ви сама для себе вирішите зробити порядок стилем свого життя, у вас будуть сили пройти цим шляхом до кінця і не здатися. Але якщо на шляху до порядку ви будете озиратися на свого чоловіка та запитувати себе «ну коли вже?», то є велика ймовірність, що ви вкотре у всьому розчаруєтесь та все полишите. Саме тому вкрай необхідний сьомий принцип – починайте із себе. Тільки за умови, якщо ви будете позитивно та оптимістично налаштовані, якщо будете вірити, що Бог допоможе вам змінитися, якщо ви будете шукати, що саме ви можете змінити у вашій сім'ї вже сьогодні, тільки якщо ви не будете здаватися, лише тоді ви переможете. Ваш шлях до порядку починається з вашого власного ставлення до самої себе, до ваших близьких та до тих викликів, які готує вам життя.
1: Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних».
2: Найкращий засіб сформулювати позитивне ставлення до себе та до життя – це стати проактивною мамою. Зазвичай у складних ситуаціях ми звикли поводитись реактивно. Наше емоційне «я» відразу реагує хвилею емоцій на будь-який подразник. На нас кричать, і ми кричимо у відповідь. Нас звинувачують, ми захищаємось. Нас ігнорують, ми закриваємось собі. Нам заважають, ми роздратовуємось. Нас ображають, ми ображаємось. Ці реакції виникають у нас несвідомо на фізіологічному рівні. Ось яка картина виникає у такому випадку. Подія, наша реакція і результат. І результат у даному випадку буде непередбачуваним. Але емоційна хвиля, що виникає у нас природньо, зовсім не повинна впливати на те, як ми реагуємо на події, що викликали цю хвилю. Крім емоційного «я», у нас є ще наше раціональне «я». Ми люди, ми Homo sapiens, ми найвеличніше Боже створіння. Ми завжди можемо вибирати, як вчинити та як реагувати на будь-яку подію. Тому, перш ніж запускати свою звичайну емоційну реакцію на невимитий посуд, розкидані іграшки, сьома за ніч вставання до дитини, яка прокинулась, подумайте, що я хочу отримати як результат. Як краще мені відреагувати, щоб зберегти стосунки? Що краще зробити, щоб відновити свої сили? Що потрібно сказати, щоб не розпалювати сварку? Як потрібно діяти, щоб допомогти всім краще себе почувати? І тоді ситуація буде розвиватися саме так. Подія, далі результат, який ми хочемо отримати, і потім вже наша реакція. Ось саме це і називається проактивністю. Ми самі керуємо тим, що трапиться як наслідок будь-якої ситуації, лише свідомо обираючи свою реакцію. Проактивність – це великий подарунок Бога для нас, людей. Саме вона допомагає нам впливати на обставини і завжди діяти згідно своїх цінностей. Саме таке проактивне ставлення до життя допомагає нам за будь-яких обставин завжди починати із себе.
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
2: Насправді, у кожному кроці до порядку ви можете починати сама з себе. Ви можете починати змінювати на краще саму себе. У цьому запорука вашого успіху. Давайте подивимось, як на практиці вам допоможе принцип «почни із себе», якщо ви хочете втілити в життя всі кроки до порядку. Крок перший. Я буду турбуватись про себе та поповнювати свої сили. Це моя відповідальність. Якщо ви сама про себе не потурбуєтесь, то ніхто більше цього не зробить. Тому дозвольте собі відпочити. З'ясуйте самі, що вам потрібно для відновлення власних сил. Зупиняйте себе для перепочинку. Плануйте для себе якісний час відпочинку та відновлення. Шукайте можливості та зробіть свій особистий час важливим, у першу чергу, для себе самої. Крок другий. Я буду першою виявляти любов до близьких та завжди буду робити вибір на користь стосунків. Зробіть перший крок до покращення стосунків. Любіть першою і робіть це безкорисливо. Вкладіть свої 100% у близькість з чоловіком та дітьми. І не бійтесь перепрацювати, віддаючи любов. Коли ви віддаєте любов, то стаєте кращою та багатшою, навіть якщо ваші близькі відразу ж не відповідають взаємністю. Навчаючись жити в любові, ви у першу чергу допомагаєте сама собі. Крок третій. Я буду визначати свої пріоритети та намагатись встигати головне протягом дня. Якщо у своєму житті ви відчуваєте порожнечу, це ваша власна провина. І лише ви сама можете змінити ситуацію на краще. Приділіть час для того, аби з'ясувати, чого власне ви хочете від життя, до чого кличе вас Бог. Вирвіться з полону щоденної суєти та почніть свій день з найголовнішого для вас – щодня перевіряйте, а чи рухаєтесь ви назустріч своїй меті, чи виконуєте ви Боже покликання. Дозвольте собі жити повнішим життям. Крок четвертий. Я буду планувати те, що мені підвладне запланувати, та організую у першу чергу саму себе. Почніть записувати ваші плани та складати списки. Допоможіть собі напрацювати звичку планувати та рухатись згідно з планованого. Зробіть своє життя більш організованим для самої себе. В першу чергу, ви того варті. Дозвольте собі жити без стресу та бути володаркою ситуації, а не жертвою. Наведіть лад, по-перше, в самій собі та в своєму житті. Крок п'ятий. Я буду переплітати своє життя з життям близьких людей. Вчіться бути винахідливою, моторною та гнучкою мамою. Не чекайте з моря погоди. Краще навчіться ставити вітрила свого човна так, щоб будь-який вітер дув саме в них. Сприймайте позитивно зміну планів та генеруйте ідеї. Погоджуйтесь з радістю та спрямовуйте інших з любов'ю. За будь-яких обставин шукайте можливості та удосконалюйте навички.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
2: Крок шостий. Я буду шукати допомогу та приймати її з вдячністю. Дозвольте собі перестати бути універсальним солдатом. Звертайтесь по допомогу до Бога і людей. Визнайте, що вам потрібна допомога, та шукайте її. Вчіться просити замість того, щоб скаржитись. Переборіть свою нелюбов до слова «ні», вимкніть свій перфекціонізм та навчіться ділитись своїми обов'язками. Допоможіть собі навчитись щиро дякувати людям. Просіть, і ви отримаєте. Крок сьомий. Я сама стану змінами, до яких я прагну, і це обов'язково змінить на краще всю мою сім'ю. Почніть із себе. У будь-якій справі. Візьміть своє життя у власні руки, слідкуйте за своїми реакціями і, натиснувши кнопку «пауза», свідомо вибирайте, як краще за все відреагувати. Шукайте для себе підтримку та натхнення на шляху, спілкуйтесь з однодумцями, наповнюйте себе позитивною інформацією та шукайте допомогу згори. Не хапайтесь за все відразу, просувайтесь маленькими кроками, але щодня. Наповніть свій шлях до порядку задоволенням. Турбуйтесь про себе, хваліть себе, нагороджуйте себе за успіхи. Вірте у свої сили та навчайтесь дисципліні, адже насправді ви так багато можете зробити. Докладайте зусиль та розвивайте нові навички постійно. Коли позитивні зміни, порядок, любов стануть частиною вашого життя, ваша сім'я також зміниться на краще. Ваше змінене життя – найкраща мотивація для чоловіка та дітей, тому починайте із себе. Отож, щоб навести лад у наших сім'ях, щодня ми повинні робити 7 простих речей. Турбуватись про себе, виявляти любов своїм близьким, встигати головне, планувати та складати списки, переплітати життя та справи, шукати та приймати допомогу і завжди починати з себе. Пам'ятайте, що Бог нагороджує наполегливих, і ваші зусилля з самоорганізації обов'язково принесуть свої плоди і для вас самих, і для вашої сім'ї. Дійте і не здавайтесь, і у вас все вийде добре. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою нам все вдасться. Будьте серцем родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю.
1: Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Отець наш Небесний, в ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, я дякую Тобі, Господь, за Україну. Дякую Тобі за шматок родючої землі в центрі Європи, які Ти дав українському народу, за ті всі ресурси, які Ти нам дав. Я дякую Тобі за Твою святу кров, яку Ти пролив, для того, щоб кожна людина, яка вірує в Тебе, яка сповідує Тебе своїм Господом і Спасителем, була спасенна, позбавлена того лиха, гріхів, нечестя, беззаконня, хвороб, які багато-багато людей сьогодні мають. Змилуйся над Україною цей лиху годину, зглянься на нас, нехай милість Твоя, благодать Твоя зійде на український народ, на служителів церкви в Україні. Хай Твоя блага і досконала воля, яка є на небі, вона здійсниться тут на землі у славу Твого святого імені. Дай нам братерську любов один до одного, дай нам являти царство Твоє одне одному і чинити волю Твою і правду Твою. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: нами наші слухачі.
1: Вітаю наших партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: З вами пастор Ігор Наконечний, вітаю вас. Сьогоднішня тема – це знову зцілення. Ви знаєте, зцілення – це є потреба, напевно, кожної людини сьогодні. Дозвольте Богу зцілити вас. І це не є щось, що ми з вами можемо досягнути, чи якимсь чином заслужити, чи зробити в духовному аспекті. Це є те, що Бог робить. Сьогодні є кілька важливих речей, які нам з вами потрібно розуміти для зцілення. І одна з цих речей – це є Божа радість. В Галатів 5:22 написано, що плід Святого Духа – це радість. Це плід, Божий плід в нашому житті – це радість. В Неємії 8 розділ, 10 вірш, написано, що Божа радість, вона стає нашою силою. І там написано, коли люди почали читати Боже Слово, вони почали плакати, тому що досить давно вони не могли мати зібрання, вони не могли мати проповідь, тому що вони перебували в неволі. Але коли вони були визволені, і вони почули проповідь Божого Слова, вони почули вияснення Божого Слова, вони почали плакати з розчулення, але Неємія сказав, перестаньте плакати, почніть радіти, тому що це є ваша сила. Це допоможе вам бути зціленими. Це допоможе вам жити кожний день побожним життям. Це є плід Святого Духа, це є Божа радість. Филип'ян 4 розділ, 4 вірш написано «Завжди радійте». І ви скажете, можливо, як я можу радіти, якщо я є хвора людина? Але одначе апостол Павло написав це «Завжди радійте». «Завжди радійте». А в першу чергу тому, що наша радість, яку нам дає Бог через Святого Духа, вона не залежить від зовнішніх обставин. Вона не залежить від того, що відбувається в нашому житті, але вона залежить від трьох речей – перше, це від того, ким Бог є, який є Бог. І ми знаємо, що в 1 Івана 4, 7 і 8 Бог є любов. Бог любить вас. Бог любить вас такими, якими ви є. Дяка Богові за це, що Він любить нас всіх такими, якими ми є. Тому що досить часто ми самі не любили би себе. Ми не можемо себе любити часом. Але Бог любить нас. І Він хоче навчити нас любити себе також такими, якими ми є. Це є Божа любов. І от, розуміючи то, ким є Бог, ми радіємо з цього. Тому що ми знаємо, що Він любить нас такими, якими ми є. І друге, ми радіємо з того, що Бог зробив. Ви знаєте, понад 2000 років тому Ісус відкупив все людство від пекла, від прокляття пекла. Але, звичайно, що це є для тих, хто увірує. Хоча це доступно для всіх, але ті, хто увірує в це, вони будуть мати життя вічне. І в Івана 3:16 це написано, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Це є доступне для всіх. І ми радіємо з цього. Це є наша радість, оце є джерело нашої радості. І оце, що Ісус зробив, це вже не залежить від наших з вами вчинків. Тому що те, що Він зробив, в Івана 19, розділ 30 вірш, Він сказав, коли помирав на хресті, «Звершилось». Звершилось. І ви знаєте, в Еклезіаста 3 розділ 14 вірш, те, що Бог робить. Ми не можемо нічого до цього додати і нічого від цього відняти. Ви знаєте, це мені приносить радість. Тому що це говорить про одну річ, що б я не зробив в своєму житті, я нічого не можу зробити з тим, що Бог зробив. І дяка Богові за це, тому що це є безпека. Це є вічна безпека, яка є в Христі Ісусі. І третя річ. Ми радіємо з того, ким ми є в ньому. Ми радіємо з того, ким Він нас вчинив в Христі Ісусі. Ми є нове створіння. Є дуже багато речей, про які можна проповідувати окремо, велику, довгу проповідь на 4,5 години, або й більше. Але одну річ, яку я вам скажу, що знаючи те, ким ми є в Христі Ісусі, ми можемо радіти, тому що то, ким ми є в Христі Ісусі, це є досконала нова людина. Хоча ми тут маємо на землі стару гріховну природу, але ми можемо радіти, тому що в ньому ми є досконалі. В ньому ми маємо все, що нам потрібно. В ньому Він бачить нас абсолютно без гріха. І це є для нас з вами сьогодні радість. Хоча на практиці ми грішимо, але в Ісусі Христі ми є досконалі. І це є наша позиція. В ньому, з якої ми радіємо. І оці три речі, вони приносять нам ту внутрішню радість, яку ніщо не може від нас вкрасти, щоб не відбувалося довкола. І ця радість, вона може виявлятися по-різному. Вона може бути абсолютно тиха, спокійна, внутрішня радість. Але вона може виявлятися також і зовні, на обличчі, посмішкою, чи привітним словом, чи радісним заохоченням, яке йде від серця. І ви знаєте, що відразу видно християнина чи християнку, які мають Божу радість в своєму житті, тому що їхнє заохочення, чи їхні слова віри, чи їхня розмова, вони є від серця. А вони не є маскою на лиці цієї людини, вони є від серця. Тому що ця людина пізнала Божу радість цих трьох речей, про які ми тільки що говорили. Ісус сказав в Євангелії від Івана, 15 розділ, 10-11 вірш. «Якщо ви будете зберігати мої заповіді, та в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість». Оця Божа радість, вона приносить зцілення в наше життя. І він каже, якщо ви виконуєте мої заповіді, то будете перебувати в моїй любові. І що ж це є за заповіді? В Івана 6 розділ, 28 і 29 вірш. Група релігійних діячів прийшла до Ісуса Христа, і вони запитали Його. І це було таке запитання, щоб підловити Його. Сказали ж вони до нього, 28-му вірші, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ну, це хороше запитання, правда? Тому що ми, як віруючі люди, ми повинні робити Божі діла. Ісус відповів і сказав їм, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Оце виявляється, що найбільше Боже діло, яке ми можемо зробити в своєму житті, це увірувати. Це увірувати в Ісуса Христа. Увірувати в Ісуса Христа перше в те, ким Він є в нашому житті. Увірувати в Ісуса Христа другий аспект в те, що Він зробив для нас. І третє, увірувати в Ісуса Христа в цей аспект, ким Він нас зробив у ньому. Оце і прекрасна новина сьогодні. І це є найбільший вчинок, який може зробити людина в своєму житті, який дійсно подобається Богові, це увірувати. І коли ми молимося до Бога, ми приходимо до Нього з вірою. Ми приходимо до Нього з вірою про зцілення. І ви знаєте, живіть в Божій радості. Живіть в Божій радості, тому що є дійсно дуже багато речей, які є негативні в цьому житті. І якщо ми зосереджуємося на них, ми втрачаємо Божу радість. Ми втрачаємо її, коли ми зосереджені на чомусь, що зробив наш брат чи сестра, і ми тільки те й думаємо, що про цей негативний вчинок. Ми тільки та й думаємо про те, що хтось образив нас, чи, може, ми щось неправильно зробили, і ми проводимо наш день і ніч, зосереджуючись на цих негативностях. Ми просто починаємо жити цими речами, тому Бог хоче зцілити нас від такого мислення. Він хоче зцілити нас від цього мислення, щоб воно принесло фізичне зцілення в наше життя. І оце зцілення від Бога внутрішнє, воно починає діяти зовні. Тому прийміть оцю Божу радість, прийміть цей дар Святого Духа в своє життя і почніть жити радісно. І не завжди всі ці негативні речі, які ми бачимо, чи в себе, чи в когось іншого, це не завжди виявляється якимсь чином. Ми не завжди знаємо все, що відбулося, тому ми не можемо судити. Ми не можемо судити передчасно, і ми не можемо судити, тому що тільки Бог має право на це. І тому Божа радість, це є дуже важливо, щоб ми розуміли. І от є одна історія дитяча, яка описує дуже цікавий аспект зцілення. Це є в одній з книжок, де маленькі діти говорять різні смішні речі. Там була історія про маленького хлопчика. В них в сім'ї була бабуся, яка доглядала цього хлопчика, йому було десь 4 рочки, і в них була собачка. І оця собачка любила дуже лизати диван. І одного разу хлопчик почав теж лизати диван, бо він так йому сподобалось. І бабуся сказала, не лежи цей диван, тому що там багато мікробів. І як ти будеш лизати цей диван, ти захворієш через ці мікроби. Хлопчик послухав, і десь тижня через два бабуся простудилася і захворіла. І хлопчик підходив до неї і каже, ну що, бабусю, нализалися дивану? І оце є, бачите, така хороша ілюстрація того, що ми часом дивимося на людину, на те, що, наприклад, вона хора, і думаємо, о, в цієї людини немає віри, щоб бути зціленою. Або ми думаємо, о, ця людина згрішила. Це в той час, коли Ісус сказав про одного сліпого чоловіка, коли його спитали, а що ж він таке зробив? Чи він згрішив в своєму житті? Чи, може, його батьки? А Ісус сказав, ні він згрішив, ні його батьки. І тому не всяка хвороба є причиною гріха. Не все, що ми бачимо ззовні, воно дійсно сталося через об'єктивну якусь причину чи вину людини специфічно, що хтось це зробив. Ви знаєте, що це може бути щось, що Бог робить спеціально в нашому житті, де він таким, я би сказав, духовним наждачним папером відшліфовує наші гострі кути. І часом це не завжди приємно. Але маючи Божу радість, ми можемо продовжувати з Богом. Маючи Божу радість, ми можемо мати сьогодні свободу в тому, що ми робимо для Бога. Тому що, коли ми знаємо, що в нас є Божа радість, ми знаємо, що Бог працює в нашому житті, тому що це є один з індикаторів того, що Святий Дух продукує свої плоди в нашому житті. І оця Божа радість, вона є причиною для нас сьогодні, щоб подивитися один на одного з посмішкою і сказати, ти є Божа людина, ти є Божий син, чи ти є Божа дочка. І я можу сьогодні любити тебе Божою любов'ю. І я можу дивитися на тебе з радістю. І я не потребую сьогодні дивитися на тебе в твоєму грісі чи в якихось негативностях, які ти робиш. Але я можу дивитися на тебе сьогодні з Божою радістю. Тобто, перше, я знаю, ким є Бог. Друге, я знаю, що він зробив. І третє, я знаю, ким ти є в Бозі. І я знаю, ким я є в Бозі. І

0: прийшов до Бога, через це він прийшов до них і сказав: «Я хочу мати те, що ви маєте, тому що ви завжди радісні». І ви знаєте, будьте тими християнами, через яких люди хочуть приходити до Бога. Виявляйте цю Божу радість в своєму житті, тому що ця Божа радість в вашому житті є індикатором трьох речей, які дуже чітко представляють Бога. Це перше, ким Бог є, друге, що Він зробив, і третє, ким Він робить віруючих людей. І ви знаєте, оце є життя, яке виявляє Бога. І оце є життя, яке є повне зцілення, не просто якийсь один аспект, але там є повне зцілення. Ісус каже: «Я прийшов, щоб ваша радість була не маленька, не трошки, щоб ви пораділи і пішли плакати потім». Він каже: «Я не прийшов, щоб ви тут повеселились, там порозказували хороші історії, на тому закінчилися і пішли далі жити своє сумне християнське тяжке життя, замучене християнське життя». Ні, він каже: «Я прийшов, щоб ваша радість була повна». І от це є з того, що ми радіємо. Ми радіємо з того, що в першу чергу Він не дав нам тяжке завдання. Він не дав нам тяжке завдання. Наше завдання є вірити в того, кого послав Бог Отець. Наше завдання з вами є вірити в Ісуса Христа, як нашого Господа, Бога і Спасителя. Оце є наше завдання. Оце є ті діла, до яких Бог призначив нас. А все решта буде виходити з цієї віри. Все решта – це буде результатом нашої довіри до Бога. Все решта, всі аспекти наших хороших вчинків, вони будуть виходити з того, що ми увірували в Ісуса Христа. І сьогодні просто дозвольте Богові зцілити вас. Дозвольте Богові попрацювати в вас зсередини. Дозвольте Богові дати вам Божу радість і забрати, можливо, квасне обличчя. І Бог зробить це з задоволенням, тому що Він прийшов для того, щоб ви мали життя. Це є Його головна мета. Давайте помолимося. Дорогий Господь Ісус, ми приходимо до Тебе сьогодні з радістю. І ми дуже дякуємо за те, ким Ти є. Ми радіємо з того, що Ти зробив. І ми радіємо з того, ким Ти вчинив нас у Тобі. І ми просимо Тебе сьогодні про зцілення кожної людини, яка слухає Тебе, яка потребує це. Ми просимо Тебе, Господь, дай нам Твою радість. Дай нам повноту Твоєї радості в нашому християнському житті. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти даєш нам ці речі. В Твоє ім'я. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 24. І вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм:
2: «Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується».
1: Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали:
3: «Скажи нам, коли станеться це? Яка буде ознака приходу твого і кінця віку?»
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
2: «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: «Я Христос», і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталась зимою, ані в суботу. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас: «Ото Христос тут чи отам», не йміть віри. Бо постануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: «Ось він у пустині, не виходьте! Ось він у криївках, не вірте!» Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського. Бо де труп, там зберуться орли. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних, і з великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Від дерева ж фігового навчіться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминеться, але не минуться слова мої. А про день той й годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Будуть двоє на полі тоді. Один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах. Одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями», то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає. І він по половині розітне його, і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова у серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну, так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас, і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш добрий і люблячий Господь, ми у покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі і поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Найсвітліше вітання слухачам Світлого радіо, кожному, хто любить слухати програму «Невтомні наставники». Коли відкриваються християнські книги, за їх темами ведуться живі, цікаві, глибокі розмови. Передаю слово Олексію Єфєтову. Олексій є керівником служіння книги 365.
4: Вітаю, друзі, радий бути на світлій хвилі Світлого радіо. Продовжуємо нашу розмову з пастором, викладачем в семінарії і християнським автором Сергієм Сологубом. І я неймовірно радий продовжити цю розмову по книзі Ейдена Тозера «Прагнути Бога». Ми говорили, чому мають бути присвячені не тільки проповіді в церквах, а життя в церквах, спілкування в церквах. Ми говорили про заклик до радикального християнства, до його неймовірної краси, до його неймовірної привабливості і про те, як цього бракує в сучасних церквах. І вирішили, що це треба продовжувати, треба якось не зупинятися, тому що і тема, і книга, і ідея, і коло проблем – вони дійсно такі, про які треба говорити сьогодні, і треба говорити щиро, відверто і з правильними книгами в руках, я б так сказав.
3: Тема богошукання.
4: Тема, знаєте, богошукання – це надто така загальна тема. Я б так сказав, давайте поговоримо на таку тему. Чи вчать сьогодні в церкві людей задовольнятися малим?
5: Задовольнятися малим – дуже хороше питання.
4: Причому в духовному сенсі. Хтось із великих сказав, що віра має неймовірний апетит до благодаті.
5: Угу.
4: І малим в даному випадку це погано. Це не про
5: так,
4: це
5: так, зрозуміло.
4: Саме про це, тому що віра має спрагу, постійну спрагу. Чим більше вона п'є з Божого джерела, тим більше вона спрагла. Тим більше ця спрага, чим більше вона їсть на цьому святі, чим більше вона на цьому на цій званій
5: банкеті,
4: тим більше вона відчуває цей голод, навіть не голод, голодостомований, а апетит. Це той час, це той випадок, коли апетит приходить під час їжі.
5: Але коли я думаю про тенденцію, Олексій, знаєш, можливо, є якийсь певний зв'язок, чому люди все-таки задовільняються малим. Це дійсно велика проблема. Володя Омельчук, Володимир Омельчук, пастор Церкви Благодаті Ірпеня, любить говорити, що в тихому часі багато хто задовільняється, як читнув, молився, мальнувся і побіжав. Тобто ти почитав щось, і так само проповідь, да, і щось трошки взяв. Я думаю, що от технологічний прогрес, медіа, якби TikTok, Instagram, всі ці короткі відео, це все якби також має свій вплив. Тому що люди короткі рішення десь очікують, бачать ці короткі рішення і думають, що це є справжнє харчування. Якби одна думка про Бога, ну достатньо, я вже наївся. От якщо людину довгий час харчувати ось так от, якби потрошки, вона звикає до своєї такої норми, порції, і вона якби втрачає здатність харчуватися. Є навіть такий синдром там цікавий, медичний. Ось. І тому, я думаю, ця культура, в якій ми живемо, вона просочена от такими швидкими, короткими рішеннями. Багато візуалу, багато відео, менше товстих книг, менше довгих яких промов, лонгрідів. І оце все, якби, культура діє так, що людина насправді, і це і на спрагу по Богу впливає. Якусь думку про Бога почув, ну, в принципі, наївся. Але ж то не наївся. Але ж це все така ілюзія певна.
4: Слухайте, а ви не вважаєте, що це... Скажімо так, це ми плутаємо суть і методи.
5: Так, так.
4: Якщо людина, скажімо так, не відчуває Бога і ніколи його не відчувала, Але в неї є певні духовні запити. Ну, у нас ж споживацька культура. У нас є і споживацькі запити бувають різні. Духовні, зокрема. Правильно? Є певне бачення себе. Оце я. Оце моя машина, оце моя оселя, а це моя церква. Оце моя домашня група. Оце мій бізнес. Оце моя банківська картка. Це через кому? Це воно стає в одному ряду. І коли воно стає в одному ряду, чи не вважаєте ви, що тоді... І тоді все це виникає. Тоді достатньо пари фраз, достатньо.
5: Так, так.
4: Мені здається, що проблема в тому, що втрачене коріння, втрачене те, а що є змістом, що є сенсом, що є наповненням взагалі всього. Дуже поширений такий приклад, який вже не цікавий, але тут він дуже доречний. Це коли я от в ухах, в мене навушники, я слухаю музику, я під неї пританцьовую. Якась людина без навушників і без плеєра дивиться на мене і теж починає дригатись і дивиться на мене. А я такий щасливий, я такий задоволений, мені так класно. А людина дригається, тому що чи власна спонукає, чи навколо, бо вона ж посеред всіх, хто дригається і хто щасливий з цього, правда?
5: Так,
4: і
5: так.
4: От і з'являється оце християнська шизофренія, коли всі дригаються, всі щасливі, але ніхто не розуміє, чому саме.
5: Так, так, мені сподобалось, коли ви почали через кому перераховувати, я думаю, тут ще може бути проблема такого кишенькового Бога. Тому що коли Бог тебе через кому, він тебе як одна з речей, навіть є от таке колесо балансу життя. Я пам'ятаю, ми на молодіжному конгресі нещодавно ми виступали цікаво так про поклоніння, говорили проти ідеї цього колеса. Бо баланс життя – це таке колесо, воно на сектори поділено, і в тебе є там здоров'я, в тебе є стосунки, і там є Бог. Бог як частина сектору. І от ми казали, що ось якби це одна модель життя. Бог, він такий кишеньковий, він тебе в шухляді певні. Хай це буде церква, група домашня, десь там тихий час. Але є інша модель. Інша модель, вона як коли всередині, як штурвал, всередині є Бог, і він дотичний до всіх сфер твого життя. І це зовсім інший підхід. І ця середина, вона розвивається по мірі пізнання, заповнює якби всі сфери твого життя. І от мені здається, про це теж треба говорити, щоб людина, яка навіть нас слухає, могла зараз подумати, чи не є в мене от Бог таким кишеньковим. Я йому відвів певне місце в житті, ось він вирішує суто ось цю певну низку проблем, а все решта я якби царюю і паную сам в своєму житті. І от звідси тоді є оце мілке пізнання Бога. Ну і такий Бог, він і не відкривається, він не цікавий нікому, якби, так. Да? А от Біблія вчить про величного Бога, то коли ми згадуємо Тозера, мені подобається один з небагатьох авторів, вже в нього книга ця «Величія Бога», сподіваюся, десь Бог рано чи пізно, можливо, теж буде перекладено українською. Теж от захоплення творцем, його неймовірністю, його досконалостями, от це про іншого Бога, це ти його через кому не поставиш. Тут якби про посвяту, тут про твою відданість і віддачу всього, всіх своїх шухлядочок інших, йому в розпорядження. Ну, але це є, це суть, як ви сказали.
4: Ну, те, що ви кажете, я для відносно нещодавно сформулював для себе так, що є два різних види християнства. Є християн. Є християни, як люди, в яких Бог є частиною їхнього життя. Ну, це класно. Бог є частиною їхнього життя. Він присутній в їхньому житті. І є інше християнство. Це християни, які є частиною Божого життя.
5: В цьому сенсі. Дуже цікаве порівняння. «Кошки, собаки і Божа слава» була така книга. Дуже цікава. Два автори її написали. І от вони, в принципі, теж поділили усіх людей, віруючих в Бога, на дві категорії. Богослів'я собак і богослів'я кицьок. Я не знаю, чи ви чули про це.
4: Я не чув, але я зрозумів.
5: Вони формулюють це так. Значить, що каже собака, в чому суть такого богослів'я, що каже кицька? Значить, богослів'я кицьки, що він мене годує, ну, мій хазяїн, так, кицька думає. Він за мною доглядає, він мене захищає, значить, я Бог, бо він все для мене робить. А собака думає, він мене годує, він мене захищає, він якби за мною доглядає, значить, він Бог.
4: Yeah.
5: Що кажуть два пастора, які написали цю книгу, що більшість людей навернених, які тільки прийшли до Бога, ми приходимо до Бога з богослів'ям кицьки. Якби ми егоїстичні, налаштовані на себе, як ви це сформулювали, Бог є частиною нашого життя, ми пануємо, але дуже погано, коли християни лишаються в цьому. Воно має розливатися, їхнє богослів'я має залишатися і ставати богослів'ям собаки, тобто що я служу, я насправді відданий, да, я насправді є частиною Божого життя. І вони, так як це проста аналогія, «Киць і собак», дуже популярна свого часу була ця книга, прямо мені дуже сподобалася.
4: Слухайте, а може нічого страшного в такому немає? Просто є діти. Ви коли-небудь бачили альтруїстичну двохрічку?
5: Ну, от як страшно проблема, немає. Якщо 40 років,
4: це от, проблема, коли зростання уповільнюється. І так ми приходимо.
5: Або відсутні.
4: Так ми приходимо до важливої проблеми духовного зростання в церкві. Чому ми так назвали тему сьогодні? В церквах намагаються задовольнятися малим. Оця самодостатність. Ми почули про Бога в неділю. Нормально. Оце що Мельчук каже. Нормально. Трошки почув, трошки щось там читнув, трошки там якусь цитатку, трошки там це. Нормально. Це нормально. Так, може, проблема в тому, що діти не хочуть зростати? Чи не можуть?
5: Ну, але ж Дух Святий, який посланий для чого? Він відкриває Ісуса. Він веде нас до захоплення. Ісус відкриває нам Батька. Тому цей процес – це динаміка. Церква – це динамічна, це не організація, це не набір богослівських трактатів. Там, да? Тобто, тому Дух Святий, він плекає над тим, що цей процес зростання відбувався. І жива церква, вона буде бачити це. Люди будуть прагнути Бога, змінюватися, посвячувати себе. Відкриваються дари в людей, хтось на місію хоче їхати, хоче служити. Якщо цього не відбувається, ну це тоді питання, це порушений світильник цієї церкви. Чи, тобто, і для мене це неприродне, коли от немає цього захоплення. Ну це як діти, які зростають і не хочуть з мамою і татом бачити. Їм достатньо, що в холодильнику покладена їжа, їм достатньо, що в кімнаті хтось прибирає, але ну це якесь викривлення, це точно не здорове, навіть по-людськи, я вже не кажу по-християнськи. Тому тенденція небезпечна. Якщо таке є, якщо людина задовільняється малим, їй достатньо інших тем про батька, про пізнання Бога вона не думає. Серйозне питання, чи взагалі є вона відродженою християнкою чи християнином.
4: От стосовно цього гріха самодостатності, дозвольте прочитати уривок з книжки «Прагнути Бога» Едена Тозера. От ми про неї говоримо сьогодні. Якщо бути конкретним, то гріхи самодостатності такі: самоправедність, жалість до себе, самозакоханість, самовпевненість, самовдоволення та багато інших подібних. Ну, ті, які починаються на само. Вони живуть надто глибоко в нас і є настільки невід'ємною частиною нашої природи, що нам годі помічати їх, доки на них не сфокусуються промені Божого світла. Найгрубіші прояви цих гріхів – егоїзм, показушність, самореклама – дивним чином толеруються у християнських лідерах, навіть у колах бездоганної ортодоксії. Вони настільки очевидні, що для багатьох людей фактично ототожнюються з Євангелієм. Гадаю, не буде цинічним зауваженням сказати, що в наші дні вони здаються необхідною умовою популярності в деяких частинах видимої церкви. Просування себе під виглядом просування Христа тепер настільки поширене, що не привертає особливої уваги. Може, тому нема вогню на Кармелю? Фактично, ми поширили тему того, що захоплення Богом має плекатися в сім'ї. Ви це сказали. Потім ми говорили про те, що церква – це також духовна сім'я, де є свої батьки, духовні батьки, є свої духовні діти.
5: Індивідуалістичний акцент – це дуже така сильна внутрішня гравітація, спрямованість на себе. Але Дух Святий, мені здається, він робить диво, він розвертає нас, відроджену людину, кожну доньку і сина, розвертає від цієї гравітації. Його місія, Ісус сказав, це розказати про нього, про Ісуса. Він буде говорити, да, від моє відьме і буде про мене говорити. Чи слухняний я Духу Святому, питання? Чи я хочу цього, бажаю? Бо Бог, я думаю, він багато кроків назустріч робить. Я пам'ятаю, як ми почали сімейне поклоніння, і от що дружина моя, вона мені дуже, я люблю її дуже, вона подобається мені як богошукачка, і любить Бога. Вона почала замічати дуже дивні якості в Бога, яких я ніколи не замічав. Я читав, проповідував, наприклад, вона одного разу приходить, каже: "Ти знаєш, Сергій, що Бог, він є чудовий парфумер". Так, ну святість знаю, милосердя знаю, там Бог як дух. Так, парфумер, кажу, де? Ну дивись, каже, в нас священник мав зробити такі склад речовин, і ніхто не мав прав пахощів, ніхто не мав це підробити. Тобто патент був на цей парфум. І люди, які приходили, вони точно знали, як священник пахне. В них це асоціював. Ніхто інший, бо було заборонено, або патент.
4: Клас,
5: на
4: запах Божої присутності.
5: Да. І Бог парфумер. Я пам'ятаю нашу книжку, цю «Батька поклоніння сім'ї», ми вписали, там є якийсь парфумер. Потім вона приходить до мене, каже, ти знаєш, оце я читала сьогодні, каже, ти знаєш, що Бог модельєр. Я думаю, ну да, щось пригадую. Я кажу, де от ти прочитала? Вона каже, ну дивись, священнику, він каже, тут комірець, він має нитками обшити синодальні там, щоб не драли, щоб тканина якби не задиралася. Вона каже, я швія, це ми вивчали, що треба як нитками обшити. Ну Бог, він одразу священнику каже, як він має гарно виглядати, і каже, ну і тут не забудьте, бо ж буде воно непрактично. Каже, Бог модельєр. І оці якості, які Бога ти собі якби в капілочку складаєш, оце захоплення, можливо, воно так і передається, якби, да, з таких незвичних ракурсів. І тоді людина, можливо, себе відкриє, якби оця спрага з'являється. А, почекай, то в Бозі є щось, що мене дивує. А ну-ка, дай-ка я з цією темою розберуся. Можливо, і так іноді таке пробудження може починатися.
4: Може, все значно простіше. Люди в церкві мають бути оточеними людьми, які шаленіють від Бога, які захоплені ним, які просто не хочуть ні про що більше говорити, ніж про це, тому що їх не цікавить нічого більше.
6: Де ж взяти таких людей?
5: Оце хороше питання.
4: А тут увага, рекламна пауза. Саме завдяки книгам кожна людина може бути оточена найкращими умами, найкращими серцями, найкращими людьми взагалі за всю історію християнства, історію церкви. Де ви ще маєте можливість, у якій церкві оточити себе духовними наставниками, невтомними наставниками, да, які будуть 24/7 вам розказувати про Бога. Головне, ви будете відчувати оцей смак, і вам буде хотітися, у вас буде справа, у вас буде апетит з'являтися до цього, коли ви будете бачити, як вони смачно їдять. Є у вас такі друзі, от на бенкеті десь на вечірці сидите і бачите, як людина їсть і вже не їлися, вже отак, а ще хоче.
5: Ми з дружиною помідори любимо. Якщо от хтось починає їсти такі квашені помідори, то ми може вже наїлися, але оце цей апетит, який передається. Але я ще подумав, от в нас ідея була теж, як ми можемо транслювати Божі якості. Ми тоді календар такий зробили. 365 Божих досконалостей.
4: Перекидний, ідея... слухайте, ну це перекидний... ретро, це просто клас.
5: Так, да, багаторічний, в нього нема прив'язки до тижня, тому це на десятки років. І тут 365 якостей Бога, які не повторюються. 365 текстів списання, які звідки взяти ці якості, ага, не повторюються. Ага. І ідея така, що вони за абеткою від А до Я. Тобто в січні починається з літери Ба, Бог абсолютний, Бог автор, Христос Агнець, Адонай, актуальний, Альфа, апостол. Христос, до речі, названий апостолом, цікаво в одному з текстів. Бог архітектор і так далі. А закінчується на літеру Я. Там. І от ідея була така, ідея була така, що цей календар, він якби як носій, чого тут такий кущ, де горить, тому що кущ – це місце, де Бог відкрився Мойсею.
4: Зустріч, да,
5: так. І оце ідея, що в тебе є на столі щось, і в тебе є якість Бога на день. І ми подумали, що от наставники поруч, книги – супер. Це нагадування – супер. Чим більше, якби, вершин, оцей додаток, який дуже популярний, ми спробували також їм закинути ідею, щоб поряд з віршем дня була якість Бога на день. Це також ідея пробуджувати оце богопізнання, щоб таких людей, які палають Богом, ставало більше через ці всі інструменти.
4: Ну, двома руками за, абсолютно. Ідея бути оточеним оцими пахощами небес.
5: Так. Чого Ада Я? Це ж Давид поклонявся Богові акровіршем в декількох псалмах.
4: Так,
5: і 145-й псалм, 118-й псалм. Тому оця ідея поклоніння від А до Я також вона біблійна, вона не є новою, але ну, також це творча форма. Я думаю, що Тозер, коли він пише про атрибути Бога, там є багато думок про це.
4: І це дійсно, у нас нарешті з'явилася конкретна порада нашим слухачам і глядачам. Правильно? Поставте себе в оточення Божою славою. Знайдіть її в книгах, знайдіть її в щоденному читанні. Для цього ми зробили, от у нас є щоденне читання, називається, так і називається «Радість щодня». Це щоденний привід для радості. І я радий, що Світле Радіо також транслює це щоденне читання у своїх програмах. Щодня себе оточуйте оцією славою.
5: Ну і, мабуть, ще розмова. Іноді відбувається ще таке диво. Завжди Господь робить це з духовним хлібом. Ти сам наївся, ти коли починаєш з кимось ділитися, говорити в сім'ї, це може бути друга порада. Про поговори. У тебе син є, скажи, слухай, сьогодні книгу читав. Знаєш, про Бога таку думку почув. З дружиною поговори. На роботі з кимось поговори. Людина не церковна, ти скажеш, слухай, в мене таке цікаві сьогодні думки про творця були. Я, ти знаєш, я віруючий, та і от коли ти ділишся, відбувається чудо примноження дуже часто. Що Бог це помножує, ти аж ще глибше занурюєшся, коли ділишся. Тому це, мабуть, ще одна може бути порада.
4: Абсолютно. Ми не навіть близько не уявляємо собі, наскільки прискіпливо і уважно на нас дивляться на роботі. Там, де ми стоїмо в черзі, якщо в нас там знають чи не знають, неважливо. Там, де ми з'являємося серед людей. Люди, вони помічають по тому, як ми виглядаємо, по формі наших губ. Чи вони це нервові складки, а після безсонної ночі, після шахедів нальоту. Чи це щось інше, якщо там щось інше, а чого він такий? І тут, мені здається, повертаючись до нашої теми, у нас є одна проблема. Це не можна назвати вченням, тому що це тонше, тому що вчення в церквах правильні здебільше. Ставлення можна.

0: ми вважаємо як динамічна рівновага, насправді це може бути пастка. І знов-таки згадуємо цитату Пайпера, що кволий світогляд народжує кволих християн. От в цьому плані дозвольте мені ще один уривочок з книги Тозера «Прагнути Бога». Ми потрапили в тенета хибної логіки, яка наполягає на тому, що якщо ми знайшли його, то нам більше не потрібно його шукати. Це підноситься нам як останнє слово ортодоксії і вважається само собою зрозумілим, що кожен християнин, навчений Біблією, ніколи не думав інакше. Таким чином, усе свідчення на цю тему церкви, яка невтомно поклоняється, співає і шукає, чітко відкидається. Емпірічне богослов'я серця великої армії святих, що розносять аромат небес, про який ми говорили, да? Відкидається на користь самовдоволеного тлумачення писання, яке безумовно звучало б дивно для блаженного Августина чи Пуритан. Зараз ми живемо в часи релігійної заплутаності. Простота, присутня в Христі, рідко зустрічається серед нас. Замість неї програми, методики, організації та світ нервової діяльності, яка займає час та увагу, але ніколи не може задовольнити тугу серця. Поверховість нашого внутрішнього досвіду, порожнеча нашого поклоніння і рабське наслідування світу, яким позначені наші промоційні методи, усе це свідчить про те, що ми в наші дні знаємо Бога дуже досконало, а мир Божий і зовсім ледь-ледь. І це написано в 1948 році. Ми думаємо про ті часи, що там взагалі всі християни були в Америці, там, де це писалося. От проблема. Причому дійсно він апелює тут до армії святих. От ми в попередній передачі ви цитували уривок з цієї книги про те, що якщо звести все до одного слова, то буде щось неймовірно просте. Буде слово, наприклад, там Бог чи віра. Цитата. Він запозичує цю цитату в автора на секундочку з книги «Хмара невідання». Це 12 століття, 1170 там якийсь рік. Це 12 століття. Отже, історичний екскурс неймовірний. Церква шукала, церква жадала, церква не задовольнялася. Церква, я маю на увазі, з великої літери.
1: Так,
0: що
1: так.
0: Сталося, пасторе Сергію, що сталося сьогодні?
1: Коли ми говоримо про цей виклик, то цілий комплекс. Як говорили ми, що якщо нема в оточенні таких людей, якщо в тебе на полиці книг подібних немає, якщо в тебе ніде ти не навчаєшся і нема в тебе наставника, то ти десь в певній такій бульбашці живеш, релігійній бульбашці. Це досить така плачевна ситуація. Але якщо промінчик з'являється, хтось починає Богом захоплюватися, книгу ти почав читати, почув цю передачу, то є шанс цієї бульбашки вирватися і щось розпочати нове. І Бог буде посилати людей, однодумців, які будуть також цікавитися. Подобається, як Тозер каже в цій книзі, він у вступі, здається, говорить, що вогню якби мало цього. І каже, моя книга це як маленька свічечка, але можливо, цієї маленької, все-таки це вогонь. Да, його небагато, але все-таки це вогонь. По Бога пізнаю, по бажанню знати його ближче, виконувати волю його, посвяченням більш бути. І цей вогонь, він спрацює. Ось, мабуть, те, про що ми можемо сказати так, та на завершенні, що треба оцей вогник. Знайдіть його в книзі, знайдіть його в писанні.
0: Знайдіть його в нашій розмові, знайдіть його, причому просіть, це ж не просто так. Просіть, і Бог дуже зацікавлений в тому, щоб це дати. Як казав Льюіс, відома його фраза, що наша проблема не в тому, що нас надто важко, а надто просто задовольнити. Замахніться на більше. Скажіть Богу, що ви хочете більшого в світі, вже в цьому, зараз, тут і тепер. Скажіть, що ви не хочете задовольнятися тим, що більшість людей сьогодні називає християнство. Скажіть, що ви хочете вогню на Кармелю. Скажіть, що ви хочете вогню у власному серці. Не жагу будь-якої діяльності, аби, знаєте, як марнота заради марноти. Знаєте, така активність заради активності. Програми заради програм. А ви хочете глибоко, ви хочете вогню, ви хочете зовсім іншого життя.
2: Можу одне запитання поставити? Коли ти просиш Божого огню, то будь готовий до того, що прийдуть в твоє життя випробування. І, можливо, деякі люди от бояться якогось такого великого посвячення, глибини, тому що це цим слідують певні вибори, певну навіть зміну способу життя і так далі. Чи варто цього боятися? І чого чекати, якщо починаєш сильно прагнути Бога? Як життя може змінитися? До чого слід бути готовим?
1: Дуже хороше питання. Я пригадую відеолекцію Чіпа Інгрема по атрибутах Бога, до речі, дається 7 уроків, і там є про якість Бога доброту. І він починає цю

0: лекцію з свого прикладу. Він якраз найбільше боявся, що коли він довіриться Богові, Бог його відправить місіонером у десь там Папуа-Нову Гвінею, і його там обов'язково мають вбити за віру. І він потім розвиває таку думку, що насправді таке розуміння, коріння цього розуміння, оцього страху, якби довіритись Богу повністю, воно полягає в нерозумінні доброти Божої. Якщо б людина подумала, що таке доброта Божа, як Чіп Інгрен там потім зауважує, це здатність Бога, його сутність зробити максимум добра, максимальної кількості його створіння на максимальний час. Тобто Бог настільки добрий, що ця доброта з нього виливається. Він не задоволений, якщо це одна людина цю доброту пізнає, чи дві, чи три. Не задоволений, чи просто трошечки. Він просто щедро не тільки в земній житті, але він цілу вічність хоче цю доброту на людину транслювати. І якщо ти подумаєш про Бога, про таку доброту, то такому доброму Богу легше довіритись. Ти тоді скажеш: Господи, та слухай, я віддаюсь твої руки, тому що я знаю, ніколи в твоєму задумі не буде нічого темного. Так будуть випробування, так ти проведеш мене чим. Але от розуміння цієї глибокої доброти, воно якраз підштовхує. Тому мені здається, десь відповідь можна шукати, ну, в цьому руслі. Я думаю, що в Тодора подібні є думки. Наскільки це небезпечно, наскільки це небезпечно.
1: Я хотів би, я абсолютно згоден. Зокрема, книга Тозера «Прагнути Бога», вона закликає саме до цього. А головне тут є просто в тому, що в певний момент життя починаємо, ті, якому повезло, починаємо прагнути Божого більше, ніж свого. І довіряти Богові більше, ніж самим собі. Соромом скажу, що в мене це в житті відбулося не так давно. Знаєте, вже, здається, під час ковіду чи щось таке. Розумію, для себе я сформулював це так, що, Господи, насправді я хочу не того, чого хочу я, а я насправді хочу того, чого хочеш ти. Щоб цього не боятися, треба знати Бога. Повинен, має бути особистий зв'язок, це особистий досвід. Доктрини і принципи ніколи не змусять нас довіряти.
0: Тобто, в принципі, до цього і закликає, да. Пізнання Бога – це якраз оце не інформативне. Інформативне теж десь його місце певне є. Да, але от саме пізнання його на досвіді, хождіння з ним. У єврейській концепції є ще юдеїв таке ходити з Богом. Єно ходив з Богом. Оця ідея ходити довіряючи, оце й те, що, мабуть, полегшує.
1: А це має подобатись.
0: Так, до речі.
1: Скільки ми можемо проходити, тому що так треба робити?
0: Так.
1: Тобто,
0: внутрішній оцей вогник, оцей внутрішній, да, який Бог...
1: Внутрішній цей вогник, цей неймовірна насолода, це неймовірне бажання, прагнення. Ось що воно є у сукупності. Так ми повертаємося до нашого клубу християнських гедоністів, до якого я всіх наших глядачів і слухачів запрошую. Принцип головний цього клубу – Бог найбільше прославляється в нас, коли ми знаходимо найбільшу насолоду в ньому.
0: Амінь. Немає що додати.
2: Дякую вам, що після цієї програми, я впевнена, ніхто слухачів не захоче задовольнятись маленьким якби духовним досвідом. Дякую за це бажання, за оновлення в бажанні шукати Бога, пізнавати Його таким, яким Він є, і дивуватися тому, наскільки Він прекрасний і величний. Це була програма «Невтомні наставники». Сергій Сологуб, пастор Ірпінської біблійної церкви, також автор книг українською і англійською мовою, книг про богопізнання, про поклоніння сімейне. Сергію, дуже вам дякуємо за те, що ви тут. Олексію, вам безмежна подяка за програму «Невтомні наставники», за книги і про книгу Ейдена Тезера, про яку говорили, «Прагнути Бога». Посилання на неї ви зможете знайти під цим відео на Ютубі.
1: Дякую дуже, Сергію. Дякую слухачам нашим. На все добре.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44.12.
4: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо «Еммануїл».

0: Пильнуй непорочність, дивись на праведного, бо майбутнє таких людей – мир, а беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечестивців – загибель. Спасіння ж праведним від Господа, Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх. Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава!
1: Псалом 36, вірші з 37 по 40.
2: Час слухати Слово Боже. Привіт! Готовий слухати? Ми з тобою дізналися вже дуже багато різних цікавих історій з Біблії. Наприклад, історію про створення перших людей – Адама та Єви. Про те, як після гріхопадіння Бог вигнав їх із раю. Потім про те, як на землі лишився тільки один праведник – Ной, якого Бог урятував із сім'єю від усесвітнього потопу. А після потопу, коли на землі вже жили різні народи з різними мовами, Бог вибрав Авраама. Саме про нього ми з тобою говорили у наших останніх передачах. Послухай, що сталося після того, як мати Ісава та Якова, Ребека, вирішила обманути свого чоловіка. Ісав вирушив ловити дичину, щоб приготувати їжу для свого батька. А Ребека приготувала смачну страву і послала замість Ісава до сліпого чоловіка свого улюбленця Якова, обклавши його руки козиним хутром і одягнувши у вбрання старшого брата. Повернення Ісава. Біблія. Книга Буття. 27 розділ.
3: Коли Яків увійшов до намету, Ісак здивувався, що син так швидко зміг уполювати дичину і приготувати з неї страву. «Хто це?» – запитав Ісак. Він відчув запах гарно приготованої їжі і покуштував її. «Чи це дійсно ти, Ісаве?» – запитав Ісак удруге. «Мені здається, я чую голос Якова. Підійди но ближче». Яків затремтів, але наблизився, і Ісак обмацав його руки. Волохата шкура й запах, що йшов від одягу Ісава, заспокоїли Ісака, і він заходився зі смаком їсти. Поївши, він урочисто поблагословив Якова своїм батьківським благословенням як першородного сина. Ім'ям Божим він пообіцяв йому успіх в усьому і виголосив його головою всієї родини. Тільки-но він закінчив, як Яків із намету побачив, що повертається Ісав. Ісав був веселий і ніс на плечах упольоване оленя. Коли Ісак почув голос справжнього Ісава, він із жахом закричав. Обговоривши з Ісавом усе, що сталося, вони дійшли висновку, що їх обох ошукано. Ісав, обурений, страшенно голосував, а потім і зовсім розлютився. «Я вб'ю Якова!» – горланив він. Ребека чула погрози, які він викрикував, і вирішила будь-що врятувати молодшого сина. Вона переконала Ісака, що Якову слід поїхати до країни, з якої вона сама походила, і знайти там собі дружину з-поміж жінок її роду. Ісак погодився, і Яків, наполоханий та переляканий, залишив батьківську оселю, попрощався з матір'ю і вирушив у довгу подорож.
2: Ось така сумна історія. Хитрість Ребеки обернулася на багаторічне вигнання улюбленого сина. Прощаючись з Яковом, Ребека ще не знала, що ніколи його більше не побачить. Чого навчає нас ця історія?
4: навіть якщо правда на твоєму боці, ніколи не домагайся свого нечесним шляхом. Довірся Богу. Біблія навчає, ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди. Так ми й маємо жити. А тепер час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
5: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай імення Твоє буде прославлено, мені Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
6: Доброго Божого дня, Господь з нами. І хай мир Господній запанує над нашою Україною в кожному серці. Прийміть моє зернятко тої любові, яка в мене є, Ісуса Христа, в кожне серце, в кожну оселю, і в Харків моїм сестрам, і в Орзі, в Ніночці, і в Києві, в Людмилі, і Єлизаветі, і Віктору, і своїй сестрі Наталі в Савоні, і Галині, в Бреші, і Ніночці, у Львові. А пані Анна, от така жіночка, що ми з нею вже поза 20 років, ну і усім, кого я знаю, і Валентині в Житомирщину. Ой, хочу всіх обійняти і сказати, я вас дуже люблю, і хай Бог благословить миром, спокоєм. Бог з нами, все буде добре, але тримаємося за ту лозу, бо ми гілочки, і все в нас буде добре йти до Ісуса Христа в небо. Він з нами. Дякую вам. Прийміть мої щирі вітання і Владиславу Бондаркову, його сім'ї, і Олегу з Хмельниччини, і Наталі в Німеччину, і усім-усім Любі, що в Данії. Хай вона з'єднається своїм синочком, хай приїде. І я вас всіх дуже люблю. І радіо Еммануїл, ну це ви, Божі. Божі ангели, дякую вам, люблю вас, всього найкращого і з Богом. А пісня Олега Майорського, друзі.

0: наш телефон 067 123 75 75.
1: Доброго дня! Вітаю всіх наших друзів. Сьогодні якраз та передача, яка про друзів. І що у мене ось є така можливість, даже з Німеччини, подзвонити і поздоровити всю нашу родину, поздоровити всіх наших друзів. І подякувати за таку можливість, бо я тільки по телефону. Я настільки зворушлива, що ці дві жіночки, які Ірина і Валентина, назвали моє ім'я і назвали ще з Німеччини. Ну, я передаю всім-всім привіт, а особливо я знайшла ще друзів на нашій дружній родині, світлій родині. Це Олю, яка неймовірно, ми і в інтернаті разом були, вчились і жили, і, як то кажуть, з одної тарілки їли ту кашу і пили той чай. І в общежитті ми жили в місті. І Катерина зі Львова, да, це тільки по телефону я з нею познайомилася. Но я надіюсь, що Господь Бог колись управе, що ми зустрінемося іменно на цій землі, бо я дуже хочу попасти до Львова. Но це тільки Божа воля і тільки Його Божа правиця зможе зробити так, як Він зуміє це зорганізувати. А пісню для всіх, і воїнів, і мам, і бабусь, і всіх друзів прошу поставити, звичайно. Вона дуже така з глибоким смислом і дуже торкається сердець, які дійсно зуміють, що таке дружба і що таке величання. Дякую. До побачення.

0: Звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Добрий день! Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Грива Галина. Вся церква Сілаам вітає з цим святом. Щоб серце ваше зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довгого-довгого щедрого віку. Хочу також передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині Олі і Лізі із Харкова, нині із Ворзеля, Люди із Києва, вулиця Приречна, 11, а також брату во Христі Віктору із Саричанки. Дякую Богу за таких друзів. А в подарунок всім пісня нашої церкви Сілаам. Дуже дякую.

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Надія зі Львова. Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу! Дорогеньке моє радіо! Сьогодні, в цей гарний літній день, усіх хочу привітати наших братів і сестер, усіх слухачів. А також хочу привітати свою дочу Олю з днем народження, її чоловіка Романа, і всю її родину, усіх своїх внучаток, Анастасію, Максима, Вікторію, Юрчика. Бажаю твоїй доці і всій родині міцного здоров'ячка, щастя, радості доці від дітей, мирного неба, рясних Божих благословінь, много я і блага і рік. Вітаю усіх наших воїнів, усіх захисників, усіх захисниць. Вітаю усіх ранених, усіх воїнів, полонених. Вітаю усіх сиріток. І прошу до них гарну пісеньку. Рідна мати моя, Боже, подаруй нам перемогу. Ми тебе дуже просимо. Дякую папа цьому.

Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

Слава Ісусу Христу, це Василь з Львівщини. Хочу замовити той нелегкий час, той тривожний час. Ми хочемо деколи сказати, так як сказав Ісус Христос на хресті, Боже мій, чого ти мене покинув? Але насправді Він нас не покинув, Він коло нас, Він знає всі наші печалі, всі наші турботи, всі наші переживання і ту нашу біду. Так що Він нас не покинув.

Ховаюсь я, Ісусі бачу майбуття, яке веде мене у небеса.

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте!
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить за ваші Божі ніві і воздасть за ваші труди. Хай Божа рука буде над усією нашою родиною. Хай Господь Бог хранить нас, як зениця ока. Хай Божа рука буде над Україною. Пожалуйста, Ісус, збережи життя.

все воїнам, захисти їх, захисти ранених, пожалуйста, Ісус. Ісус, верни всіх полонених, верни всіх діток з плену. Пожалуйста, Ісус, ми просимо Тебе, Господи Боже, Таточко наш Небесний, ми благаємо Тебе, дай нам спокійні ночі, нехай не літають ні дрони, ні ракети, ні шахіди. Зупини наших сусідів уже, направ їх на правильні путі, істинні життя. Я хочу ще поздравити одну мені дорогу людину з днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, довгих років життя, яких вона попрацювала почти 37 років у садіку, воспитателями, і її дітки дуже любили, уважали, і до неї зараз приходять, і хай Божа рука буде на ній, і ангели небесні бережуть її. Я передаю всім привіт братям і сестрам, які мене знають. І я прошу вас, сестри, браття, дзвоніть мені, бо я вже заскучала за вашими дзвонками. Щось в мене з телефоном то переривається, то ні. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа і передаю вам усім привіт. І також дякую за наших працівників на радіо Маноїв. Хай ангели небесні бережуть їх, нехай вони ні в чому не нуждаються, і наше радіо ні в чому не нуждається, щоб щити всі були погашені, і щоб у них був наших працівників і зарплата хороша, і хліб на столі, і до хліба, і щоб їхні родини ні в чому не нуждалися. Я бажаю всім всього самого-самого лучшого. А саме лучше я бажаю всім мирного неба і спокійної ночі, і спокійного життя на нашій рідній землі Україні. Хай Господь Бог уже, кажуть, пошле на мир і спасіння. Нехай кінчиться ця вже війна. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх. Любов'ю Ісуса Христа.

0: приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Щиро вітаю я всіх, хто слухає «Світле радіо», хто знаходиться на цій світлій хвилі, духовній. Утрішній інтерактив мене спонукав згадати дуже красиву пісню. Вона для мене якась особлива. Називається «Рубікон». Співає Анна Каска. Ми, як діти Божі, навчені Господом долати всякі перешкоди, перепони. І Він чому нас вчить, як це робити, як себе вести в тій чи іншій ситуації, орієнтуватися, як в даний момент. І це дуже-дуже допомагає ця духовна дисципліна, оце розуміння Слова Божого. Воно спрямовує нас дійсно правильно себе вести в будь-якій ситуації. Не завжди це виходить, але намагаємось, стараємось. І частенько Господь, коли бачить ці намагання і бажання, Він допомагає і спрямовує туди, куди треба. Так я от дарую всім нам цю пісню «Рубікон» і особливо нашим захисникам, нашим світлим, доблесним воїнам. Захисникам. Вони захищають свою рідну землю, свій рідний край, свої родини, всіх нас. Щира-щира подяка нашому Господу за таких світлих, доблесних воїнів, доньок і синів. Дякуємо. І Богу дякуємо, і родинам їхнім дякуємо, батькам. І вам дякуємо. Світле наше радість.

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Вітаю всіх світлих людей. Благословляю вас іменем Господнім. У Нелі Огневої в одному вірші є такі слова. Така вражаюча щаслива, без краплі гніву й темноти. Людина – небо, Боже диво. Людина – небо – то є ти. Такою світлою людиною є Ольга з Харкова. Оля, як мати Тереза, завжди поспішає сказати добре слово, прикласти лікувальний пластир до втомленої душі. Тішає, співчуває, молиться за тих людей, які потребують Божого милосердя. Вона примножує ті таланти, які їй дав Всевишній, роздає людям ту любов, яка влилася її серденько від Духа Божого. Добре слово – це холодна водиця для спрагнених. Дякуємо тобі, Господи, за таку сестричку. Сестричко, я від усієї радіородини вітаю тебе з днем народження. Нехай благословить тебе Господь добрим здоров'ям на мирні щасливі літа. Нехай скінчиться вже війна і вся твоя родина збереться у хаті, щоб ви жили у згоді і Божій благодаті. Нехай Бог тішає тебе у всіх твоїх випробуваннях, щоб ти надалі змогла втішати тих людей, які зустрічаються на твоїй життєвій стежині. Тримайся за руку Небесного Батька, який приведе тебе до небесної пристані. Тобі щире побажання від Ніни, від Людмили Ковтун. А ще одна Людмила зателефонує. Віктор, я думаю, також зателефонує. Будь ласка, подаруйте Ользі всім іменинникам пісню «Зустріч». Творчій команді «Насна» і Божого захисту. Дякую вам. Богові слава за все.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
3: Вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
4: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо «Еммануїл» обожнюю.
2: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

Цитати людей, які щось знали. Читання Біблії вже саме по собі є освітою. Лорд Теннісон – улюблений поет королеви Вікторії.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.
2: Від Бога я маю чудові дари. Це місяць і зорі, що сяють вгорі. Це дощик весняний та вітер легкий. Грибочок духмяний, горіх лісовий. Це мама і тато, і бабуся моя. Який я багатий, усе маю я. Я маю оселю і хліб на столі. Є в мене веселі сестрички малі. А ще найдорожчий від Бога є дар. Христос, Божий Син, що спасіння нам дав. Хай Його ім'я прославляють вуста, і серце хай б'ється лише для Христа.

0: багато дарів приносить нам Бог восени, чи не так? Адже саме восени ми збираємо врожай. І смачний виноград, і груші, і кавуни, і яблука. А чи вірите ви, що одне яблучко може змінити відносини у всій родині? Ось послухайте історію, що сталося із хлопчиком Вітією.
1: Я хочу розповісти вам, яка дивовижна історія трапилася зі мною вчора увечері.

0: Я тільки-но зібрався дивитися мультики. Чую, як мама каже моєму старшому братові.
1: Сергію, сходи, будь ласка, у крамницю по хліб.
2: А Сергій, звичайно, до мене. Відьо, збігай ти по хліб, бо в мене завтра контрольна з геометрії. Я маю вчити теореми.
0: А я йому кажу, мені твоя контрольна ні до чого. Зараз мультики розпочнуться. І взагалі, це ж тобі мама наказала йти по хліб, а не мені. А Сергій, звичайно, слухати мене не став. Сунув гроші мені в руки та й випхав за двері. Ух, я на нього розізлився. Але що поробиш? Побіг у крамницю. Я тоді ще вважав, що встигну до початку дитячої програми. Але там стояла величезна черга. Прийшлося мені влаштуватися у самому хвості. Я стояв і лютував на чергу, на Сергія, на весь світ. Я не міг встояти на місці, крутився і підстрибував. Мені навіть зауваження зробили. Нарешті я купив хліб та мерщій кинувся на вихід. І чесне слово, я не помітив стареньку бабусю з кошиком, яка заходила до крамниці. Я з льоту наскочив на неї та вибив з рук її кошик з яблуками. Я дуже перелякався та розгубився, коли побачив, що всі яблука розкотилися по підлозі, а тут іще черга на мене накинулася.
1: Що за хлопець? Тут стояв, крутився, всім заважав, а тепер ледь бабусю не вбив.
0: А я тільки стояв та бурмотів. Пробачте, я не навмисне. А бабуся, уявляєте, каже.
3: Нічого, синку, ми з тобою зараз ці яблучка швидко зберемо.
0: І вона, уявляєте, погладила мене по голові. Я допоміг їй зібрати та скласти у кошик яблука. І ось даю я їй останнє яблучко. Вона узяла його і каже.
3: Дивись, хлопчику, з ним нічого не трапилось. Воно таке ж гарне, як і було.
0: І дає це яблуко мені.
3: Візьми його собі. Тільки добре вимий вдома.
0: І знову погладила мене по голові. Уявляєте? Я пішов додому. Я вже не поспішав, мультики, мабуть, вже скінчилися. Та мені, щиро кажучи, вже не кортіло їх дивитися. Я прийшов, поклав хліб та став мити під краном своє яблуко. Воно було таке гарне, рум'яне, блискуче. Весь час я думав про бабусю, яке в неї було добре обличчя, як воно гладило мене по голові. Уявити тільки, вона зовсім чужа людина, сказала мені такі добрі слова, замість того, щоб посварити мене. Адже я ледве не збив її з ніг, розсипав її яблука по брудній підлозі. А вона ані словом не докорила мене, навіть яблучко подарувала. І тут мені стало так соромно. А я розлютився на свого рідного брата за такої дрібнички, якихось мультиків. Я так сердився на нього. Я вигадував йому страшенну помсту за те, що не зміг подивитися якісь пусті мультики. Як мені було соромно. Я вимив яблука та пішов до Сергія. Він відірвався від своєї геометрії.
4: А, це ти, Відько? Ну що, не встиг на мультики?
0: Протягнувши йому яблуко, я кажу.
2: Та нічого, Сергійко. Ти пробач мені, я сам повинен був запропонувати сходити замість тебе.
0: І даю йому яблуко. А Сергій мені каже,
4: Вітю, це ти мені пробач, я би зміг сходити сам, але мені дійсно треба вчити геометрію.
2: І він знову занурився у свого підручника. Я сів на дивані, у куточку сиджу собі, але через декілька хвилин бачу.
0: Взяв Сергійку своє яблучко та попрямував на кухню до мами. Я, звісно, за ним тихенько. Підходить Сергій до мами та й каже.
4: Мамуню, пробач мені, що я вчора посварився з тобою. Я таки знайшов свого словника серед книг. Ти його не чіпала.
0: А мама відповідає.
3: Ой, Сергійку, це ти мені пробач, що я так часто сварюся на тебе. Але ж ти насправді не винен, що в тебе так багато книжок та підручників. Настав час змайструвати ще одну полицю. ось ви у суботу з Вітію цим і займіться.
0: Добре, мамуню, каже Сергій та дає їй яблучко. І посміхаючись, йде до своєї кімнати. А я у кухні на ослінчику сів та спостерігаю, що ж далі буде. Дивлюся, узяла мама яблучко, підійшла до віконця, про щось задумалась. А тут ключ у замку повернувся. Це тато з роботи прийшов. В руках у нього квіти, тортик, між іншим. А мама на нього й не дивиться. Справа в тому, що позавчора у мами день народження був, а тато наш так запрацювався, що забув її привітати. Мама образилась, навіть не розмовляє з ним. А татко кожен день їй квіти носить, в нас вже всі вази зайняті. А мама все ображається. Сиджу я тихенько, мама до віконця відвернулася, яблучко до щоки притулила, а татка у дверях з квітами та тортом тупцює. Тут моя матусенька повертається до татка і каже:
1: «Ура! Сьогодні в нас буде свято! Хлопчики, несіть найгарніші чашки! Будемо чай з тортом пити!»
0: Татко аж розцвів. «Ти мені пробач, Люба!» Це він мамі каже, а матуся відповідає:
3: «Це ти мені пробач. Знайшла, за чого ображатися. Адже я знаю, що ти мене й без дня народження любиш. Просто в тебе дуже багато роботи. Можна й про свій день народження забути».
0: І дає мама татові яблучко. Сіли ми за стіл. На столі чай, торт, чашки, найгарніші, квіти навкруги. Всі задоволені. Аж татко каже мені: «Сину, пробач мені, що я обіцяв повезти тебе у планетарій та досі не зібрався. Цієї неділі обов'язково підемо». І з цими словами дає він мені яблучко. Того вечора я довго не міг заснути. Я поклав яблучко під подушку і подумки все повертався і повертався до подій минулого дня. Я думав про бабусю, про наші образи, про яблучко, яке нас усіх помирило. Воно, мабуть, не просте, а чарівне, вирішив я. Вранці я встав, умився та побіг на вулицю. Я вирішив знайти ту бабусю. Я побіг до крамниці, чомусь був впевнений, що знайду її там. Вона дійсно сиділа на лавочці біля крамниці з кошиком яблук. Я відразу впізнав її. В неї такі добрі очі та хустинка у квіточку. Я підійшов до неї, привітався, розповів їй про вчорашні події та запитав її: «Бабусю, те яблучко, що ви мені дали вчора, чарівне? Воно навчило нас пробачати один одного. Воно, мабуть, і вас навчило бути такою доброю?» А бабуся посміхається та каже:
3: «Ні, синку, це яблучко звичайнісіньке. Не воно мене навчило пробачати. Господь Ісус Христос, Він вчить пробачати і просити пробачення. Він вчить добра і любові. А добро, що ти зробиш людям, породжує добро. І любов породжує любов. І те добре, що ми зробили комусь, обов'язково повернеться до тебе, як повернулось до тебе твоє яблучко». І бабуся знов погладила хлопчика по голівці.

0: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Чому ти віриш в Бога? Як буду так питати, потрібно усім серцем на це відповідати. Я вірю я за сонце, за небо, місяць, зорі, за вигляд у віконце та рибок, що у морі, за маму, друзів рідних, за небо синьо ясне і за людей привітних, та за усе прекрасне, і за чудесну вічність, і за своє спасіння, за Господа Ісуса і за Його воскресіння, за те, що Бог нас любить, і за те, що нас прощає, за те, що Святим Духом Він серце наповняє. Вам ще потрібен доказ про те, що Бог існує, відроджує Він душу, а гріх її руйнує.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Євген Гребінка. Сонце та хмари. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені се сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полишу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечко, мов, ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари ті позолотило.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Чого око не бачило і вухо не чуло, і що до серця людини не приходило, те приготував Бог тим, що його люблять.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Господи, благослови Україну та її народ усілякими милостями і щедротами. Спаси і збережи наших дітей. Подаруй подружнє щастя кожній українській родині, що пам'ятає про тебе. Потурбуйся про сиріт і бездітних. Сподоби усіх нас принести в цьому житті достойні плоди. І виховай у вірі дітей, і добрі справи та помисли, через які прославлятиметься всесвяте ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

0: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо іменою. Будьте щасливі.
2: Я і зараз, от даже от говорю з вами по радіо, і я щаслива.
0: Не бійся, земле. Радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо новелу «Спритник» Тетяни Бугаєць.

Минуло небагато часу, і молоді люди зійшлися у вільних стосунках. Кожні вихідні Ія з Борисом здійснювали захоплюючі подорожі різними країнами та містами Європи. З кожним днем, все більше впиваючись його пристрастю, зачарована жінка мріяла про швидкий шлюб, слухаючи обіцянки Бориса, що він скоро розлучиться з дружиною і вони будуть разом. Вона навмисно затягує з розлученням, ставить мені палиці в колеса, щоб позбавити майна, постійно твердив він, незмінно додаючи, що дуже щасливий з новою коханою. Пристрасна жінка насолоджувалась почуттями, відключивши розум. «Ти не така, як інші жінки. Я не зустрічав нікого прекраснішого за тебе». Обсипаючи її поцілунками та компліментами, він не скупився на гарні слова та улесливі фрази. Минуло більше місяця з того часу, як вони почали жити на орендованій квартирі, в яку Борис запропонував молодій жінці перебратися. Її трошки засмучувало, що в кожного з них був окремий бюджет, і навіть продукти частіше купувала вона. Але все компенсували натяки на їхнє швидке одруження та його плани на справжнє спільне життя. Її блискуче вдалося вилікувати акне в онуки Нателли, і жінки зблизилися. Коли Мір'ям повернулася до батьків, у Нателли з'явилося багато вільного часу. Жінки іноді спілкувалися в месенджері та гуляли в парку, насолоджуючись ароматною кавою у старих праських кав'ярнях. Миловидній шатенці лестило спілкування з мудрою, приємної зовнішності єврейкою. Нателла ж отримувала задоволення від інформації про життя сучасної молоді. Три її дочки жили у Відні і були зайняті власними сім'ями. «У тебе напрочуд гарні блакитні очі і незвичайне ім'я», сказала одного разу Ії єврейка за чашкою кави, коли сонячні промені освітили обличчя приятельки. «Таке ім'я дала мені моя бабуся Полька. Воно означає фіалка. Бабуся говорила, що в мене очі кольору нєбєскі, по-польськи блакитні, як фіалки, які вона обожнювала». Нателла подивилася на неї задумливим поглядом. Жінка під 30, з гарними довірливими очима, засмаглою пружною шкірою і злегка підкаченими філером губами, Ія справляла враження відкритої, сповненої пристрасті дівчини. Здавалося, вони з Борисом були ідеальною парою, навіть зовні чимось схожими. І все-таки їхні стосунки виглядають надто добре, щоб бути правдою, чомусь подумалося єврейці. «А як у тебе справи на особистому фронті?» – несподівано запитала Нателла після паузи, зробивши пару ковтків води. «Прекрасно!» – оголивши рівні зуби у гарній усмішці, відповіла Ія. «Дорога, а ти впевнена? Вибач за некоректне запитання. Що, Борис справді тебе кохає? Адже він досі не розлучився. Одружені чоловіки часто брешуть про свої справжні стосунки у шлюбі». Борис здавався Нателлі не тим, за кого він себе видає. І що далі, то більше зріла в ній підозра. Співрозмовниця здригнулася, випустивши з рук кавову ложечку. «Звичайно, впевнена, інакше й бути не може!» – емоційно скрикнула вона. І я ні на частку секунди не сумнівалася в щирості почуттів обожнюваного нею чоловіка. Адже він сам винайняв для них квартиру, запропонував з'їхатися, дарував їй подарунки та навіть привозив до неї свою дочку. Ні, вона рішуче не припускала думки, що обрала неправильного чоловіка. Не могло бути сумнівів. Це був справді той чоловік, про якого вона мріяла все життя.
Розуміючи, що її чоловік дозрів до угоди з Борисом, Нателла не могла знайти досить переконливих аргументів, щоб уберегти його від необачного кроку. Внутрішній опір у ній наростав. Залишалося тільки молитися, щоб у справу втрутився Всевишній. Рафаель був досить впертий, коли йшлося про бізнес, і погоджувався лише з логічними аргументами. Борис озвучив остаточну суму, необхідну для інвестицій у його клініку. Повідомив Рафаель дружину, коли вони поверталися додому після візиту до старшої дочки. «Сума виходить кругленька, скажу я тобі, але він запевняє, що це безпрограшний варіант». Знаючи, що чоловік любить смачно поїсти, Нателла вирішила приготувати на сніданок його улюблену шакшуку – страву з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі та приправ. «Ось тоді й поговоримо», – подумала вона. «Ранок вечора мудріший». Відкривши перед сном месенджер, щоб повідомити дочку про успішне повернення додому, стомлена жінка з подивом виявила безліч повідомлень від Ії, з якою давно не спілкувалася, оскільки та поїхала з коханим до Іспанії. «Дорога Нателло, довго думала, чи можу написати вам, і вирішила, що в правдивості немає нічого ганебного». Її повідомлення зацікавили єврейку з перших рядків. Зазвичай Ія називала її на «ви», коли сильно хвилювалася. Переодягнувшись у халат і зручно вмостившись у м'якому кріслі, вона з тривогою продовжила читання. «Не знаю, як про це сказати, але Борис сильно мене поранив і знецінив мої почуття до нього. Отже, інтуїція мене не підвела», – подумала Нателла, спускаючись очима по чату. Як виявилося, після повернення з Іспанії Ія випадково прослухала голосове повідомлення від друга Бориса, яке прийшло йому на смартфон, коли він був у душі, після чого вона прикипіла до їхнього листування, не в змозі відірватися. Обожнюваний нею лісоруб хвалився перед другом, що в гостях в іспанського друга було дуже весело, і окремо наголосив, особливо з дружиною Алехандро. Та сама покликала його до окремої кімнати, коли всі заснули, і запропонувала зайнятися сексом. У листуванні Борис вихвалявся й іншими перемогами на сексуальному фронті, від скороминущих до тривалих. Ію він називав у листуванні «моя русява», «мій косметолог», «мій тимчасовий причал». Розлючена підлістю співмешканця, ошукана жінка жбурнула смартфон розвінченого ловеласа на ліжко і почала погрожувати йому, що покаже листування другові іспанцю. Одягнувшись і прихопивши смартфон, викритий у подвійному житті, спритник пішов геть без пояснень і виправдань. «Я принизилася до того, що вирішила поспілкуватися з його дружиною Віолою, щоб зрозуміти, з ким же я зв'язалася», – продовжувала писати Ія. «Вона навіть поспівчувала мені. Виявляється, Віола чудово знала про його зради. Навіщо вона все це терпить?» Мудра єврейка щиро їй співчувала, із вдячністю згадуючи свою матір, яка з дитинства вчила її бути цнотливою і до шлюбу не лягати в ліжко з чоловіком, навіть якщо це майбутній чоловік. «Не гріши», – казала вона, – «здоровіша будеш і фізично, і психічно». Нателла навчила цього правила і своїх дочок, які так і вчинили, і народили їй здорових онуків. «Дешевий актор!» – не вгамовувалася Ія в листуванні. «Розбив мої почуття вщент! І як слабак навіть не допоміг пережити це пекло. Передати вам не можу, як мені по-жіночому боляче». Нателла відклала смартфон, щоб приготувати трав'яний чай із мелісою. Вона згадала, як уперше в житті відчула, що таке по-жіночому боляче.
Закохавшись у нинішньому віці своєї онуки, вона почула від хлопця, який колись присягався їй у коханні, такі слова: «Вибач, я покохав іншу. Я не винен, що вона виявилася кращою за тебе». На жах батьків Натія тоді підстригла волосся під хлопчика, сильно схудла і дала собі слово: «Жоден чоловік ніколи не почує з моїх вуст слова «люблю». Але знайшовся один чоловік, який згодом розтопив її серце і спонукав повірити в себе. Думаю, Рафаель не повинен знати про те, що сталося між нами, адже у них чоловічі справи, читала далі Нателла, попиваючи чай. Нехай Боря бреше й далі. На цій сумно поблажливій ноті повідомлення від Ії у WhatsApp обірвалися. «Ну вже ні», – рішуче видихнула Нателла. «Той, хто обманює власну дружину та коханок, не пошкодує й інших. Завтра ж Рафаель про все дізнається». Накинувши плед поверх домашнього халата, вона ще довго сиділа в кріслі, спостерігаючи за малиново-рожевим заходом сонця. Ранок обіцяв бути прохолодним. У серці Нателли також віяв холодок щодо чоловіків, які безсовісно використовують жінок. Їй було неймовірно шкода тих, хто потрапляє у подібні пастки. Але, крім добрих слів, вона нічим не могла їм допомогти.

0: прослухали сторінки новели «Спритник» Тетяна Бугаєць. Текст читала Наталя Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, врозуми і зупини всіх тих, хто бажає чинити зло. Захисти кожного, хто потребує твого захисту. Підтримай кожного, хто потребує твоєї підтримки. Змилуйся над всіма нами, бо ми потребуємо твого милосердя. Бо ти є єдиний, хто є непохитна надія. В тебе віримо, тебе любимо, на тебе маємо надію і уповаємо. І нехай справдиться віра наша, надія наша прийде до виконання. Любов нашу укріпи, щоби ми любили тебе за заповіддю твоєю і любили ближнього свого, як самого себе, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції. Але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проект. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл», ваша Галина Волченко.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
1: Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». Як ви знаєте, а можливо ще й ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії, в прямому етері, Чепурний Павло Васильович, пресвітер церкви «Дім Євангелія» міста Києва. Павло Васильович, вітаю вас.
2: Доброго дня, шановні друзі, радіослухачі і студії.
1: Радий бачити вас вживу, поговорити сьогодні, зіткнутися із вашим життєвим шляхом, питанням відносини з Богом, служінням. Думаю, ми сьогодні також поговоримо про Різдво, тому що ми буквально близько до святкування цього періоду. Ну, хочемо розпочати, зазвичай, питання із знайомства. Перемістимося в далеке минуле, у ваше дитинство. Поділіться, будь ласка, Павло Васильович, де ви народились? І якщо це можна, яка особливість цієї місцевості? Одна із...
2: Я народився на Сумщині, це зараз Шосткінський район, село Красичко, таке невеличке мальовниче село. Зараз, на жаль, воно зменшується, і так як і деякі інші у нас села в нашій країні. А у нас там була церква, десь до 30 людей. І ось і було трошки молодих людей, ну, я і наша, мої брати там, і ще родичі наші, і ще так от до 5-6 молодих людей було у тій церкві. Ну, а решта були люди так старенькі. Так що з самого такого дитинства я був знайомий з Ісусом Христом, з Євангелієм.
1: Як це чудово, коли місцевість, де ти народжуєшся, де ти зростаєш, позначається тим, що там є церква, так, і є можливість бути долученим до церковного життя, до Біблії, до відносин із Богом. Ми зовсім скоро повернемося до питання особистих взаємовідносин із Богом і із Ісусом Христом. Зараз хочу продовжити цей послідовний екскурс вашого дитинства, адже ми народжуємося у батьків. Якими були ваші батьки? Згадайте, як вони вас виховували, наприклад? Що було таким особливим в цьому досвіді?
2: Ну, я народився в сім'ї пресвітера цієї церкви. Ось Чепурний Василь Григорійович, це мій тато. Він вже у Господа. І мама Віра Олексіївна. І, до речі, до цього наш дід Олексій був там, ну, тоді не пресвітером називали, а як руководящим. Це з іванських християн у них така була традиція. А ось мій тато вже був першим пресвітером у тій церкві. У батьків велика родина. 12 дітей. Я так думаю, коли кажеш 12 зразу, о, ну так, да, це все багато. Але все було дружно, ну, була. І зараз є, слава Богу, всі живі. Слава Богу, всі увірували у свій час. Я був сьомий у сім'ї. Я подумав так, а якщо б у нас в сім'ї моїх батьків було менше, ніж семеро дітей, то я б не народився. То слава Богу, що так сталося, але іще і 12-й є син, який Олексій, він на 13 років молодший за мене, теж... Всі увірували в свій час, покаялись, прийняли хрещення, і всі одружились, і всі сестри вийшли заміж. Це велике благословіння. У нас, значить, виходить 8 братів і 4 сестер.
1: Дивовижно, яка така, у вас...
2: Так, така дружна родина.
1: Яка чудова дружна родина, світла родина. І особливо приємний той момент, що з самого дитинства батьки зрощували своїх дітей у вірі. Я коли читав Біблію, я зустрічався з деякими текстами, де Господь через своїх пророків по-особливому наполягав на цьому, заохочував, щоб батьки виховували своїх дітей в настановах Писання. Коли ти лежиш, коли ти стаєш, коли ти сідаєш і коли ти лягаєш. Тобто все це виконує виконувалося, і, можливо, саме тому такі дивовижні плоди, так, у вашій особисто сім'ї. Ми розуміємо, що відносини із Богом – це щось таке дуже індивідуальне. Так, Бог має особливі відносини з кожною людиною. І взагалі в Біблії написано, що життя дається людині, щоб ми шукали Бога. Кожна людина покликана, якби, віднайти, пізнати Бога і жити в єдності із ним. Павло Васильович, як це було у вас? Як почались ваші свідомі відносини із Богом? Поділіться з нами, будь ласка.
2: От Біблію я почав читати десь в п'ятому класі. І, до речі, чи в п'ятому, чи в шостому, коли я був, мені дядя мій із Москви, він там жив, подарував таку маленьку Біблію. Ну, тоді це, звичайно, був цілий скарб. І я її читав. Ну, до цього Євангелії читав, і у нас вдома була і Біблія, і декілька Євангелій, тому я читав. І я пригадую, як вже десь так у віці, 12-13 років, я відчував ось те, що, і розумів, що мені треба покаятись. Що те, що я народився в християнській родині, цього недостатньо. Бо я, як потім пізніше я чув, так говорить, що у Бога немає онуків. У Бога є тільки діти. Так. І кожен має народитись від Бога через покаяння і через віру. І у мене цей день був так не заплановано. Знаєте, я чув, що деякі так планують. Отак, я от тоді покаюсь і так далі. У мене так було не заплановано. Якось так, така була історія, що приїхали друзі, молоді там із міста проводжати в армію мого старшого брата. І проповідувалось Боже Слово. І був заклик до покаяння. Я вийшов, покаявся. І так от незаплановано, не встиг злякатись, і я покаявся. І це дійсно був той день, як я зрозумів, мого духовного народження. От. І це якраз, як тоді це святкувалось, 7 листопада, це ота революція тоді святкувалась. А в моєму житті це духовна революція. Тоді
1: духовна була. Революція, слава духовне народження. Дійсно, подяка Богові, дякую за такі деталі. Цей шлях завжди у кожної людини унікальний і неповторний. Покайтеся і віруйте в Євангеліє, у свій час сказав Ісус Христос. Дійсно, пам'ятаю цей день в своєму житті, коли твоє мислення змінюється. Те, що колись ти вважав світлом, тепер вважаєш темрявою. Те, коли ти нехтував Богом, тепер ти це любиш і використовуєш в своєму житті. Ми трошки торкалися нещодавно вашої сім'ї з точки зору батьків, так? А тепер хочемо торкнутися вашої особистої сім'ї. Поділіться, будь ласка, про вашу сім'ю. Яка вона? Скільки в ній дітей, можливо? Ті деталі, які вам хочеться поділитися. І також, можливо, я хочу запитати, у вашої сім'ї, можливо, є якийсь девіз або був на різних етапах?
2: Ой, що девізу, то якось так у нас формально нічого такого не було. Але я одружився, коли мені було 23 роки. Це такий чорнобильський рік був, 86-й. І в нашій церкві, яка зараз Дім Євангелія називається,

0: по Київській області, це Іван Якович Калюжний. Ну, я так не шукав, ну, таку, щоб із такої сім'ї. Якось так от Бог повів. Вона була в нашій групі, така у нас була молодіжна група, і я примітив, що вона така активна, так цікавиться такими питаннями духовними і поїздками. Ми їздили часто по селах, відвідували сільські церкви. І так воно мені до душі припало, і я радий, що це був вибір від Бога. От, я не так, як деякі от, молоді люди, ну, хвилюються багато, переживають. Ну, типа, ну, татові було легше, він одружився на мамі. А як от мені знайти правильну дівчину? Ну, так от Бог благословив, і я ніколи не жалкував, що я одружився на гарній дівчині, яку звуть Антоніна, і ми вже, до речі, 37 років як одружені. І слава Богу за нашу родину. У нас двоє синів. Тимофій старший і Сергій. От, і вони хороші хлопці, дорослі вже, самі вже одружились. Правда, пізніше, ніж їхні тата. Але от, нарешті ми вже маємо першу онучечку Віронічку. Це у сина Сергія народилась. Ну, очікуємо, що онуків буде більше. Ну, так от, так, сім'я у нас не така велика, як у батьків. І колись діти були меншими і казали, мама, а чого нас так мало? От, ну так, не все від нас залежить, але діти – це дар Божий. І якщо ось мене слухають молоді сім'ї, то я би радив, що при всякій можливості народжувати троє, четверо, п'ятеро, як Бог дає. Це, діти – це благословіння. Особливо для християнської сім'ї діти зростають на славу Божу, для поширення Божого царства.
1: Подяка Богові, який об'єднує серця чоловіків та жінок, також за дітей, яких він дарує різним сім'ям. Ми поступово так дуже плавно і ніжно переходимо до наступної сфери життя кожної людини, принаймні так би хотів Бог, я вірю. Кожен християнин, живучи з Богом, він якби тяжіє, якщо можна сказати так, до того чи іншого служіння. Так, от якесь покликання, хтось навчає, хтось музикант, хтось організатор, хтось душоопікун. Тощо тут ми ставимо три крапки, тому що таланти Бог дає кожному, як він вважає за потрібне. Павло Васильович, як починався ваш шлях саме служіння вже Богові? І в чому ви по-особливому знайшли свій напрямок?
0: Я пригадую, що десь мені було років 15. Це покаявся я в 14. Мені було років 15. Наш тато, він хоч із сільської церкви, але їздив так по району. І навіть в районний центр заїжджав, бо там була трошки церква слабіша. І ось він поїхав, і не було проповідника в церкві. Ну, і нас попросили, бабусі в церкві, ну, Павлік, прочитай нам Боже Слово. Ну, я розумів, прочитати – це не просто прочитати і амінь сказати, що це проповідь треба сказати. І я пригадую, десь це було восени, мою першу цю проповідь із послання до Ефесян, другий розділ, «Благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Навіть ще й пригадую, чим я закінчив, як правильний проповідник – откровенням закінчив, що написано, хай праведний ще правду робить, а святий хай ще освячується. Ось так, що так воно в моєму житті було, що якби так от і там сестри із тої церкви, якби пророкували, говорили, о, росте проповідник буде. І я інакше і не уявляв, що ну я маю бути проповідником. Ну чого ж не бути проповідником? Не обов'язково десь там, де багато людей, а от проповідувати і в церкві, і, звичайно, і особисто проповідувати людям про Спасителя Ісуса.
1: Якщо хтось говорить, говори як Слово Боже. Якщо хтось служи по силі, яку дає Бог, перше послання від Петра. І дійсно, як це чудово, що ми можемо говорити Боже Слово незалежно від місця, де ми перебуваємо. Можливо, це в церкві, це дуже важливе служіння. Можливо, ми в сім'ї, можливо, ми в колективі, можливо, ми в оточенні просто наших співвітчизників і незнайомих людей. Як це прекрасно, відкриваючи свої уста, додавати в них божественні істини, які зміцнюють віру інших людей. Дуже цікавий момент, що до першої проповіді в такому

0: У юному віці і те, що було таке заохочення, підтримка від сестер, від інших людей. Можливо, хтось, хто нас зараз слухає, переживав схожий досвід, і він імпонує також і в вашій душі. Людина, коли проходить через своє життя, яке схоже інколи на школу, також моменти випробування, вона отримує якісь уроки в своєму житті. І хотілося би, враховуючи ваш вік, ваш досвід, Павло Васильович, запитати також і у вас, які уроки ви віднайшли для себе. Я маю на увазі саме в питанні комунікацію із церквою, так, в служінні людям, в служінні Богові. Які уроки ви віднайшли за роки служіння?
1: Ну, це, знаєте, так, якщо як проповідник, то це урок самого святого апостола Павла, який для мене є зразком у всьому. Я пригадую, що я в семінарії, коли вчився, то писав свою цю тему випускну, що апостол Павло – приклад служителя. То як він писав? Що проповідуючи іншим, щоб самому не залишитися недостойним. Тобто треба жити так, як проповідуєш, або навіть і краще. Тобто проповідувати своїм життям краще, ніж словами. То я часто, от як проповідник, думаю про це. Щоб те, що я говорю, я це вірив у це розумів, цим жив. І доносив це людям. Ось такий, якщо в цьому плані, то такий урок.
0: Дивовижний урок і чудовий скарб. Я думаю, кожен, можливо, щось подібне переживав, розмірковував над цим в своєму житті. І загалом ця чудова практика, саме набуваючи особистий досвід життя із Богом, комунікації з іншими людьми і ставаючи краще всередині, потім ділитися цим з іншими. І нехай так буде і в моєму житті, і в житті наших радіослухачів. Ну, а ми поступово переміщаємося до іншої сфери нашого сьогоднішнього спілкування. Народження Ісуса Христа в цей світ, Його причина та мета являються якби такою позачасовою істиною. Ми, як християни, можемо міркувати про це незалежно від дня і періоду, сезону нашого життя. Але ось скоро розпочинається різдвяний період, і, очевидно, ми більше якось сфокусованіше думаємо над тим, чому Ісус приходив, що означає Його народження, що Він робив взагалі, живучи на землі, які цінності, можливо, передав нам. Тобто ми міркуємо про Різдво Ісуса Христа. Я хочу спитати також вас, Павло Васильович, таке питання. Що для вас Різдво Христове?
1: Ну, Різдво вже святкується взагалі-то всім християнським світом 2-3 тижні цілих, особливо на Заході. То і ми теж уже такі різдвяні проповіді чуємо і в зібраннях, і роздумуємо, готуємось до цього свята. Я такий десь колись віршик написав: «А від старого я відрікаюсь, коли рік приходить до краю. Молюсь і роздумую, каюсь, різдвяного свята чекаю». Ось, як і в будь-якому святі, Різдво більше, це от його очікуєш. Як і тоді народ ізраїльський очікував приходу Месії. Так от, якось в мініатюрі ми очікуємо цього свята. Неважливо, яка там дата, але важлива сама суть цього свята, що це Божий подарунок для нас. Це світло, це радість, це мир. І ось я пригадую з дитинства, як ми святкували Різдво. До речі, якось так сталося, що приїхали одного разу до нас у село гості там із міста Маріуполя, віруючі. І 25 грудня, вони, мабуть, приїхали, не могли там на 7-го залишитись. І так воно співпало. І ми по-новому, ще тоді, багато років тому, відсвяткували Різдво, отримали там цукерки, подаруночки. І це так, от я пам'ятаю про це таке перше свято Різдва Христового.
0: Павло Васильович, коли ви роздумуєте про Різдво Христове, я думаю, що так само, як і я, приходять думки щодо подарунку, так? Тому що народження Ісуса Христа – це однозначно подарунок для всього Всесвіту. Тобто, я що хочу сказати? Бог бажає нам щось дати. Він хоче збагатити. Нас, ми, до речі, сьогодні говорили зі слухачами на тему божественне збагачення. Про те, що в Ісусі Христі Бог якби забезпечує або сповнює наші душевні і духовні потреби. Коли ви розмірковуєте на тему подарунок або божественне збагачення, які думки приходять до вас?
1: Дяка Богові, що він багатий і що він щедрий. Ви знаєте, люди є багаті і нещедрі, і таке часто буває. Але з Богом тут проблем немає. Книга Псалтир говорить, що Бог щедрий. І Бог не тільки дає нам подарунки. Взагалі все, що в нас є от у житті, це ж Божий подарунок. Я часто людям говорю, життя і здоров'я – це Божий подарунок. І це воно так. Але найбільший Божий подарунок – це Син Божий. Це Син Божий, якого Небесний Батько нам подарував, який був призначений, як сказано в Слові Божому, ще від початку світу. І як і прийшов у цей світ таким чином, от так і кожен із нас прийшов. Але ж він не почав існувати з тим народженням тут на землі. Він ним створений цей світ. І для нього створений цей світ. Але для того, щоб прийти і людям допомогти в їхній найбільшій проблемі. Бо багато людей не усвідомлюють, чому наша проблема. Вони дивляться на проблеми або на їхні вже такі наслідки головної проблеми. А головна наша проблема – це відступлення від Бога, це гріх. І для того, щоб з'єднати знову людину з Богом, Бог, Батько, послав свого Сина в цей світ. Ну, і сам він захотів цього. Це була його воля, це було його бажання. І як апостол Павло, ми недавно про це читали з братами на наших молитвах. У нас є така, хотів сказати, традиція, не традиція, а, ну,
0: таке. Звичка.
1: Да, ми раніше, як почалася війна, кожного вечора збирались на молитву. А зараз тільки брати, вже так, через день увечері ми збираємось і читаємо два розділи із Божого Слова, трошки ділимось з думками, переживаннями, роздумуємо і молимося. От я пригадую, ми нещодавно читали оцей текст із другого послання до Коринфської церкви, 9 розділ, тут у кінці 15 вірш апостол говорить: «Подяка Богові за його невимовний дар». Звичайно, що дари Божі ми можемо вимовити, які це дари. Наприклад, гарна дружина – це ж Божий дар. Діти слухняні – це Божий дар. Здоров'я, знову ж таки, це Божий дар. Робота, можливість працювати, заробляти – це все Божий дар. Але воно таке земне. Але головне, найбільший дар, ми не можемо собі його зрозуміти. Ми з братами так думали, як це невимовний. Що його не можна ні з чим порівняти. Ну, якось все тут на землі вимірюється в якихось величинах. В метрах, в літрах, в кілограмах, так? А як Божий дар цей виміряти? Яким чином? Ну, немає такого меріла. Тому апостол Павло і говорить, він невимовний. Ні виміряти неважливо, ні вимовити, збагнути, зрозуміти це нема. Але ми це сприймаємо. Так воно є в житті кожної віруючої людини, що Христос – це той, якого ми не можемо зрозуміти як Бога. Не можемо зрозуміти, як це Бог, Творець, став творінням. Ми не можемо це зрозуміти нашим обмеженим розумом, але ми це сприймаємо. Ми це сприймаємо і ми бачимо, як це працює, ця віра Боже, працює в нашому житті, як вона змінює наше життя. Да і знаєте, багато в цьому світі ми чого не розуміємо, як воно діє. Ну, вчені нам кажуть, що вони розуміють, наприклад, електрику, як там воно, електрони, там упорядочений рух електронів і от електричний струм. Ну, насправді інші кажуть, ми його не розуміємо, але всі ми користуємось. Всі ми користуємось і зараз розуміємо, як тільки виключають, які ми безпорадні, як немає тої електрики. А які ми безпорадні, якщо від нас відвернеться Ісус Христос. І тому як добре, що Христос прийшов у цей світ, що Він усіх приймає. Приймає і дітей, і дорослих. І, звичайно, краще до Ісуса Христа прийти у молодшому віці. Але якщо вже не можна знову стати молодим, то треба приймати Христа сьогодні і не зволікати.
0: Як це дивовижно, і подяка Богові за цей невимовний дар, як було вже сказано, з нашого Спасителя Ісуса Христа. Поступово пізнаючи любов якого, як я і теж переконуюся, ми сповнюємося Божою повнотою, стаємо більш схожими на Його образ. Мені здається, що Різдво Ісуса Христа, воно дуже щільно пов'язане із таким поняттям в житті кожного християнина і християнки, як молитва. Тому що молитва, як я розумію, це такий інструмент, даний Богом, Богом, щоб ми могли з'єднуватися із Творцем, спілкуватися із Ним, переживати разом із Ним, рухатися разом із Ним по житті. І Бог близький для людства, на мій погляд, і саме Різдво, воно вказує на те, що Він хоче бути близьким. Те, що допомагає зберігати нам контакт із Ним, це молитва. Я хотів би також сьогодні торкнутися цієї теми і запитати у вас, Павло Васильович, що для вас особисто є молитва? І, можливо, які такі істини біблійні ви по-особливому збагнули за час життя щодо цієї теми?
1: Я пригадую знову своє дитинство, як нас навчали молитись у дитинстві. Це батьки нам проговорювали молитву «Отче наш», а ти її повторюєш. А потім уже, коли трошки подорослішав, то і сам молишся цією молитвою «Отче наш», але і наприкінці, і своїми словами дещо. І у мене таке потім було ставлення до молитви «Отче наш», що вона так нібито, якби дитяча молитва. Це от дітям треба молитись. Але потім я збагнув, що це молитва і для особистої, як приклад особистої молитви, і колективної молитви. Бо там все «Отче наш», не «Отче мій», а «Отче наш», а «Хай святиться ім'я Твоє». Це для колективної молитви. «Хліб наш насущний», так? «Нас визволи від спокуси» і так далі. І я це розумів з самого дитинства, що молитва – це наша розмова з Богом. Пізніше я якось прочитав один такий датський богослов Кіркегор, говорив, що важливо в молитві не тільки слова, а і послухати. Не те, що ти говориш, а і послухати, що Бог тобі говорить. Бо молитва – це спілкування з Богом. Це не довгий такий монолог. Це як ми з вами спілкуємось. І Господь при молитві нам щось прямо може відповісти. І так воно. І в моєму є досвіді духовному також. Взагалі, про молитву багато можна говорити, але краще багато молитись. Бог дав мені можливість молитись і при присутності багатьох людей. Ось тоді, 10 років тому, як у нас в Україні, в Києві, був цей Майдан, ця революція гідності. Гідність – це таке нормальне християнське слово. Це Бог так нас високо цінить, що послав свого сина у цей світ. І у нас була можливість, і у мене особисто, молитись, читати псалтир і молитись зі сцени за нашу Україну, за людей там присутніх. Знаєте, я ніколи про це не мріяв, про таку аудиторію, де ти можеш прочитати псалом, декілька слів сказати. А людей було, казали, там і 100 тисяч, чи 150, там по-різному було, але у неділю було багато людей присутні. І мені було приємно, що і чиновники казали, почнемо цей день з молитви. І я з різними, ми євангельські віруючі, там православні були, греко-католики, ми разом молились, і це вже там навіть для нас було таким обміном духовним досвідом, духовним певним збагаченням. Але і для людей це теж важливо, щоб розуміли, що треба молитись і не тільки молитвою «Отче наш», а й тим, що у тебе є на серці, як Слово Боже і нас до цього закликає.
0: Павло Васильович, в Біблії написано, є такий текст, де сказано «без перестанку моліться». В житті людей трапляються різні періоди. Буває таке, що ти, можливо, розгніваний на когось, так, або засмучений, або, можливо, бентежність огортає твоє серце і здається, що немає сил молитися. Чи стикалися ви з подібними ситуаціями? Можливо, споглядали зі сторони. І як робити, коли ти не можеш без перестанку молитися?
1: Взагалі, по-різному якось люди це розуміють, як без перестанку молитись. Ось коли ти ввечері став біля ліжка на молитву, то це скільки ти можеш молитись? Дві, три, п'ять хвилин. А потім ти не молишся. Насправді, тут Давид нам підказує, він каже, коли я прокидаюсь, я все ще з тобою. Тобто я в спокої лягаю, як там третій, четвертий псалом, і прокидаюсь, і ти зі мною. Бо я з тобою ось там такою от молитвою пов'язаний. Навіть вночі прокинешся, і слава Богу, що не завжди прокидаєшся від цих обстрілів. А так от Господь іноді раз і пробудить і помолишся, і знову спокійно засинаєш. Взагалі, я вважаю, що молитва оця, яку апостол Павло навчає, як без перестанку моліться, це такий ось стан розуміння присутності Божої. Знову, як Давид казав, завжди я уявляв перед собою Господа. І це для нас дуже важливо. Це береже нас від спокус, від гріха. Я от маю такий приклад, можу розказати. Якось одна жінка в церкві познайомила мене з своєю донькою. І каже, ось моя доня, вона ось, ну, і так, і хоче до Бога наближатись. Але в неї, каже, є проблема. Вона от курить і не хоче позбавитись. І не може від цього позбавитись. Ну, я так присів з нею, поговорив хвилин 5-10. І кажу, знаєте, от ми 10 хвилин з вами спілкуємось. У вас не виникало бажання достати цигарку і закурити? Да ні, да ну ви що? Ну, а якщо ви уявите, що поруч з вами Ісус Христос присутній, ви в його присутності б закурили? Да ні, ні в коїм случаї. Ніколи. І так мені це було приємно чути. Ну, і так ми з нею поговорили, кажу, пам'ятайте, що Господь завжди вас бачить, вас знає. І як ви в присутності його можете робити гріх? І потім я спитав колись пізніше у мами, ну як там, доня? Ну вона каже, ну ви знаєте, змінилось. І мені було приємно, слава Богу, що я ось так їй підказав, ось таку, от що, коли ми знаємо, що Господь бачить нас, знає, то і наші думки, як Давид казав, да? і бажання, і все, ну то це уберігає нас від гріха. Але, ну, що гріха таїти, буває, як ми відволікаємось від зв'язку з Богом, то тут якраз і може якась і спокуса, і гріх. От. Але, як Іван пише, що пишу вам, щоб ви не згрішали. А якщо хтось грішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника.
0: Як це чудово, що ми можемо уявляти перед собою нашого Спасителя, нашого Вчителя, нашого Господа. І мені здається, це хороше практичне застосування, хоча воно більш внутрішнє і пов'язане з нашим інтелектуальним процесом. Я вірю, що він поруч, і це впливає на моє життя, на мої думки, на мої мислення, так, на мої мотиви, на мої слова і на мої вчинки. Я вірю, що ми можемо не тільки уявляти, що ми знаходимося в присутності Бога, і це очевидно буде впливати на наше життя, а й ми можемо також розмірковувати над тим, яким він був. Адже Ісус не тільки народився, а й прожив більше 30 років на землі. Павло Васильович, які такі риси або якості характеру Ісуса Христа по-особливому могли би бути виділені вам зараз, для, як приклад для нашого спадкування?
1: Я так от з свого духовного досвіду відчуваю, що Христос добрий, люблячий, незлопам'ятний, так би сказати. І як добрий батько ставиться до нас, розуміє нас. Він тут був на землі, як сказано, він все пережив, все випробував, окрім гріха. І всі спокуси він пройшов, і переміг ці спокуси. Як написано в посланні до євреїв, що він може і нам під час спокуси допомогти. І не тільки може, а й хоче нам допомогти, як ми до нього будемо звертатись.
0: Я чомусь згадую слова Ісуса безпосередньо. Він колись казав своїм учням і, мабуть, тим, хто оточував його в той момент, що я є шлях, я є істина, і я є життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене. Я ось думаю про цей термін «шлях». Тобто це той курс, так, яким я можу іти. І це не просто напрямок, це не просто якась протоптана дорога, а це особистість. Сам Ісус – це шлях для мене. Як ви вже сказали, декілька характеристик або якості Ісуса, я також можу продовжувати міркувати над ним, пізнаючи його через Біблію. І не тільки я, а й також ти, до чого ми і закликаємо наших радіослухачів. Чудове спілкування. Ми сьогодні фокусувалися на Різдві, також на молитві і на особистості Ісуса. Вже на завершення хочеться запропонувати в кінці нашого такого інтерв'ю вільний мікрофон. Павло Васильович, просто уявіть собі, що наші слухачі зараз перед вами, і ви можете від серця щось сказати їм. Щоб це було?
1: Ну, я хотів би спонукати християн, особливо в ці різдвяні дні, не соромитись Ісуса Христа, більше свідчити про нього, Це говорити постійно, при всякій можливості, про Ісуса Христа. Я ось пригадую, колись 10 років я купив електричну машину, але я тоді не розумів, що це дуже гарна справа, але мої сини тут мені допомогли. І ви знаєте, де її не поставиш, так біля магазину підходять, о, а скільки вона, а як вона, а скільки їде, а наскільки там заряду вистачає. Але я всякий раз намагався сказати, ви знаєте, є машина, якою можна добратись до неба. Як ото така дитяча пісня є, що, на якому велосипеді я до неба доберусь. І вони питають, а яка? Ну це віра. Це віра в Бога. Оце та машина, кажу, яка нас доведе до неба. Ну і багато таких от завжди стараюся, не похвалюсь, знаєте, але як беру приклади з святого апостола Павла, треба постійно говорити про Господа. І дійсно не буде... Ну, та людина, якої ми сказали, ну, якась не та людина. Бувала, я свідчу про Господа, а то людина теж віруюча. І я кажу, слухайте, ми з вами ось разом їдемо. Ну, колись у маршрутці їхав. А кажу, а чому я вам перший сказав, а не ви мені? То, знаєте, не треба говорити про Господа. Якось я відвідав одну церкву, а там пастор, бувший підполковник, і я приїхав туди раніше, десь за цілу годину. А, і був вільний час, ми так стояли на тротуарі, і проходять люди молоді. Ну, ми з собою розмовляємо. І я бачу так, зграйка дівчат іде молодих. Я їх зупинив і кажу, ви знаєте, тут о церква є. Ні, мене тут. Так от, будь ласка, заходьте сюди. І тут про Бога, про Євангеліє говорять. І тоді, коли вони пішли, цей брат каже, ой, ну, а як ти так міг так зупинити людей і сказати. Я кажу, я ж їм нічого поганого не пропоную. Я ж їм саме найкраще. Божий дар пропоную. Я кажу, рядовий совєтської армії, а ти підполковник. Ні, я кажу, я так не вмію. І, ну, ось так от. Так що, треба свідчити про Господа всюди. Знаєте, от в магазині недавно розмовляв з одним чоловіком. Він вийшов так, закурив. Я бачу, він такий трошки сумний. Ну, такий час зараз, так? І я кажу, навіщо та цигарка? Та от не можу я кинути. О, так треба вірити в Бога. Ой, да, треба. І я йому сказав, де ось церква наша є, на Щекавицькій, кажу. О, так я там був недалеко, так я прийду. Давай, кажу, приходь. Все, знаєте, от у неділю в церкву їхали з дружиною, одна жіночка недалеко, ну, я кажу, сусідка. Знаєте, сусіди наші, це хто там в радіусі кілометрів живе навколо нас. Ми її підвезли до метро, я питаю, неділю, ви ж, напевно, на зібрання церкви їдете? Ой, ні, там, на роботу, по справах. Ну, а як ви? Та ні, я от так. І вона вже така, знаєте, начальницею десь була, там, раніше, вже на пенсії. Але, ні, я ні, не читаю Біблію, ні. Я кажу, як же так? У вас одне життя. Вам треба, знаєте, ну, ти 5 хвилин швидко проходять і намагаєшся щось саме головне так сказати. Тому... як то Ісая говорить, всі, хто нагадує про Господа, не змовкайте. Знову і знову ми маємо нагадувати про Господа. І у нас буде це бажання, як, знаєте, як цей стакан, він трошки не повний. А якщо він переповнений, то воно розливається. Так має бути у нас свідчення про Ісуса Христа. Розливатись через край, щоб ці українці наші і всі ми, що, як зараз переживаємо, страждаємо цю війну. Ну, але щоб не було так, як Шевченко казав, караюсь, мучусь, але не каюсь. І щоб люди до Бога звертались. І Бог дає нам радість у різдвяну, мир, прощення, спасіння, наповнює нас своєю благодаттю, дає нам майбутнє, дає нам надію. Тому так от хотілося би сказати. Якщо дозволите, Євген, я хочу завершити одним своїм віршиком. Я раніше писав вірші, зараз якось менше. Але мені це і так подобається, коротенький такий. І це теж запорука того, як ми можемо стати ефективними свідками про Ісуса Христа. Коли ми думаємо про Нього постійно і радіємо, що ми маємо зв'язок з Ним. Починаю день з думкою про Бога. Бог – моє життя, правда і дорога. Бог – спаситель мій від життя марноти. На собі несе всі мої турботи. Кожен день життя – то дарунок Бога. Хоч не кожен день маю перемогу, Боже, будь зі мною кожної хвилини і прости мені всі мої провини. Починаю день з думкою про небо. Знає добрий Бог – всі мої потреби. а найбільша з них – то потреба в Бозі, щоб зі мною був на земній дорозі.
0: Дорозі, хотілося завершити.
1: Амінь.
0: Дякую за таке чудове завершення, за такий прекрасний вірш, який нагадує нам про важливість єдності з Богом і того, щоб не зупинятися у свідченні Йому. Чому б і назвати наше сьогоднішнє інтерв'ю такою темою? Продовжуй свідчити про Ісуса Христа. Дякую вам, Павло Васильович, за вашу присутність, за ваш життєвий досвід, за те, як Бог вас вів і за ці чудові заохочення. Бажаємо вам благоустрою, Божого керівництва і підтримки на шляху.
1: Дякую і вам, Божого благословення.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Ну, коли ми говоримо про Світле Радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. От ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я, він каже, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.
4: Я тобі дуже вдячний,

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи, дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них, дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.
1: Бог бажає, щоб ми ходили у світлі Сина Його, а не блукали у темряві світу цього.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». Розглянемо в цій лекції параграф про ведіння і воля Божа. Для людини, яка молиться, надприроднє проведіння відіграє значну роль у справі встановлення Божої волі. Коли людина не молиться, сатана може підсувати їй різні пропозиції, котрі на поверхні здаватимуться як щось подане з святих небес. Ісусу Христу пропонував він славу царств цього світу, але наш Спаситель зневажливо відкинув ту пропозицію, бо знав, що вона походить не від Бога. Багато людей повертають у помилкову сторону у своєму житті через те, що мають нагоду, яка обіцяє матеріальні вигоди, але веде геть від Божого напрямку. З другого боку, святі писання навчають, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Це показує, що мало однієї любові до Господа, що треба також бути чутливим до Його проводу і необхідно все перевіряти у світлі того поклику. Роль божественного проведіння прекрасно змальована в житті Йосипа. Нахил до духовних справ мав він з дитинства, і Бог багато чого об'явив йому через сни. Можливо, що в молоді роки він виявляв нерозсудливість тим, що розповідав свої пророчі сни рідним, бо інколи Бог відкриває таємниці, які не слід усім розказувати або розголошувати. Сумна пригода сталася йому, коли він мав 17 років. За його сни брати його зненавиділи, що батько любив його більше, як їх. Рідні його брати продали його в рабство купцям, які повели Йосипа в Єгипет. З розпачу Йосип міг би залишити свою релігію і прийняти поганські звичаї єгиптян, але він ані один раз не похитнувся у вірі, бо відчував, що Бог у своєму провидінні або передбаченні якось перетворить те нещастя на добро. Навіть тоді, як його невинного кинули у в'язницю, він старався і там справедливо поводитись і дотримуватись своєї віри в Бога. Усі добре знають історію Йосипового звільнення з тюрми і те, як він став прем'єром Єгипту, зробив великі запаси хліба перед тим, як настав страшний голод по всій землі. Коли Йосипові брати приїхали в Єгипет купити хліба, і він їм відкрив, хто він такий, то одночасно показав, яка була у нього віра у Боже провидіння, котре діяло в його житті і перемагало зло, скероване проти нього. Промовляючи до своїх братів, Йосип сказав, «І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних». І виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог, і Він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Це записано у книзі Буття, 45 розділ, 7 по 8 вірш. Однак мусимо пам'ятати одну важливу річ. Розраховувати на те, що провидіння заведе у волю Божу, може тільки людина, яка повністю посвятила себе Господу. Якщо поведінка людини обумовлена прихованими користолюбними мотивами, вона не зрозуміє Божого проводу і може заблудити. Як діє божественне проведіння, можна бачити проповідування Петра в домі Корнілія. Після того, як Корнілій молився, постив і був наставлений ангелом послати людей до Петра, Бог дав Петру видіння, у якому показав, що з Христового спасення могли користатись не тільки євреї, але й погани. Таким чином Бог працював з обох сторін. Якби Петро не бачив був того видіння, він, напевно, не відважився б прийняти запрошення через неприхильне ставлення усіх євреїв до язичників. Після свого навернення на дорозі в Дамаск Саул 3 дні був сліпим, нічого не їв і не пив, і увесь час молився, бажаючи зустрітися там з християнами. Але як він міг це здійснити? Християни знали, що він їхав у їхнє місто з дорученням позаганяти їх у тюрму, і тому на його історію про чудесне увірування дивились з підозрінням, вважаючи їх за хитру витівку, щоб легше переловити віруючих. Знаючи обставини, Господь у видінні з'явився там своєму учню Ананію, пояснив йому, що сталося з Савлом, і той пішов, помолився за нього, щоб він прозрів і сповнився Святим Духом. Зробивши це, Ананій познайомив Савла з християнами, проживавшими у місті Дамаск. Таких біблійних прикладів можна навести багато. Святі Писання є книгою оповідань про Божі провидіння або видіння. Пам'ятаємо, милі брати та сестри, що провидіння виявляється тільки тоді, коли людина ходить з Богом і підтримує тісний зв'язок з ним через молитву. Тепер розглянемо наступний параграф із цієї лекції «Побудження Божого Духа». У справі шукання волі Вседержителя люди інколи роблять серйозну помилку тим, що добре Боже діло розпочинають у невідповідний час і через це не мають успіху. Віруючим людям необхідно уважно прислухатися до побуджень Божого Духа та до Його голосу. Ця духовна правда добре пояснена на прикладі війни, вибраного Богом ізраїльського народу на чолі з царем Давидом проти нечестивих філістимлян. Декілька років перед тим Давид допоміг ізраїльтянам здобути блискучу перемогу над 7 ворогами, коли він убив їхнього велетня Голіята. Коли ж Давид став царем над усім Ізраїлем, філістимляни почали вважати його за небезпечного ворога, владу якого їм треба було зламати, і тому вони поспішно виступили проти нього з великим військом. Давид запитав Господа, що йому робити. Він знав, що треба буде йому воювати з ними, але що краще, чи залишатися у твердині, чи вийти до них в долину лобовою атакою? Господь сказав, щоб він вийшов до них битися. Давид послухався Бога і одержав чудову перемогу в долині Рефраїм. Це записано в 2 книзі Самуїла, 5 розділ, 17 по 21 вірш. Варто зауважити, що після поразки філістимлян Давид мудро зробив, що позбирав і попалив божків, які вони покидали, коли вони втікали. Цей захід позбавив можливості ізраїльтян занести тих ідолів до своїх домів, якщо навіть хто й бажав їх взяти. Філістимляни, однак, не заспокоїлися, знову прийшли і розташувалися в долині Рефаїм. Давид міг подумати собі, що Господь дав йому чудову перемогу попереднім разом, то, застосовуючи цю саму тактику, він розгромить їх знову. Досвід, проте, навчив Давида, що кожна ситуація є іншою, своєрідною. Йому було потрібне нове скерування або направлення від Бога. Коли він запитав Господа, то йому ясно було сказано, щоб цим разом не виступав у фронтальну атаку, а щоб зайшов ворогові в тил і чекав там у ліску на сигнал. У 2 книзі Самуїла, у 5 розділі, 24 вірші Слово Боже нам так говорить. Коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити філістимський табір. Битва закінчилась повною перемогою для Давида. І хоч в наступних роках ще виникали сутички з філістимлянами, сила цих ворогів була настільки зломлена, що вони вже ніколи після того не були для них серйозною загрозою. Духовний висновок з цієї історії такий. Хоч у минулому Бог вів нас у якийсь особливий спосіб, забезпечував перемогу, але цей метод може і не надаватися в майбутньому. Кожного разу нам потрібне нове скерування, нове направлення від Господа. всякій ситуації необхідно чекати на побудження і провід Божого Духа, який дає нам перемоги. У книзі пророка Захарії, в 4 розділі, а в 6 вірші Слово Боже нам говорить: «Не силою, не міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваон». Тепер розглянемо ще один параграф цієї лекції. Важливість часу. Для всього свій час. І година своя, кожній справі під небом. Час родитись і час помирати. Час садити і час виривати посаджене. Час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати. Час плакати і час реготати. Час ридати і час танцювати. Час розкидати каміння і час каміння згромадити. Час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Так записано в книзі Екклезіаста, 3 розділ, з 1 по 8 вірш. Яку велику важливість має час? Святі Писання говорять: ось тепер час приємний, ось тепер час спасіння. Це записано в 2 листі до Коринтян, 6 розділ і 2 вірш. Цей вірш нагадує грішникам поспішити, покаятись і прийняти Господа Ісуса Христа своїм особистим спасителем. Бо можна спізнитись і втратити цю велику нагоду назавжди. Слова цього вірша з такою ж серйозністю говорять віруючим людям, що саме тепер маємо час зробити правильні рішення, від яких залежатиме наша доля у вічності. Змарнувати час означає назавжди пропустити золоту нагоду, дану тільки в цьому житті. Дай Боже, щоб коли наше життя на землі скінчиться, ми у вічності могли б з радістю визнавати, що наші рішення були правильними, вірними і в згоді з досконалою волею доброго святого Бога Вседержителя. На цьому я закінчую біблійну науку, як знайти волю Божу у своєму житті. Нехай вас Господь усіх рясно поблагословить. Амінь. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом помолитися. Я вірю в молитву, як я часто говорю в своїй радіопрограмі, і підбадьорюю вас, і заохочую вас до молитви. Тільки через молитву ми можемо отримати відповіді на наші питання або на наші проблеми, нужди, з якими ми зустрічаємося у нашому щоденному житті. Я знаю, що нема родини, яка б не мала проблем, клопотів, різних тягарів, що вони переживають. Я знаю, що багато з вас хворієте, бо є тяжко хворі, і ви хотіли бути здоровим, ви хотіли позбутися тієї хвороби, що вона вже мучить вас роками. І Господь є добрий, Господь знає наші немочі, і Він хоче вам помогти, Він хоче дати зрозуміти тобі, друже, тобі, приятелько, що є Бог живий. Той Бог, що створив Всесвіт, подивись на цей Всесвіт, який він є великий. На сонце, на ті небесні світила, на землю, це все створив Господь. І ось цього Господа ми проповідуємо вам, щоб ви переконалися і зрозуміли, що є Господь, є Божа сила, яка присутня єсть по всій вселенні. І Господь є Духом Святим присутній у тій кімнаті, там, де ви слухали цю біблійну науку. Там є сила Божа, сила Духа Святого, ви її не бачите, ну там є Господь присутній, і Господь хоче тобі помогти, Господь хоче тебе уздоровити, зцілити від тої недуги, що ти її маєш, тільки довірся Господу. Стань на коліна, признайся в своїх гріхах, покайся щиро, сердечно, скажи Господу про свої гріхи, про свої справи. Дай Богові обітницю, що ти Богові будеш служити, як тебе Господь уздорове. То дай Богу обітницю, що від сьогоднішнього дня ти покинеш ту п'ятику, покинеш ті безсоромні слова, не будеш грішити, а будеш жити для Господа. І як ти Богу даси обітницю, Господня сила підійме тебе і поможе тобі і зробить тебе щасливим. Хочеш мати щастя в своєму житті? Хочеш, щоб твоє ім'я було записано в книзі життя вічного? Віддайся Господу, склонити свої коліна і щиро, сердечно молися зі мною. І Господня сила тобі поможе, і підійме тебе, і ти побачиш, що на правду те, що ми говоримо, є дійсною правдою, що Бог вислуховує молитви. А тепер ми всі будемо молитися. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі я тобі щиро дякую, що ти дозволив передати цю біблійну науку. Ти бачиш ці душі, вони моляться і просять у тебе прощення гріхів. Ти бачиш мого друга, що перший раз склонив свої коліна і молиться, і прохає тебе. Прости йому гріхи, спаси його душу, наповни його Духом Святим. А також він є тяжко хворий. Ісусе, дякуємо тобі за твою пролиту святу кров на Голгофському хресті. Дякуємо тобі, Ісусе, за твої рани. Ранами ми твоїми уздоровляємося, і кров твоя свята очищає нас від усякого гріха. І всі, котрі є хворі, нехай твоя божественна сила, сила Божа, торкнеться кожного тіла. І в ім'я Ісуса молим і просим, щоб ті хвороби, хто які має, щоб вони оставили тіло. Дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої. Дякуємо, що ти в сьогоднішні дні робиш чудеса і знамена. В сьогоднішні дні ти спасаєш душі, уздоровляєш і хрестиш Духом Святим, бо ти, Господь, не змінився. Ти вчора і навіки той самий. Дякуємо тобі. О, нехай твоє ім'я буде прославне і звеличене. Нехай тобі буде честь і слава не нам, але імені твоєму святому. Це ми молимо і просимо в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогий друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, свідцями, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щиткаво би поглочить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буває там попросюся по слуханню по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні у нас дуже цікава рубрика, яка стосується одягу. Дізнаємося, як правильно казати – штани чи брюки, і в яких випадках вживати ці слова. Вітаю вас!
0: З української на українську і навпаки.
1: У книзі Басенка «Життя прожити» є така фраза. Тимофій сидів, загорнувшись у полатані на колінах штани. У ночвах откисали його костюмні брюки. Торговельна реклама, звичайно, інформує, що у продажу є чоловічі або жіночі брюки. У творах деяких письменників, наприклад, у Гончара, взагалі слово «брюки» не вживається, а в усіх випадках – «штани». То як же правильно? Слово «штани» в українській мові давнє. Його засвідчують українські прислів'я, приказки, пісні. Один усе закладався, та й без штанів зостався. Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере. Дожилися, штани одні, а сорочок ще менше. Загальновідомими є фразеологізми «протирати штани», «залишатися в одних штанях». Слово «штани» неодмінно вживається в описах українського чоловічого національного одягу. Тисячами збивалися вони, чумаки, весною біля Бориславської переправи зі своїми рипучими мажарами в полотняних штанях та сорочках. Олесь Гончар. Слово «штани» широко побутує в сучасній українській художній літературі. Переважає думка, що воно тюркського походження. Дехто пов'язує слово «штани» з італійським «сутана», або зближує його із словом «стегно». Одна річ – етимологія, походження назви, а інша – пояснення, що ця назва означає. Так, скажімо, сучасний словник української мови подає таке тлумачення. Штани – це одяг, який має дві довгі або короткі холоші і закриває нижню частину тулуба та ноги. Час вносить корективи у будь-які тлумачення, бо в процесі суспільного розвитку виникають нові поняття, а основне завдання мови – виражати ці поняття. Нові слова з'являються із настійної потреби щось назвати. Одяг змінюється за фасоном, способом виготовлення і за призначенням. Це впливає і на семантику слів, які виступають назвами одягу. Виникають нові найменування, наприклад, шаровари, рейтузи, панталони, галіфе, брюки тощо. У цьому ряду можна відзначити і спільне поняття, що об'єднує їх як різновид одягу. В текстильній промисловості, наприклад, на етикетках і ярликах переважила назва «брюки». І чому тепер часто це слово тлумачиться як один із видів штанів? Чи справді це так? І як бути у цьому разі із сучасними техасами, джинсами, бананами тощо? Це вид штанів чи брюк?
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, слово «брюки» в етимологічних словниках кваліфікується як запозичення у 16 столітті з голландської мови, де воно означало «широкі матроські штани з парусини». Пов'язують його також із назвою міста Брюгге, яке спеціалізується на виготовленні цього виду одягу. В українську мову слово «брюки» напевно потрапило з інших мов. Безумовно, торгівля і, відповідно, реклама сприяли поширенню слова «брюки». Воно прийшло в українську мову як позначення промислового виробу, тоді як слово «штани» початково пов'язується із побутовим виготовленням одягу. Отже, сказати, що брюки – це вид штанів, було б занадто категорично. Це швидше синонім до слова «штани», який має певну сферу вживання. Слова «штани» і «брюки» мають свої шляхи в українській мові. Ці шляхи в одних точках перетинаються, а в інших ідуть поряд чи в інших розходяться. Зокрема, назва спіднього одягу пов'язується лише зі словом «штани», і тут аж ніяк недоречне «брюки». У деяких давніх словниках знаходимо такі тлумачення. «Сподні» – нижні штани, «брюки» – це назва тільки верхнього одягу. Отже, кожна із назв має свою сферу застосовування. Запам'ятайте!
0: З української на українську навпаки.

Радіо Еммануїл. 18-та година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, прошу Твого захисту і Твого благословіння на всіх нас, на людей, які живуть в Україні, які зараз живуть за її межами, які переживають складні часи. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти дав в наші серця надію і сподівання на те, що весь той жах та всі ці складнощі, вони минуть, і ми зможемо жити в Твоєму світлі, в Твоїй благодаті, в Твоїй присутності, в нашій Богом даній, Богом благословенній Україні. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти нас поставив на ті шляхи, дав ті думки, дав ті слова, показав нам ті дії, які потрібно вчинити для того, щоб настав мир в нашій Україні, настала перемога в нашій Україні, і для того, щоб після перемоги ми отримали той вічний мир в Твоєму світлі, в Твоїй присутності і за Твоїм благословенням.
0: Світле радіо, світла музика.
2: Сьогодні 2 серпня. Краще трохи з правдою, ніж багато прибутків з неправдою. Книга приповістей, 16 розділ, 8 вірш. Друзі, нехай чесність буде понад усе, навіть якщо через це буде менше користі. Будьмо чесними перед собою та іншими, щоб мати спокій для совісті.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції. Але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача. І
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл», ваша Галина Волченко.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Я знову радий вітати вас на хвилях Світлого радіо «Еммануїл». І сьогодні хотів би поділитися з вами деякими думками зі Слова Божого. Одного разу в житті Ісуса Христа сталася така подія. Один законник почав спокушати його і казав до нього, каже, «Учителю, що мені потрібно зробити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус почав до нього говорити на основі закону і запитав, «А що ти в законі читаєш?» Ви знаєте, цей законник дає досить таки хорошу, прекрасну відповідь, каже, що потрібно любити Господа Бога твого і любити не просто як-небудь, а всім серцем, всією душою, всією силою, всією думкою. І далі він каже ще одну річ – та ближнього свого, як самого себе. І коли він сказав ці слова, Ісус сказав, роби це, і будеш жити. І, напевно, в цей момент цей чоловік зрозумів, що він сказав. Він сказав, любити Бога. Ну, досить часто люди це сприймають достатньо абстрактно. Я люблю Бога, я шаную Бога. Але він сказав ще й інше, любити ближнього свого. І як би, бажаючи себе оправдати, що він от не до кінця зрозумів, він каже, а хто ж мій ближній? І ось сьогодні я хотів би коротенько пороздумувати, що мені робити для мого ближнього, хто мій ближній? Ісус відповів йому, і я зачитаю зі Слова Божого, тоді Ісус відповів, чоловік один ішов з Єрусалиму в Єрихон і попався розбійникам, які обдерли його, рани завдавши, пішли, залишивши його ледве-ледве живим. Трапилось, що йшов священник дорогою тією, і, побачивши його, пройшов мимо. Так само ж і левит, прийшовши на те місце, приступив, подивився і пройшов мимо. Самарянин же один, ідучи дорогою, прийшов до нього, і, побачивши його, змилосердився. І, приступивши, перев'язав рани його, лючи оливу та вино, і посадивши його на свою скотину, привіз його в гостинницю і пильнував його. А назавтра, відходячи, виняв 2 динарії, дав господареві гостинниці та й каже йому, «Доглядай його, і що більше заплатиш, я вернусь, віддам тобі». Хто ж оце з цих 3 здається тобі ближнім тому, що попався? Він же каже, «Хто зробив милість йому?» Каже тоді Ісус, іди, чини так. Дорогі брати і сестри, чи коли-небудь в житті своєму ми задумувалися над тим, хто є наш ближній? А можливо і задумувалися, але якби досить часто люди ведуть себе подібно тому, як вів оцей законник. Я навіть не дуже хочу знати, хто є мій ближній, тому що якщо я буду знати, хто є мій ближній, або розуміти, що я повинен робити для свого ближнього, ну то це якась відповідальність. Якщо ми хочемо жити з Господом, якщо ми хочемо знати Бога і пізнавати Його більше і більше, то ми повинні пізнавати те слово, яке Він сказав, в тому числі і те, що торкається наших ближніх. Ось давайте подивимось на цю історію, яку розповів Ісус Христос. Він каже, що одного разу один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і там він потрапив або попався розбійникам. Дивіться, які слова цікаві використовує Ісус. Каже, попався розбійникам. Він не планував, щоб на нього напали розбійники. Він не планував, щоб його обдерли. Він не планував, щоб йому завдали ран. І більше того, кинули і пішли. Він цього не планував. У нього були плани, щоб з одного місця прийти в інше. І що-то там зробити. Я не знаю, що він планував. Але він планував добре для себе. Ну, він попався. Дорогі мої любі, якщо ми, живучи в цьому світі, в цьому житті нашому, час від часу можемо бачити, як хтось може попастися в якусь неприємну ситуацію. І коли я бачу, що хтось попався в якусь неприємну ситуацію, хтось попався в щось не дуже добре, десь попався, дорогі мої любі, саме оця людина з того моменту починає ставати для мене ближнім. По тій простій причині, що ця людина стає потребуючою моєї допомоги. Ця людина жила звичайним життям, і кожен з нас може потрапити в будь-які ситуації. Кожен з нас може потрапити в щось неприємне, в щось недобре, а в кожного з нас може трапитися яка-то біда. І ми повинні розуміти, що та людина, яка сьогодні, яка зараз потребує допомоги від мене, це і є моїм ближнім. Коли цей чоловік попався розбійникам, написано, що вони його обдерли, рани завдали, пішли. Знаєте, є люди, які здатні до таких дій, вони здатні емоційно обдерти, завдати психологічних глибоких ран і просто кинути цю людину і піти, навіть не вибачившись. Часто буваючи в товаристві тої чи іншої людини, ви можете бачити, що хтось є засмученим. Наприклад, ви прийшли до церкви, і ви бачите, що сидить людина в церкві, але вона є засмучена. І підійшовши, запитуєте, що сталося? Вона каже, у мене те і те трапилося. Це є, дорогий друже, твій ближній, якому ти зобов'язаний прямо зараз уже, як можеш, скільки можеш, допомогти. Бо ця людина потребує допомоги. Залишили його ледве-ледве живим. Іншими словами, це той стан, можливо. Я навіть не говорю зараз про фізичний стан. Я не говорю про буквально, тому що може статися і буквально, але я більше говорю про наш емоційний стан. Коли ти бачиш, що людина, вона просто ледве-ледве жива. Так вона ходить, вона приходить, сідає, встає, але ти бачиш, що вона духовно, вона душевно, ця людина ледве жива. Прийми на себе цей зобов'язок прийти і допомогти цій людині, щоб ця людина стала іншою людиною. Щоб ця людина могла прославити Бога так само, як і ти, і радуватись життю так само, як і ти. Досить часто я раджу для моїх друзів, для моїх братів, сестер, і кажу, якщо ви почуваєтесь погано, але особливої причини немає. Ну, можливо, заздрість колись бере якась чи ще щось. Я кажу, ви можете піти в лікарню, яку інколи називають хоспіс. Ви подивіться, наскільки там тяжко для тих людей, які там є. В яких вони в різних ситуаціях. Вони обдерті там лежать. Вони залишені. В них страшні рани там. Підіть, і ви побачите, як багато у вас є ближніх, які потребують допомоги. І ви побачите, що ви в не найгіршому стані, ви набагато кращому стані. У вас є і буде причина, як Бога дякувати. Дивіться, що далі написано. Написано, що трапилось. Тобто в житті нашому можуть траплятися моменти, коли я просто от реально бачу, що ця людина потребує допомоги. Трапилося і тією дорогою саме, тією дорогою йшов священник. Що зробив священник? Коли він побачив його, він пройшов мимо. Дорогі мої любі, коли на вашій життєвій дорозі трапиться, і ви побачите людину, яка потребує допомоги, прийдіть до неї і скажіть їй про Господа, помоліться разом з цією людиною, допоможіть цій людині, вона потребує від вас допомоги. Можливо, навіть ця людина не має чого їсти, допоможіть їй, дайте їй їжу, ця людина потребує допомоги. У вашому серці нехай живе любов Божа. Бо якщо ми маємо спільність з Духом Святим, то Біблія нас навчає, що таким чином любов Божа виливається в наші серця, тобто Духом Святим. Якщо ми маємо спільність з Духом Святим, то любов Божа виливається в наше серця. І любов Божа буде спонукувати нас просто підійти і допомогти цій людині. Якщо в вашому житті трапляється, інколи є люди, які просто кажуть, я от піду і буду шукати, хто мій ближній, не треба йти, не треба шукати. В вашому житті траплятиметься, і можливо навіть щоденно будуть траплятися ті люди, і ви реально будете бачити, що цим людям потрібна допомога. І коли ви побачили, не пройдіть мимо. Пройшовши мимо, ви, перше, позбавили цієї людини тої Божої благодаті, яку ви могли принести в серце цієї людини. Позбавляєте цю людину можливості, можливо, навіть вперше почути про Господа Ісуса Христа або про Боже милосердя. Ви позбавляєте цю людину отої укріпленості в вірі, яку вона могла би отримати. Можливо, подібні ситуації ви знаходились коли-небудь, і ви просто прийдете і скажете, дорогий друже, я колись був в такій ситуації, але бачиш, в мене все нормально. Господь допоможе, давай разом будемо молитися, давай я допоможу. Коли трапиться і ви побачите, не пройдіть мимо, як прийшов оцей священник. Священник мав якусь причину, напевно, чому він прийшов мимо. І кожного дня ми можемо знаходити якусь причину. Завжди в нас є причина. І насправді інколи ці причини досить відносні або несерйозні. Просто вони лише для того, щоб якимось чином заспокоїти свою совість, бо Дух Божий збуджує її і говорить про допомогу. Не шукайте причини. Ви побачили і просто не проходьте мимо. Читаємо далі, каже, так само, тобто трапилось, випадково, проходив через те місце і левит. Він зробив більше, він не просто побачив. Можливо, священник здалека десь побачив, а левит, написано, приступив, тобто він підійшов, далі написано, подивився, він підійшов, побачив, що стало з цією людиною, подивився і пішов мимо. Можливо, ви навіть зробили перший крок, ви прийшли, ви подивилися, а потім подумали, та ні, то трохи клопоту їй, в мене нема часу, я піду, дорогі мої любі, завжди допоможіть стільки, скільки ви можете, це є ваш ближній. Якщо вже ви приступили, якщо вже ви подивилися, то не кидайте, не проходьте мимо. Пригадайте історію, яку Ісус розповідав про одного чоловіка, який лежав в копальні, і 38 років він хворів. І він надіявся на людину, що хтось прийде і допоможе. На превеликий жаль, ніхто йому не допоміг. Но коли туди прийшов Ісус, він приступив, він подивився і запитав, ти хочеш бути здоровим? Так, я хочу бути здоровим. Цей чоловік не зовсім довіряв, що він може бути здоровим, або не зовсім вірив, але Ісус вселив в нього надію і допоміг йому. Ісус вважав, що цей чоловік – це і є його ближній. Самарянин, написано ідучи, дорогою прийшов до нього, побачив його, і він змилосердився. Я вірю, що кожен християнин, який народжений від Господа, коли він бачить яку-то біду, він змилосерджується. І як зробив цей самарянин? Взагалі, між юдеями і самарянами в той час була неприязнь, так як юдеї вважали самарян недостойним того, щоб приходити до храму, бо вони були наполовину поганними, тому що в старі часи царі дуже часто просто переселяли народи. І ось Самарія була заселена іншими народами, і вони забули про Бога. Але Господь, дивіться, що говорить, Господь піднімає тут на високий рівень оце серце, серце людини, готовність змилосердитися, виразити свою любов до цієї людини. Бог дуже цим цінує. Що зробив цей чоловік? Він перев'язав рани, він полив оливою, вином, він прочистив ті рани, він посадив його на свою скотину, він привіз, пильнував нього, довіз до гостинниці, дав кошт, тобто він зробив певний процес. Він по дорозі своїй, як ішовши, він робив цей процес милосердя. Може, він втратив якусь годину, дві, я не знаю, напевно, щось він втратив, але я вірю, що за це Господь буде нас благословляти. Можливо, звертаючи увагу на ближнього свого, а хто ближній, я думаю, ми вже зрозуміли, може, ми десь можемо втратити свій час, може, просто інколи, може, нам дійсно і не вистачає того часу. Але, дорогі мої любі, саме Господь нас кличе до того, щоб ми це робили. Давайте зараз задамо кожен питання для себе. Хто мій ближній? І скажемо так. Мій ближній – це той, хто потребує допомоги. Що я можу цій людині зробити? Все, що я можу зробити, я повинен зробити. Хай Бог вас благословить. І, благословляючи ваших ближніх, ви отримаєте благословення від Бога.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Елена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, які ми просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішусь, і дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 24. І вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм:
4: «Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується».
3: Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали:
5: «Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака приходу твого і кінця віку?»
3: Ісус же промовив у відповідь їм:
4: «Стережіться, щоб вас хто не звільнив.

0: бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: «Я Христос», і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це – початок терпінь породільних. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ймення моє. І багато хто в той час спокусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай в гори втікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узяти речі з дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталась зимою, ані в суботу. Бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу аж досі, й не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас: «Ото Христос тут чи отам», не йміть віри. Бо постануть Христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. А коли скажуть вам: «Ось він у пустині, не виходьте! Ось він у криївках, не вірте!» Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського. Бо де труп, там зберуться орли. І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться. І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних, і з великою потугою і славою. І пошле ангелів своїх він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його. Від дерева ж фігового навчіться прикладу. Коли віття його вже розпукується і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько, під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминеться, але не минуться слова мої. А про день той й годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Будуть двоє на полі тоді: один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах: одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти», і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає. І він по половині розітне його, і визначить долю йому з лицемірами. Буде плач там і скрегіт зубів.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
2: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині усвідомити необхідність покаяння». Отче Небесний, в одному з псалмів написано, що Ти знаєш таємниці наших сердець. Тобі відомі всі наші вчинки і думки. Боже, мені так тяжко на серці, і я прийшла до Тебе по допомогу. Не можу сама впоратися з цією проблемою. Я без сил. Старша донечка допустила брехню і не розкаялася. Я бачу, як їй тяжко, але через гордощі вона не хоче визнати цей гріх. Молю Тебе, вияви всякий невизнаний гріх у моєму серці і в серці моєї дитини, щоб потім не довелося нам розплачуватися за нього здоров'ям тіла і душі. Сотвори в нас серце, яке здатне визнавати свої помилки. Навчи моїх дітей щиро шкодувати про скоєне, аби отримати прощення і очищення. Допоможи синові і донечкам зрозуміти, що Ти дав їм заповіді для їхнього ж блага, що сповідання своїх гріхів і щире каяття мають стати для них нормою життя. Дорогий наш Вчителю, Дух Святий, вклади в них гаряче бажання ходити перед Тобою в істині, щоб вони разом з Давидом могли сказати: «Омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Серце чисте сотвори в мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Господи, Духом Своїм Святим відкрий таємний гріх моєї донечки, щоб вона визнала його, покаялася і отримала прощення. У Твоєму Слові сказано: блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Я молюсь про те, щоб мої діти ніколи не приховували свої погані вчинки, а завжди були швидкими на каяття. Нехай моїм дітям ніколи не доведеться жити під тягарем почуття провини і осуду. Нехай вони живуть з чистою совістю, усвідомлюючи, що Ти, Господи, простив їх у Христі. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Іоанна 3, 21-22, Ісая 55-7, Єзекіля 18-30, Притчі 28-13, Діяння 3-19-20. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
0: Підкорись Господу і надійся на нього. Не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, хто надіються на Господа, успадкують землю.
3: Псалом 36, вірші з 7 по 9.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль, Ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матвія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить того людей, той найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матвія, 5 розділ, 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші – великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина, коли її торкнеться Дух Божий. Для того, щоб зрозуміти, про які заповіді йдеться у Матфія 5 розділ 19 віршем, треба піднятися одним віршем вище. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Матфія 5 розділ 18 вірш. Тут йдеться про непорушення ось цієї найменшої йоти чи риски закону. Ісус говорить, що той, хто хоч трохи порушить закон, але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим називається в Царстві Небесному. А хто виконає закон і навчить цьому інших, той великим називається. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим називається в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і зогрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й назветься найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано «найменшим назветься в Царстві Небесному» Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Що означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне. Як це зрозуміти? Євангелія від Матвія написане переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано, і приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль. Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Царства Божого». Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон юдеїв знали Ісуса Христа. Це і є царство. Закон – це двері до Христа. І євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – цар, той і буде в царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем написано: «Хто сотворить і навчить?» Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. «Люби ближнього твого, як самого себе». Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам, 13 розділ, з 8 по 10 вірші. Тобто, лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон, хто відкрив у законі Христа, той спасений. Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «Спасіння від юдеїв». Івана, 4 розділ, 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки – Ісуса, сина Йосифа, з Назарету». Івана, 1 розділ, 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це він сам прийшов, щоб виконати закон, що це він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана, 5 розділ, 39 вірш. Ось той і назветься великим у Царстві Небесному. Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. Вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.

дякую, Світло, радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, які я це роблю, кажуть дякую.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Сьогодні ваші давні знайомі доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Мильковський з задоволенням облаштувалися в студії і готові розглянути редакційну пошту. Тож не буду їм заважати і одразу передаю слово.
1: Вітаю вас, Леоніде Остаповичу, і всіх, хто нас слухає. Сьогодні поговоримо про листи. Пише Галина Іванівна Ходяк з міста Баранівки Житомирської області. Я вам дуже вдячна за вашу передачу, за те, що повертаєте нас до нашого Бога, прищеплюєте любов до Бога в нашому серці, роз'яснюєте сторінки Біблії, щоб ми були свідомі у цій вірі, а також розповсюджуєте Біблію серед людей, щоб більше знали і увірували в нашого єдиного Бога Ісуса Христа. Спасибі вам, що ви мені Біблію прислали. А це до мене приїздила в гості племінничка, в якої немає Біблії, а вона хоче її мати, але не знає, куди звернутись. То я прошу, вишліть мені ще одну Біблію, а я передам її своїй племінниці Ларисі, яка теж буде вам вдячна. З повагою і побажанням вам всього найкращого. Хай вам Бог дає здоров'я, сили і наснагу для здійснення всіх ваших добрих справ.
2: Я прошу у Галини Іванівни Ходяк дозволу переадресувати ці милі побажання усій громаді, яка сьогодні зібралася біля радіоприймачів. А щодо Біблії для Лариси, хочу похвалити її намір, бо апостол Іван передав нам слова Ісуса Христа. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж бо свідчать про мене. Отже, читаючи Біблію, будете знати і про Христа, і про вічне життя.
1: Журналістка Надія Кучер з Тернополя, наша давня радіослухачка і приятелька, її лист складається з двох частин. Я прочитаю перше. Ми з Катрусою багато обговорюємо ваші програми. Ось і сьогодні з нетерпінням чекатиму нової радіозустрічі з вами, наші дорогі друзі. Ви, мабуть, знаєте, що у Львові 19-20 червня проходив великий міжнародний фестиваль християнських хорів. Туди їздили з християнським хором із нашої Тернопільської церкви мої молоді добрі приятелі Іринка і Андрій. Нині вони в церкві, а під вечір я привітаю Ірусю з професійним святом, вона медична сестра, працює в лікарні, послухаю їхні враження. Я вам дуже дякую за програми, де ви аналізуєте християнські основи в творчості нашого великого Григорія Сковороди. А так само в минулій програмі ви торкнулися маловідомої для широкого загалу поеми Івана Франка. Не знаю, як хто, але я слухала, затамувавши подих. Будемо відверті, всі українці, знаючи, що Сковорода – великий філософ, а Франко – великий письменник, мало читають їхні твори, крім шкільної програми, яка нині так швидко змінюється. Практично, маючи надзвичайні культурні скарби, український загал не знайомий з ними. Чесно кажучи, щоб читати Сковороду, треба мати добру освітню підготовку. А до Франка, щоб якось глибше окунутися, просто руки не доходять. Тому дуже-дуже вдячна вам за ваші оповіді, такі цікаві, такі глибокі. Маю надію, що ви продовжуватиме свою велику християнську освітню програму для наших вдячних українських радіослухачів. З пошаною, Надія Кучер і Катруся Бучинська.
2: Дякую за схвалення цікавої і повчальної теми. Ситуація склалася таким чином, що в часи атеїстичної ідеології були заборони на твори, присвячені християнству. Старші люди про них не знають, а саме ж від них поки що залежать ті програми, за якими молодь пізнає літературний і взагалі культурний доробок свого народу. Це безмежне поле для відкриттів. Тепер входить у наукове і освітнє життя нове покоління, і маю надію, що вже не доведеться розповідати про християнські поеми Івана Франка, бо їх вивчатимуть у школі.
1: А другий лист Надії Кучер приватний. Вам, Леоніда Остаповича, адресований. Але я хочу прочитати його, бо йдеться про лихо людей зі Сходу України. Ось що пише Надія Кучер з Тернополя. Шановний Леоніда Остапович, я завжди пам'ятатиму, з якою увагою ви прийняли мої проблеми з ноутбуком. Зізнаю, що для мене одержати його було великою радістю і підтримкою. Він мені дуже придався. повернувся. Ви, мабуть, знаєте, що я з Донеччини. Там у мене залишилися друзі, колеги по роботі у великій міській газеті «Гірник». Коли там почались воєнні дії, мені дивом вдалося вивезти з Шахтарська дівчину-сироту, онуку моєї колишньої покійної вже колеги. Вона вчилась в музичному училищі Донецька на відділенні фортепіано. Дякуючи господній опіці, дівчина добралась до Харкова. Її прийняли до училища, поселили в гуртожитку. Мої товариші подали допомогу у оформленні документів. У Тернополі і в Харкові ми усім миром збирали для неї речі, посуд і так далі. А їй для навчання був потрібен ноутбук. Ми ще раз перевірили ваш подарунок Леоніду Остаповичу і разом з речами вислали Валерії до Харкова. І рік минув швидко. 23 червня вона здала останній державний іспит. 25-го отримала диплом про закінчення Харківського музичного училища. Мріє про консерваторію. І ми молимося за це. І маю надію, що ви не обрали зважитись на мене з таким розпорядженням вашим подарунком.
2: Дякую, Надії Кучер, за правильне рішення. Але зі листа я бачу, як по-християнськи співчутливо ставляться люди до тих, хто потребує допомоги. Ось і вона, і її оточення допомогли дівчині Валерії закінчити навчання, перерване з вини агресора, навіть вивести її з небезпечної зони, наділили усім необхідним. Апостол Матвій передав нам слова Ісуса Христа. «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили».
1: Петро Маркович Кондратюк із села на Волині, назву якого я не можу прочитати, ніби Кричевське, пише до нас: «Слухаючи ваші радіопередачі, котрі виходили в ефір, виходять в ефір кожної неділі, я дуже зацікавлений цій передачі, де ви так чудово говорите про Слово Боже. Я кожен день слухав би їх. А тепер задам вам одне запитання, де, прочитавши в одній брошурі, яка називається «Не сліпа віра», письменник Джордж Ван Деман пише багато чого назидательного, але мені запали слова про небо, де говориться, що наша земля обертається довкола сонця за 24 години і проходить при цьому 930 мільйонів кілометрів. І запитання: а що обертається довкола сонця, земля чи сонце вокруг землі? Так пишуть учені, які дивляться та вивчають небесний простір, а до Біблії не дивляться. А що відповідає Біблія? На це дайте мені відповідь, але письмово, щоб мені знати.
2: Джордж Ван Деман був пастором і евангелістом. Він помер у 2000 році, маючи вже 84 роки віку. Він доводив істину християнства на прикладах створеної Богом природи, сам дивуючись її досконалості. Він писав, що жодна еволюція не здатна створити те, що було створено Богом. Ось його слова. Не можна не відчути гармонії багатоголосному і злагодженому хорі природи. Є творець. А щодо нашої планетної системи, галактики, мушу визнати, що Земля таки обертається довкола Сонця. У цьому немає протиріччя між Біблією і досвідом вчених астрономів.
1: Цей лист написала Олена Базикала з села Бондарівки Луганської області. Лист дуже охайний, але його переписала ще раз, вочевидь, її мама, щоб легше було читати. Не дуже гарний почерк, бо автор має проблему із зором. Я читаю в перекладі з російської мови. Я захворіла урологічною хворобою 2 роки, мала 2 операції і вважала, що здоров'я налагоджене. У 10 років, закінчивши 4 класи, раптом захворіла, і хвороба ця принесла мені в'язанку чорних хвороб, які руйнують здоров'я. Найбільша моя біда – руйнування ока, великий процент сліпоти. А я так любила читати. Душевний біль травмує мій стан. Я зовсім не маю друзів, мало знайомих, спілкуюсь лише з мамою і молодшим братом. Тата в мене не стало. Його вбили кримінальники за те, що він боровся з розтягуванням радгоспного майна. Але я впевнена, що кожен дістане по заслузі. Господь все бачить, все знає. Все наше життя в його руках. Просила б кожного мати запас любові і добра. У мене багато творів. Мій потяг до віршування почався з 1997 року. Писати мені важко. Користуюся збільшувальним склом, а потім мама переписує в зошит. Єдина моя розвага – радіоприймач і магнітофон. Люблю кімнатні рослини, мама мені допомагає їх вирощувати. Мені важко без друзів. Я щовечора під час молитви прошу Господа, щоб він послухав прислав мені друзів моєї категорії. Люди знайомляться через інтернет, але мені з моїм зором це неможливо. Я хочу з'ясувати, наскільки важливо тримати піст. Я маю піст 3 дні початкових і 3 дні завершальних. І чи такий період має значення, чи ніякого? Буду чекати вашої відповіді. Людині з покаліченою долею приємно, коли їй надають хоч маленьку увагу і розуміння, яке підтримує. Мир вам і нам усім. Христос серед нас.
2: Співчуваю Олені Базикало у її негараздах. Треба терпіти.
1: І останній на сьогодні лист від Олександра Васильовича Гибала, села Ротмістрівки на Черкащині. Він пише: «Перед вами проповідь, яку ми намагаємось донести до віруючих людей. Можливо, такі теми не зовсім вписуються у ваші передачі, але прочитавши, вам буде трудно не помітити, що це слово необхідно сьогодні нам, християнам. А тому ми звертаємось до вас з проханням і за порадою, що треба, щоб ці проповіді почули люди». Або підкажіть, куди їх можна помістити. З пошаною, брат Саша і брат Толя. І я прочитав Леоніда Остаповича додаток до цього листа. Теми проповідей такі: віра, церква і

0: київський ротмістр Омецінський, але жили і тепер живуть в цьому селі українці.
1: Куди йти з проповіддю? Передусім до церкви. Куди ж ще? Засновуйте біблійні школи для дорослих і для дітей. Звертайтеся за Словом Божим до сусідів. Сучасна техніка дозволяє копіювати наклади ваших пояснень Біблії. Але спершу перекладіть їх мовою свого народу. Наміри ваші добрі. Нехай Господь допоможе у здійсненні їх. Амінь.
2: На цьому наша програма завершується. Ми прощаємося з вами і бажаємо усіляких гараздів. Наступної неділі на вас чекатиме розповідь про Кирила і Мефодія. А ми чекаємо від вас листів на адресу 02-218, Київ-218, Абонентська скринька 123. Програма «Відвертість». Всього вам найкращого і рясних Божих благословінь.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Як квакають жаби?
1: Якщо неподалік від вашого будинку є ставок, то тихими літніми вечорами ви, напевно, чуєте, як квакають жаби. В основному звуки «ква-ква» видають жаби-самці, щоб привернути увагу самиць. Жаби можуть квакати постійно. І вдень, і вночі. Як саме жаба видає такі звуки? Для цього вона робить глибокий вдих, закриває ніздрі, рот із силою пропускає повітря з легенів у рот і назад. Коли повітря проходить крізь голосові зв'язки, вони починають вібрувати, і лунає цей характерний для жаб звук. У багатьох жаб є спеціальні голосові мішечки, безпосередньо з'єднані з ротом. Якщо подивитися на жабку, коли вона квакає, можна побачити, як вона заповнюється і роздувається по обидва боки голови. Саме ці роздуті голосові мішечки відіграють роль своєрідних резонаторів і надають голосу жаби характерного для неї звуку. До речі, жаби дуже корисні тварини, адже вони поїдають шкідливих комах.

Доброго вечора, любі малята. В ефірі вечірня колисанка, і я її ведуча Марія Морозенко. Нинішнього благодатного вечора ми поговоримо із вами, малята, про що найсправжнісіньке диво. Казки, написані для вас грузинським письменником Гурамом Петріашвілі. Хто ж він такий? Запитає, напевно, дехто із вас, почувши вперше це ім'я. Ось послухайте, як його чудово змалював український письменник Іван Андрусяк. У нього сива борода, якій неодмінно ховається теплий усміх. А ще у нього добрі-добрі очі, такі, які бувають лише в тих небагатьох людей, котрі знають щось дуже-дуже важливе. Він народився в дивовижній країні Грузії, де високі гори, привітні люди, красива мова і унікальна культура. Там він і почав писати свої казки, які неможливо не любити. А потім доля склалася так, що він переїхав до нас в Україну. Гадаю, українським діткам неймовірно пощастило. Відтепер, любі малята, ви маєте змогу пізнавати красу Божого світу, читаючи та перечитуючи казки Гурама Петріашвілі. А зараз зручненько кладайтеся у свої ліжечка і слухайте уривок казки Гурама Петріашвілі «Чоловік, який дуже любив дощ». Колись у маленькому місті жив один чоловік, який дуже любив дощ. Він наперед відчував, коли буде йти дощ. Завчасно виходив на вулицю, розводив руки і дивився на небо. Побачивши його на вулиці, вибігали діти і разом з ним чекали дощу. Падав дощ. Чоловік стояв і мокнув, а діти весело стрибали довкола нього. Нам зрозуміло, що дітям приємно бігати під дощем, а поки що годі від них сподіватися більшого. «А що з тобою, дорослою людиною?» – запитували в нього перехожі. А чоловік на те відповідав: «Дощ – це вода небесна». Чоловік дуже любив дощ. Будь-яку справу він міг кинути, аби постояти собі під дощем. Він міг навіть увісні відчути, що буде дощ, і опівночі вискочити на вулицю. Одного дня, коли чоловік стояв з розпростертими руками під дощем, він відчув, як на долоню впало щось маленьке. Подивився — прозора блакитна зернина. Він ще ніколи не бачив такої зернини, отож задумався і здогадався, що треба із нею зробити. Коли дощ собі ущух, чоловік посадив те зерня у горщик і поставив на балкон. У горщику виросла квітка. На ній були продовгасті, схилені додолу пелюстки, довгі, широкі, опущені додолу. Стояла квітка на балконі, коли йшов дощ, розправлялося пелюстя і блищало блакиттю. Падали краплини дощу на пелюстки, і кожна з них перетворювалася на прозору блакитну зернину. Зернини падали на вулицю, там їх підбирали діти, приносили додому і висаджували в горщечках. Незабаром на усіх балконах містечка повиростали квіти. Розпускають квіти під дощем пелюстя, і місто раптом виграє веселковим сяйвом. Квіти були різних кольорів: червоні, жовті, сині, і пелюсточки у них були різної форми. Від квітів ішли чудові пахощі. Дощило. Діти збирали блакитні зерна. Квітів у містечку ставало все більше, і воно скоро стало схожим на величезний-величезний букет. Стояв на дощі щасливий чоловік. А згодом
ось що надумали дівчатка з містечка. Коли йшов дощ, вони брали горщички і виходили з ними на вулицю. Ходили містечком і усміхалися одна одній. Горщички вони притискали до грудей, і над ними, наче парасолька, нависало розпущене пелюстя. Раніше люди не мали парасольок. Ці квіти були першими парасольками. Ходили містечком під дощем дівчата, задоволені своїми квітками-парасольками. Сподобалися квіти-парасольки літнім жінкам. Носили їх і маленькі дівчатка. Чудовий вигляд мало містечко, коли йшов дощ. Особливо красивим воно було згори. Літали над ним птахи, дивились на вулиці, радістю наповнювались їхні маленькі серця. Красивим ставало містечко. Ось така зворушлива історія, любі малята, яку оповів вам грузинський казкар Гурам Петріашвілі. Ця казка повчає нас бути добрими, а ще більше вона вчить нас бачити і пізнавати красу Божого світу, любити його усім серцем. Нехай добрими, красивими, наповнені сяйвом Божої любові, будуть ваші сни, малята. На добраніч, любі діти!

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.

Велика ялинка посеред вітальні була обвішана золотими й срібними яблуками, і на кожній гілячці, наче пуп'янки й квіти, вабили око обцукровані мигдалеві горіхи. Марі побачила ляльки, маленьке зграбне кухонне начиння, але найдужче її втішила шовкова сукня, обшита яскравими стрічками. Вона висіла на вішалці якраз перед очима в Марі, так що її можна було оглянути з усіх боків. І Марі й оглядала її з усіх боків, раз по раз вигукуючи: «Ох, яка гарна! Ох, яка мила сукня! І мені дозволять її надягти, напевне, дозволять». Фріц тим часом уже 3 або 4 рази клусом і вчвал об'їхав навколо ялинки на новому гнідому коні, якого він справді побачив на прив'язі біля столу із подарунками. «Ну й дикий огир», – сказав він, злазячи нарешті з коня. «Ну нічого, я його вкоськаю». Потім він влаштував огляд новому ескадронові гусарів. Усі вони, як один, були вбрані в чудові червоні мундири, шиті золотом. Усі мали срібну зброю і сиділи на таких білих, аж блискучих конях, що, здавалося, неначе ті коні також зроблені із щирого срібла. Трохи заспокоївшись, Фріц і Марі хотіли вже сісти і переглянути подаровані їм книжки. Ті книжки лежали розгорнуті, і обоє зразу побачили, що барвисті квітки, захоплені грою діти і всякого віку люди в них так природньо намальовані, неначе вони живі і справді розмовляють. Отже, Фріц і Марі якраз хотіли взятися до тих чудових книжок, коли знов пролунав дзвоник. Вони здогадалися, що тепер їм покаже свої подарунки хрещений, і кинулись до столу під вікном. Досі той стіл був запнутий завісою, а тепер її швидко відсунули. Ох, що діти побачили! На зеленій, усіяній барвистими квітками галявині стояв пригарний замок з безліччю дзеркальних вікон і позолочених башточок. Задзвоніли дзвіночки, двері й вікна повідчинялися, і стало видно, як у залах гуляють маленькі чоловічки й жінки в капелюхах з перами і в сукнях з довгими шлейфами. В найбільшій залі, що була наче охоплена полум'ям, так багато свічечок світилося там у срібних підсвічниках, під музику дзвонів танцювали діти в коротеньких курточках і піджачках. У вікно раз по раз виглядав добродій у ясно-зеленому плащі і привітно махав рукою і знов ховався. Навіть сам хрещений Дросельмаєр, тільки не набагато більший за татів великий палець, час від часу з'являвся внизу коло брами і знов заходив до замку. Фріц, спершись ліктями на стіл, довго дивився на чудовий замок і фігурки, що танцювали і прогулювалися в ньому, і врешті мовив: «Дядечку Дросельмаєре, а можна й мені зайти в замок?» «Ні, не можна». «Та й справді, що той Фріц вигадав? Якби він зайшов у замок, що весь з усіма своїми позолоченими башточками був нижчий за нього?» Фріц і сам зрозумів це. Він ще трохи подивився, як чоловіки і жінки так само ходять туди й назад, як діти так само танцюють, добродій у зеленому плащі виглядає в те саме віконце, а хрещений Дросельмаєр виходить за браму і нетерпляче сказав: «Дядечку Дросельмаєре, вийдіть хоч один раз в іншу браму». «Не можна, голубе», – відповів старший радник суду. «То нехай той добродій в ясно-зеленому плащі, що так часто визирає у вікно, погуляє з іншими чоловіками і жінками». «Не можна», – знов відповів старший радник суду. «Ну то нехай діти повиходять із зали, я хочу роздивитися на них». «Нічого цього не можна», – сердито відповів старший радник суду. «Яким уже механізм змайстрований, таким він і має лишитися, його не переробиш». «Он як», – протягло мовив Фріц, – «нічого не можна?» «Слухайте, дядечку Дросельмаєре, якщо ваші вичупорені чоловічки в замку можуть робити тільки весь час те саме, то вони нічого не варті, і мені нудно,
дивитися на них. Не те, що мої гусари. Ті не замкнені в домі, а можуть рухатися і вперед, і назад, куди я схочу. Він відбіг від столу з подарунками і повів у бій свій ескадрон гусарів на срібних конях. Вони мчали вперед, звертали вбік, рубали ворога шаблями і стріляли в нього, скільки фріцева душа бажала. Марі також тихенько відійшла від столу, бо її швидко набридли прогулянки і танці ляльок у замку. Але вона була дуже добра і чемна дівчинка, тому не хотіла ображати хрещеного, як її брат. Старший радник суду невдоволено сказав батькам: «Діти не розуміються на таких мистецьких речах. Я запакую і заберу назад свій замок». Але мати підійшла до столу і попросила, щоб він показав їй, як той замок зроблений усередині, всі ті дивовижні й хитромудрі коліщатка, що рухають ляльок. І поки він розібрав і знов склав свою іграшку, до нього повернувся веселий настрій, і він подарував дітям ще кілька брунатних фігурок із золотими обличчями, руками і ногами. Вони були з Польщі, з Торуня, і пахли приємно і солодко, як медяники, на превелику радість фріцевій Марі. Луїзі мати зваліла надягти гарну святкову сукню, яку вона дістала в подарунок і яка дуже личила їй. Та коли настала черга й Марі надягла свою шовкову сукню, вона сказала, що воліла б ще трохи помилуватися нею біля ялинки, і мати радо їй дозволила. А насправді Марі тому не хотіла йти від ялинки, що побачила там те, чого раніше не помічала. Коли Фріц забрав своїх гусарів, які вишукувалися під самим віттям, на видноті опинився прицікавий маленький чоловічок, що стояв тихо і скромно, немов спокійно чекав, коли надійде його черга. Чоловічок таки справді був прицікавий, хоч не вдавався ані зростом, ані поставою. Трохи задовгий кремезний тулуб не дуже пасував до його коротких тоненьких ніжок, і голова була завелика. Одне слово, чоловічок був не вельми вродливий, зате надолужував у вбранні.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
1: Божа сила. Юрко злякано дивився у вікно. Із самого ранку збиралося на грозу. На початку літа завжди йшли сильні дощі, але цей рік відзначався особливо несприятливими погодними умовами. Хлопчика дуже лякали урагани, бурі і грози. Відірвавши погляд від вікна, він намагався зосередитися над розв'язанням задачі. Тільки-но записав умову, як вдарила перша блискавка і загуркотів грім. Учні у класі злякано притихли. Учителька тривожно глянула у вікно. «Діти, швиденько зачиніть усі вікна і квартирки. Тепер відійдіть від вікон. Прошу з першого ряду пересісти усіх на другий і третій». Раптом стало загрозливо темніти. Здійнявся шалений вітер, він гнув дерева до самісінької землі і зривав черепицю з дахів будинків. Блискавки одна за одною роздирали темне небо. Грім ревів, наче велетенський поранений звір. Юркові ще ніколи не було так страшно. Він аж очі заплющив і прикрив голову руками. У цю мить хлопчик нагадав собі батькові слова. Це було тиждень тому. Юрко разом з молодшим братом Петриком і батьками поїхали відпочивати за місто на озеро. Петрик тільки вчився плавати. Батько зайшов глибоко у воду, а хлопчина тримався за його плечі. «А ти не боїшся втонути, малий?» – запитав тоді Юрка братик. «Ані трохи, адже тато біля мене». Татові приємно було чути ці слова. «Ти мудрий хлопець, добре, синку, що довіряєш своєму батькові». Згодом батько продовжив цю думку. «Сподіваюся, сини, ви завжди будете пам'ятати про свого небесного Отця і завжди довірятимете йому. Він знає про всі події вашого життя і керує цими подіями». Коли Юрко пригадав цю розмову, йому стало якось спокійніше на серці. Навіть уже не було так страшно. Час минав поволі. Кожна хвилина здавалась вічністю. Раптом почувся сильний шум. Це була небачена злива, наче всесвітній потоп прийшов на землю. «Боже, як я боюсь!» – промайнуло в голові у хлопчика. «Але ні, так не повинно бути. Бог є моїм небесним Отцем, і все в Його руках. Я можу покластися на Його волю і милість». Коли гроза стихла так само раптово, як і почалася, діти загомоніли і почали повертатися за свої парти. Уроки незабаром закінчились, і всі пішли додому. Увечері Юрко довідався з місцевих новин, що буря накоїла багато лиха, завдала великих матеріальних збитків, але ніхто з людей не постраждав. Хлопчик з батьками довго молився і дякував Господу за охорону. «А що думаєш ти, любий друже? Тобі також буває страшно під час бурі. Природна стихія може бути грізною і завдавати багато шкоди. Та Бог значно сильніший. Коли вдарить блискавка чи загуркоче грім, пам'ятай, що Господь керує цим усім». В Євангелії від Марка в 4 розділі 41 вірші сказано: «А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного: хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому?» Отож, ключ сьогоднішньої програми – Бог панує над природою.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, дякуємо тобі сьогоднішній день за світло і благословіння для нас, що нас оберігав і охороняв, і ми просимо тебе, будь ласка, благослови нас на цю ніч, щоб ми спали і виспалися, щоб твої ангели нас охороняли, що ми сьогодні зробили не так, то ти нас пробач, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.
4: Радіо Еммануїл.
5: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Дорогий наш Господь, щиро просимо Тебе про Твою милість і благодать, щоб Ти відвідував наш край, наш народ в цей тяжкий час. Просимо Тебе, щоб Ти зупинив війну і дарував нам мир всім українцям, щоб Ти нас захищав, щоб Ти вийшов воювати за нас, був нашим захисником. Просимо Тебе за втішення для тих, хто в горі і в стражданні перебувають. Просимо за зцілення для поранених. І ще раз і знову ми просимо Тебе про настання повного миру. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Сьогодні 2 серпня.
3: Слово той собі шкодить, а хто боїться заповіді, той буде нагороджений. Книга приповістей, 13 розділ, 13 вірш. Хто нехтує Словом Божим, той завдає собі шкоди, а той, хто шанує його і благоговіє перед Богом, уникне загибелі та буде винагороджений за свій благочестивий страх.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: правду для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, то радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: я, мов оливкове зелене дерево в домі Божім. Я уповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що Ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо Ти милостивий до праведних Твоїх.
1: Псалом 51, вірші з 10 по 11.

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть.
0: Від Матфія, розділ 5, вірш 7.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, прийди до своєї церкви. Господи, прийди до тих, хто в Твоє ім'я прагнуть будувати не своє, але Твою будівлю, Твою церкву. Будувати ту дорогу, на яку Ти нас поставив, вона непохитно і, напевно, доведе нас до вічного блаженства. Господи, Ти покликав нас в цей світ. Ти, Господи, вклав нам свою благу звістку. Укріпи нас в неї. Не дай нам забути Твоє слово, не дай нам помилитися в нашому будівництві, не дай нам відійти від фундаментів, які заклав для нас Ти, і за це помер на Христі. Тебе ми просимо, Боже, в Трійці єдиного, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
2: І мені знову приємно привітати наших радіослухачів, телеглядачів. І ми продовжуємо нашу розмову про єдність з Богом. От. І якраз нас буде сьогодні цікавити більш такі питання, а що таке єдність з Богом, навіщо вона, як її досягти. От. І ми будемо сьогодні розмірковувати. І сьогодні в нас у гостях доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Вітаємо вас, Олена Миколаївна Отич.
3: Вітаю.
2: Да. От. І тепер ми будемо з вами над цими питаннями розмірковувати. Я знаю, що Олена Миколаївна давно працює над духовно-моральним вихованням нашої молоді. Вона працювала в багатьох педагогічних установах. Зараз вона тільки що повернулася з президії Академії педагогічних наук. Одна теж із засновниць, де навчальних учбових закладів, де якраз викладалася і засновувалась християнська етика. От, то, Олена Миколаївна, трошки розкажіть, будь ласка, про свій шлях з Богом, як вас Господь вів, як вам допомагала єдність з Богом. І далі ми продовжимо розмірковувати над цими питаннями.
3: Шлях з Богом, я думаю, багатьох дітей починається від бабушки. Бо бабушка водить дітей в Божий домик, бабушка розповідає, бабушка наставляє приємні враження, навчає потрошку. І так воно входить у свідомість, у підсвідомість, у досвід кожної дитини. З бабушкою сходити в церкву, постояти, втомитись, посидіти, навіть коли маленькі діти бувають і засинають в церкві. Але оцей церковний дух, він потім проходить, і світло це духовне, Боже світло, воно тоді входить в маленьке життя дитяче. І так вже потім не знаєш навіть сказати, як. От спитати, як ти почав дихати? От хто скаже, як почав дихати? Ну, почав і почав. Отак воно було, а потім, ну, і в Біблії сказано, і людина на своєму досвіді переживає, що вона не сама по собі, що є в неї ангел-охоронець, що десь її оберігають. Може, не одразу, може, через ціле життя потім прийти усвідомлення, що колись там так трапилось, і це не просто так трапилося, це була на те воля Божа, був промисел. І виявляється, що навіть якщо тобі було в той час, ну, і не переливки навіть, може, десь, це було з одного боку і випробування, екзамен, а з іншого боку наука і очищення духовне, і все це робиться для твого блага. І тому так і виходить, що таке бути в єдності з Богом. Не я собі живу, а живе в мені Христос. І от коли ти весь час відчуваєш це співжиття, причому твоє життя завдяки тому, що тобі Господь дав його, не сам ти здобув своє життя, ти будь вдячний за це Богові, що ти живеш і що в тебе все добре. І якщо хочеш, щоб в тебе було і далі все добре, то не відліпляйся від Бога, намагайся завжди бути під його покровом і під його захистом. А вже як ти це будеш собі обирати? Яким чином будеш рухатися? Ну, то кожен індивідуально обирає. Ну, я думаю, що моя історія не унікальна, хоча хрестилася я в свідомому віці. Мені вже було десь під 20 років, коли я хрестилася, бо батьки мої були військовослужбовці, вони переїздили з міста в місто, їм було не до хрещення в Радянському Союзі. Тому я поїхала в Чернігівську область, там в колгоспі, в церкві я хрестилася, і в мене десь там є батьки мої хрещені. Вибір був мій особистий. Хрещення.
2: Ну, я б сказав, що ви унікальна людина, тому що ви зараз займаєтеся питаннями нашого майбутнього покоління, тому що ви стоїте на християнських засадах і фактично ви підводите нашу молодь, наших дітей, цими питаннями ви займаєтеся до єдності з Богом. Ну, і як ви до цього дійшли, як вас Бог вів? Тому що в ті часи, коли ви це починали, то фактично то було непросто, і ви були піонером, я знаю це, і піонером в цих питаннях, де треба було пробивати стіну.
3: Ви знаєте, Олександре Миколайовичу, скажу простіше, піонером я була, але в нас була мода на хрестики.
2: Ну, піонер від воно.
3: Ні, а я від слова піонер Радянського Союзу.
2: Ні, ми то.
3: І ви піонери, тут галстук носили, а під ним хрестик.
2: Піонер від слова перший.
3: Ну, а в мене, ви ж про мій досвід запитуєте, в мене такий був інколи смішний досвід, і я от піонер одягла хрестик через моду. Не через вибір свідомий. З бабушкою в церкву ходити добре. А є така мода на хрестик, і я надягла. І я попалася завучу на очі в школі. І мене змусили відпрацьовувати, фарбувати в білий колір батареї за те, що на мені хрестик був. Хоча тоді ще цієї свідомості, єдності з Богом, як такої, не було. Просто, мабуть, у кожного в житті є моменти, коли ти розумієш, тебе тут десь якась сила врятувала, десь над тобою був покров. Я в своєму житті не один раз такі бачила приклади, і навіть, ну, просто дивні, я не знаю, чи варто про це все розповідати, просто, ну нереальні, якщо розказати, то вони, ну, ніхто не повірить, що це відбулося. Але це відбулося, коли потрібно було змінити моє життя. Господь мені просто так доріжку червону і золоту стелив, що мені треба просто було йти тією доріжкою до тих пір, допоки я, ну, може, підросла. А потім випробування вже на тій доріжці, тоді вже треба.
2: Ну, випробування у нас, коли нас хоче Господь загартувати, трошки зробити сильнішими, він нам дає, як в тренажерному залі, бо без випробувань ми фактично слабкі.
3: Але я мала оту золоту доріжку. Мені міг Господь не давати цю золоту доріжку. І я могла жити і навіть не подумати в той бік іти. Я хотіла жити в Києві, але ми жили, родина жила в Полтаві. Це просто було моє бажання. І от мені отак воно все склалося, що ну просто от Господь привів мене в Київ. Це я можу абсолютно впевнено сказати. І моєї заслуги тут ніякої немає. Це все робилося. Я просто йшла тим шляхом, який мені вказував Господь. І це було легко, це було настільки якось дивно легко, поки я прийшла. А коли я вже прийшла, коли я вже тут заякорилася, от тоді вже почалися випробування.
2: Ну, тоді пішла духовна боротьба, в якій ви за допомогою Бога почали перемагати. І Бог вам розкрив цю дорогу, і далі ви йшли по цій дорозі. От, тому...
3: Це треба ще зрозуміти, що є перемога. Тому що, дивлячись, з якої точки зору дивитися, з точки зору людської, житейської, ти інколи, може, програєш. Але ти виграєш з духовної точки зору. Воно не видно. І сам ти не одразу це відчуваєш. Справа в тому, що ми в своєму житті не можемо навіть інколи зрозуміти, це добре чи погано для нас було. Бо те, що для нас було найбільш болюче і важке, воно виявляється на нас найкраще і добре. А те, що нам було легке, добре, приємне, воно виявляється просто як потім перетворюється на вугільчики, на камінчики, такі, які ну, тільки на смітник викинути. Воно не дає досвіду, воно не дає розвитку, вона зростання не дає. Тому людина не завжди, оце може є єдність з Богом, щоб потім пізнавати оцю істину, що було добре. Бо воно людині не може не відкритися самій.
2: От дивіться, ви педагог, і ви передаєте свій досвід. І ви бачите, що цей досвід ви передаєте досвід ваших християнських цінностей, про які зараз багато говорять. Ви це почали аналізувати, дивитися, що вам давало у своєму житті єдність з Богом, коли ви йшли з Богом. Чи це потрібно, чи це не потрібно, чи як ви то переживали?
3: Ну, кожен сам вирішує, що йому потрібно, бо людина істота біосоціальна. З одного боку, вона образ і подоба Божа, створена за образом і подобою Божою, і не хлібом єдиним, но духом. А з іншого боку, людина біологічна істота, яка прив'язана дуже до соціального і матеріального середовища, і вона хоче жити в зручності, в комфорті, щоб і тіло, і соціальне становище, і багато там теж є цінностей соціальних, які вона хоче мати. І от перед нею рано чи пізно постає вибір, що обрати. І кожен сам собі обирає доріжку. І успішність у соціальному житті, і у такому фізичному, вона може зовні і виглядає дійсно привабливо. Але інколи на цій дорозі людина може втратити себе і свою душу. І у Біблії, напевно, так? Що тобі, якщо здобудеш увесь світ, але душі свої зашкодиш? І цей вибір теж, ну, бо зовні людина може виглядати тоді неуспішною у соціальному житті. Але вона здобула духовний досвід, вона піднеслася, вона переоцінила цінності, вона побачила, що є справжня цінність, що не справжня цінність. І, ну, людина, напевне, має бути дуже-дуже мудрою, щоб це виміряти і усвідомити. І, мабуть, це не багатьом дається у житті.
2: Ви знаєте, ми зараз з вами в розмові підійшли до ваших зацікавлених і улюблених наукових уподобань. Коли одна цінність, друга цінність. Я знаю, що ваше улюблене уподобання наукове – це є преображення в образ Ісуса Христа. Як Бог довів вас до цього, що ви зараз серед наукового середовища пишете статті, книжки, якраз п'ятитомник, те, що ви там відобразили. Розкажіть, будь ласка, про це. Тому що без єдності з Богом преображуватися в образ Ісуса Христа – це неможливо.
3: Ну, просто робиш свою справу. Просто як викладач я читаю лекції, навожу ті приклади, які доречні в цій лекції, а вони часто з Біблії. І вони сприймаються усіма, коли наводиш приклад з Біблії, бо воно проходить через душу, не тільки через розум. Ось таким чином якось воно дуже природно, і приклади ті знаходяться, і наводяться, і згадуються, і доречно вони в будь-якій лекції з будь-якої теми можуть бути. Ну, от і все. А далі мені навіть може складно аналізувати, звідки, чому, як. Просто так от живу, так і працюю. І цікаво писати мені такі роботи по духовності, по єдності духовній і моральній, по духовності в освіті, по єдності ідентичності національної і от такої культурної ідентичності. Воно все на духовних засадах, напевне, вибудовується. І тому приходиш до того, що про що б ти не говорив, воно все на певних засадах духовних. І на засадах якихось цінностей обов'язково. Воно апелює до якихось почуттів, до якихось рис характеру, які одні треба розвивати, інші навпаки, треба якось обуздувати. І таким чином мене Господь звів з литовським педагогом, науковцем Йонасом Кевішасом, вже світлої пам'яті. І я долучилася до проєкту по духовності виховання. Не духовне виховання, не виховання духовності, а духовність виховання. І це було цікаво, це було нове, бо виховання, воно буває різне. Виховання – це передача соціального досвіду, культурного досвіду, духовного досвіду. От Гітлер-Югенд – це теж виховання, тільки які цінності. Комуністичне – теж виховання. Національне українське – теж виховання. Народне – теж виховання. В основі кожного виховання лежать свої цінності, і кожне виховання має свій рівень духовності зі знаком «плюс» і зі знаком, як виявилося, «мінус». Йдеться про виховання націонал-соціалістичне та тоталітарних режимів. І тут поєднуються і духовні аспекти, і педагогічні, і психологічні. Бо багато, ну, майже все осмислюється людьми і науковцями, всі проблеми. І я зустрілася з працею Аліс Міллер. Спочатку було виховання, де взагалі відмітається ідея виховання як такого. І вважається, що виховання – це придушення особистості. І от, власне, за те, через систему заборон і покарань, ті негативні риси, вони не зживаються, а тільки вглиб заганяються і в підсвідомість. І потім ця особистість стає соціально хворою. І саме таке виховання породжує гітлерів і різних асоціальних істот. І типів соціальних. І Аліс Міллер взагалі відмітає поняття виховання, а натомість пропонує поняття психотерапії. І мене це зачепило, бо, в принципі, в нашій слов'янській традиції це неможливо. Відмітати ідею виховання, а вона навіть етимологічно, походження слова виховання. Як дитиночка народжувалася, це Мирослав Стельмахович, він описував у своїх працях, що таке виховання. Її ховали від злого ока, її прикривали, щоб недобре око не побачило, її ліяли. Натомість у росіян в них харчування на першому, воспітання. Чим годували кажуть, з молоком матері, от такий дух іншого виховання.
2: Але,
3: і от, так, духовність.
2: Але ж ви обрали преображення в образ Ісуса Христа. Чому ж ви так вирішили?
3: І я до чого я відхилилася, що я долучилася на третій монографії по проблемах духовності виховання, що виховання має свою духовність, кожне має духовність. І виховання, в мене такий помисел, що виховання – це… Воно тоді тільки буде в позитивною соціалізацією. Воно тоді тільки не буде відмітатися людьми, коли воно буде вести до преображення особистості. І тільки за цією умовою воно буде ефективним. Виховання є процес преображення особистості. І тут виходимо з того, що душа за природою християнка. Людина створена за образом подобою Божою. Душа людини первинної, Адама і Єви, була чиста, але заплямована гріхом. І от, по суті, преображення – це переживання і перетравлення, можна сказати, того гріха, і перероблення його на позитив. І от, власне, та людина, в кожній людині є оця природа біологічна, соціальна, духовна. І біологічне і соціальне має підпорядковуватися духовному. Це і є преображення. Коли духовне перемагає тлінне і кінцеве, це і є преображення. І в цьому і є кінцева мета виховання. Бо виховання, воно, якщо не привело до преображення, то всі пороки назад можуть відновитися потім. А якщо відбулося преображення, оце переживання пройшло, воно, цей негатив зник, він більше не може відтворитися. Так, як, по суті, на горі Хвор, коли Христос преобразився, він же не перетворювався на щось інше, він показав свою істину, чисту, божественну природу. Так, в кожній людині преображення – це віднайдення тієї чистої природи, яка від початку Богом була дана людині. А Ісус Христос – це ідеал для преображення. І от етапи преображення – це тривалий процес. По-перше, для того, щоб відбулося це преображення, або має виникнути бажання, або дуже часто відбувається якийсь стрес. І після того, як людина гостро переживає невідповідність свого наявного стану, тому, яке вона вважає ідеальним, от подібно до образа Ісуса Христа, до ідеалу. І вона від цього страждає, вона переживає, вона жахається цієї невідповідності. В неї тоді виникає бажання наблизитися до образу. Відбувається переосмислення, метаноя. А потім відбувається оцей рух особистості, вже якийсь внутрішній план дій, що треба робити, щоб наблизитися до ідеалу, яким є образ Ісуса Христа. І наближаючись до цього ідеалу, відновити в собі ті первинні божественно закладені позитивні риси і зжити навічно, навіки негативні. І тому наша остання монографія, яку ми назвали «Горизонт духовності виховання». От поки людина ще не зріла, вона вважає, що вона нормальна. Навіщо в церкву ходити? Це мені близька людина говорила. Навіщо мені в церкву ходити? Я нікого не вбила. Хоча зробила 2 аборти. І нікого не вбили, і в церкву ходити не треба. Бо людина ще не усвідомила того, тієї глибини гріха. І вона ще не прагне жити. Вона для себе безгрішна і себе влаштовує. А от коли після стресу, катарсису такого відбувається оце переродження, коли жахається людина своєї сутності, тоді вона починає прагнути змінитися. І оця зміна, коли вона йде не зовні, як виховання, чому тут біда виховання, чому воно недієве? Бо це вплив зовні. І виховання, формування зовні відбувається, а всередині нічого не змінюється. І особистість, вона навпаки стає ще гіршою. Вона, знаючи, розуміючи, когнітивно усвідомлюючи вимоги соціальні, вона підлаштовується під них, коли бачать її. А коли ніхто не контролює, вона робить зовсім інакше. І от тому виховання, воно до подвійного такого ефекту приводить, що назовні, будь ласка, модель поведінки демонструється, а всередині нічого не змінилося. Преображення – це коли змінюється абсолютно все, і вже неможлива негативна поведінка.
2: Ну, у нас стоїть вічне, я слухаючи вас, я хочу запитати ще таке. У нас одвічне питання, хто перший, куриці чи яйце? Питання, хто кого виховує, хто кого преображує? Що перше, преображується суспільство і воно преображує особистість? Чи преображується особистість і тоді вже цим преображується суспільство?
3: Ну, це одне без одного не може бути, бо кожна особистість, вона приходить в суспільство, вона не є першою людиною. От до Адама, до Єви можна було б висувати інші критерії. А так приходить людина, народжується дитина в різних сім'ях, і в асоціальних сім'ях народжується, і отримують негативну соціалізацію, привчають красти, привчають брехати, вони це засвоюють. Але кожна змінена людина, преображена, вона лікує і преображує суспільство. І от я по горизонту

0: більше від неї ідеал віддаляється, і тим більше вона бачить свою недосконалість. І тим більше вона бачить тих рис, які ще треба виправляти, змінювати. І фактично...
1: Для преображення в образ Ісуса Христа.
0: Ну, я б сказала, не в образ Ісуса Христа, бо ми не можемо претендувати стати Ісусом Христом, а за подобою Ісуса Христа. Бо ця людина сама преображає себе за образом і подобою Ісуса Христа. Чим більше наближається до цього ідеалу, тим більше він віддаляється від неї.
1: Я можу розказати свій досвід, чому я хочу преображуватися в образ Ісуса Христа. І це стає такою активною моєю позицією. Тому що Ісус Христос переміг смерть, переміг хворобу і переміг злі дні. Мені це подобається. І тепер, як ви, як педагог, педагоги дуже впливають і вони формують фактично майбутнє суспільство. Що б ви могли побажати нашому зараз суспільству в такий критичний стан, де йде війна, і як його це, ці виклики нам пройти з точки зору підготовки нашого майбутнього покоління, тому що у нас є багато зараз викликів, і ми зараз багато переосмислюємо. Далі, у нас є друга проблема – це корупція. Війна нам дає посттравматичний розлад, і ми з цим теж будемо якось вирішувати це питання. Не якось, а я бачу, от, така ідея преображення в образ Ісуса Христа, вона допомагає нам це вирішити питання. Коли ми, наша національна ідея, як християнської держави, це дійсно особистість преображується в образ Ісуса Христа. І нам потрібна єдність з Богом. І остання відбудова нашої України. Як педагоги, які виступають і пропагують моральні-духовні цінності, зараз викладання в школі християнської етики. От. І що б ви зараз, які б горизонти ви зараз запропонували нашому суспільству, і як ви бачите це втілення?
0: Ну, з одного боку дуже просто, а з іншого боку як два шляхи. Вузький шлях і широкий, так? Виховання – це створення умов. Якщо у суспільстві створити такі умови, коли вигідніше бути духовним і соціально позитивним, але це, напевно, нереально. І бо це опирається в другий такий момент, з якого можна було б почати, і воно б, мабуть, зрушило все інше. Це щоб слова не розходилися з ділом. Те, що говориться, щоб виконувалося. Бо в нас суспільство таке раціональне, і на когнітивному рівні всі знають, як треба. І всі розуміють. Але злочини, власне, роблять більше ті люди, які знають, як треба. І вони знають, як обійти те, що треба, і зробити. І тому дуже гарно говорячи на словах, по ділам їх узнаєте їх. Так от, треба більше дивитися на справи, а слова, вони мають докладатися до справ, а не навпаки. Бо говорити навчилися в нас дуже добре. Але за цими словами не йдуть справи. Нехай маленькі, нехай такі, ну, але такі щирі і реальні справи. І таким чином ці справи, вони будуть створювати нове середовище. А нове середовище, воно буде впливати на особистість. І середовище, воно виховує особистість краще, ніж будь-які слова. Ну і сподіватися на Бога і апелювати до Бога. Я зараз багато говорю про цей момент, бо подивіться на рекламу, яка в нас на вулицях. Подивіться на телебачення. В нас апелюють сьогодні українці –

0: не до тих, до кого треба, до Господа треба. Є пісня навіть на останньому рубежі. Промінь віри в нас ще не погас. Боже, Україну збережи. Господи, помилуй нас. От до Господа звертатися. А не так, як в космолоті, воно круто, звичайно, загравати з потойбічними силами, з відьмами українськими. І перемагають сильні духом. Виходить, що в нас українські відьми є сильні духом, і вони перемагають, космолот перемагає, ті, хто грають в азартні ігри, перемагають. І от, власне, така підміна, експлуатація образу національної боротьби за незалежність України і боротьби, я б сказала, підміна образу ЗСУ. Це ЗСУ борються на фронті, а тут борці невидимого фронту, але пекла. Чому ми не до Михайла Архангела звертаємось? Це наш покровитель київський. Чому ми звертаємось на всіх рівнях? Хто допускає цю рекламу? Нехай це 6 година ранку, але на єдиному марафоні звучить пісня Енджі Крейда «Враже». Буде тобі враже, так як відьма скаже. Допоки ми будемо загравати з цією бісівщиною, то ні про які духовні зрушення на національному рівні і про здобуття перемоги, мені здається, говорити рано. Бо з ким Бог, з тим і перемога. Не з ким пекло, а з ким Бог, з тим і перемога. І український народ має це усвідомити. І звертатися до тих, від кого реально можна очікувати допомогу. А не загравати з тим, хто вже не раз, як брах роду людського, вже підводив і насміхався з людських бажань і прагнень.
1: Ну, ви постійно студентами, ви постійно викладаєте, ви постійно в процесі виховання. От що ви, яку мету ви собою, перед собою ставите, коли ви іде у вас ваш педагогічний процес освіти і виховання, і що ви могли через радіо, через телебачення побажати вашим студентам, вашим або нашим всім майбутнім, які будуть уже керувати державою, які будуть виконувати свої функції, які будуть відбудовувати Україну?
0: Ну, перше, що я хочу звернути увагу і студентів, і їхніх батьків, і педагогів на тому, що випускник університету сучасного – це не носій знань лише і практичного досвіду, а це людина, це професіонал, який іде в життя. Він живе і проживає своє життя і в студентські роки. І не тільки оцінки він здобуває соціальний досвід, він здобуває якісь і професійні навички, і навички спілкування, навички взаємодії. І треба, щоб ці навички були соціально цінні, бо в університеті теж різного досвіду може набратися наш студент, як обдурити викладача, як списати, як скачати. І особливо зараз, коли в нас дистанційна форма навчання, викладач менше може контролювати самостійність студента. Але це не приносить результату ні для самого студента. Боже упасі, до такого студента, який все посписував, поскачував, прийти як до професіонала. Що він зможе зробити? А в реальному житті не буде підказок на всі випадки. І сьогодні який запит на таку рецептурну педагогіку, на рецептурні підручники. Підручник – це не книга рецептів. І хоч би скільки рецептів там на різні практичні ситуації написати, все одно ситуація буде більше, ніж рецептів можна сказати. Треба вчити думати, тому говоримо про критичне мислення. Треба вчити брати на себе відповідальність. Треба вкласти в майбутнього професіонала оцю усвідомлення того, що від нього залежить завтрашня Україна. І нам теж треба усвідомлювати. Бо всі говорять, падає якість освіти, падає якість освіти. А хто її знижує? Чому вона знижується? Вимоги до студентів знижуються, бо студенти сьогодні – це наші зарплати. Ну, правильно, або тоді всі мають зарплати і посереднього студента, або і падає якість освіти. Або, знову ж таки, ну, от я зараз це говорю, і до виконання в реальному житті це дуже складно, бо ми маємо тоді не атестувати наших студентів, щоб вони почали, ну не всі, але ті, хто от за дипломом прийшов. Диплом сьогодні нічого не означає. Він сьогодні поступається місцем кваліфікації, коли обирають на роботу студентів колишніх, то дивляться на їхні навички, на їхні компетентності, на їх здатність розвиватися, на їхні якісь риси, а не на те, що в додатку до диплома. І от, власне, ті, хто готуються розбудовувати Україну, ну вони, як правило, навчаються по-справжньому, так, справжню освіту, отримують справжню освіту.
1: І останнє питання, у нас вже добігає програма до кінця. Як ви бачите, наскільки єдність з Богом допомагає вам і ваших колег, і я маю на увазі і студентів, тому що зараз вже освіта як колеги більш розглядається, тобто ваших студентів, і пояснювати, чому єдність з Богом завжди допомагає в житті.
0: Ну, тому що якщо не буде цієї єдності з Богом, то життя може не скластися взагалі. Бо ну, інакше не може бути. Тільки з Богом можна жити, можна бути захищеним, можна рухатися вперед, і можна сподіватися на результат. І той, хто сподівається на себе без Бога, то помиляється. Без Бога ні до порога.
1: Дякую вам, Олена Миколаївна, за таку змістовну і глибоку таку розмову стосовно освіти, бо ви пішли і в сферу духовності, і в сферу моральності, от, і фізичної. І ви якраз стоїте на цьому шляху переображення нашої молоді. От, я розумію, що небагато таких, як ви, і тому я хочу побажати вам успіхів у вашій роботі, і щоб ви були в єдності з Богом, і Бог вас виведе, і через вас діяв Бог. На все добре.
0: Дякую
1: вам.
0: Дякую.
1: І до наступних зустрічей.
0: На все добре.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович. Продовження.
2: Поміч моя від Господа.

То були дні глибокого розпачу і відчайдушної надії, дні щирого уповання на Бога і спрямованого до неба повного болю і нерозуміння запитання. Чому? «Не картай себе, сприймаючи це як брак віри», – сказав мені священник. «Сам Богочоловік перед розп'яттям промовляв: «Господи, якщо можеш, відведи від мене цю чашу». Бог бачить наше серце, знає про наші страждання і страждає разом з нами. Мабуть, це усвідомлення допомагало нам у ці дні. Ми з чоловіком відбули сповіді з цілого життя, єлею помазання, ходили в крипту собору Святого Юра, де похований митрополит Андрей Шептицький, довго молилися разом. За 2 дні до обстеження чоловікові стало дуже зле. Але попри свій стан, ледве вставши з ліжка, він зібрався на репетицію. «Розумієш, це буде прощання з колядою, прийде багато людей. Уперше виступатиме молодша група мого ансамблю народних інструментів. Діти так готувалися. Я вже не можу тамувати свій розпач. І, зачинившись у кімнаті, набираю номер телефону його колеги і крізь сльози прошу: «Замініть його на цьому концерті, він дуже хворий. Дуже і надовго». І завтрашній день, останній день перед обстеженням, це, можливо, останній день для нашої сім'ї, коли ще є надія, коли ще не прозвучав остаточний вирок, коли ми можемо побути вдвох перед операцією і важким лікуванням. І чую, що вчителька, усе зрозумівши, також плаче і каже: «Я заміню. Тільки прошу, якщо він дуже хотітиме йти до дітей, не тримайте його». Здавалося, після тієї репетиції його стан погіршиться. Але, о диво, у неділю Юрко стає абсолютно здоровий. Ми йдемо на службу Божу, а потім на концерт. Він тішиться виступами дітей, і я розумію, як багато для людини важить її захоплення, те, чим вона живе, чому віддається. У важкі хвилини воно відволікає від гнітючих думок і приходить на порятунок. Наступного дня черга під кабінетом комп'ютерної томографії, довгі хвилини обстеження і очікування на результати, що здаються вічністю. І нарешті, метастазів немає. Дякувати Богові. Я обнімаю чоловіка і кажу: «Ти не уявляєш, наскільки це було важливе обстеження. Це просто доброякісне утворення». «Ну що ж, якщо б виявили метастази, ми були б безсилі», – каже лікар, ознайомившись із випискою. «А так, є шанси». «Які?» – хапаюся я, мов за соломинку. 50% хворих помирає до року. Решта живе. Ці цифри спочатку видаються мені жахливими, але потім я починаю їх сприймати інакше. 50% живуть. Аж 50. Променева терапія, 2 операції, 2-місячне перебування з чоловіком у лікарні, виснажлива хіміотерапія. Бог дав силу пережити це нам. Ми, навіть залишившись самі у палаті, починали уроки вокалу. Чоловік учив мене співати. Колись, одразу після весілля, Юрко започаткував для мене уроки співу і гри на фортепіано. Вони тривали недовго, і ось аж тепер у палаті інтенсивної терапії ми відновили їх. У неділю тихенько вмикали службу Божу, але навіть неголосний звук дратував жінку, що доглядала після операції свого тата, Юркового сусіда по палаті. «Это личное дело каждого», – обурювалася вона на трансляцію служб, хоч значно голосніші з'ясування з братом, кому ж ночувати біля хворого тата, очевидно, личним ділом не були. Але я надиво спокійно реагувала на такі от моменти. З'явилося якесь глибинне відчуття, що запальні суперечки, взаємні докори, агресія,
Те, чого так багато у нашому щоденному житті, отруює дорогоцінні хвилини нашого земного буття. І тому не варто втягуватися в них, опинятися у їхньому полоні. Інколи ми не можемо вплинути на наше середовище і людей, що поруч з нами. Ми змушені перебувати у ньому. Але є територія, яка належить лише нам. І ми самі вирішуємо, кого туди впустити. Це наше серце. Згадалися мені рядки із книги Білі. Але, очевидно, довге перебування в лікарні і стрес таки вдалися в знаки. Коли ми повернулися з Юрком додому, і він, схудлий на 15 кілограмів, вкрай виснажений, неслухняними ногами, ледве дійшов до ліжка, я вибухнула плачем. Березень, а в нас досі новорічний дощик розвішаний по хаті. Дідок стоїть на покутті. За всіма клопотами так його і не прибрали. Невже в нас колись були якісь свята? І ми раділи, тішилися. Я потім довго не зможу вибачити собі того зриву. І Юркова мама, і діти були приголомшені, розчавлені горем. І найгірше, мабуть, моєю реакцією. Я запевняла, що все добре, що пухлина доброякісна. Але чому? Чому він в такому жахливому стані? Чому я в розпачі? Що? Що я могла відповісти? Ця пухлина, як з'ясувалося, на стадії переродження в злоякісну. Швидко опанувала я себе. Але прогнози лікарів добрі, дуже добрі. А в мене просто втома. Просто втома. Але ми будемо поправлятися. Юрко і я. І Юрко поправлявся. А я сумлінно їздила до райцентру продовжувати лікарняні. Дивно, онкохворим дають 4 місяці лікарняних, але щотижня вони мусять їхати до райцентру, вистоювати чергу до 2 кабінетів задля 2 підписів. Такі наші невтішні реалії. Але були і втішні, такі, що розчулювали, зворушували. Родина, друзі, співробітники, Юркові колеги і учні, сусіди приносили гроші на лікування, здавали кров, допомагали з транспортом, підтримували, відвідували, телефонували, молилися. Разом долати горе значно легше. До такої званої комісії з інвалідності Юрко вже був ходячий. Та комісія в онкологічному диспансері мене шокувала. Десятки виснажених онкохворих стоять, бо бракує крісел, годинами під кабінетом, і питають одне в одного, скільки грошей коштує група. Але ж їм належить та група за законом. На мить я виходжу з емоційної рівноваги. Не платіть їм жодної копійки. Ким вони уявляють себе? Вершителями людських доль? Доль нещасних, виснажених людей, що часто витратили на лікування усі свої заощадження? А як не дадуть групи? Ледь чутно говорить чоловік із четвертою стадією раку. Йому вирізали увесь шлунок. І щойно його сестра годувала через спеціальну трубочку, бо хто ж знає, скільки годин ще доведеться чекати. Смертельно хвора і виснажена людина, якій залишилося жити кілька місяців, боїться, що йому не дадуть групи. «І що ви хочете від нас, пані?» – зверхньо запитує мене один із членів комісії, коли нарешті ми потрапляємо всередину кабінету. «Нічого, окрім того, що йому належить за законом. А йому належить друга група. І я це знаю точно. Спокійно, але твердо відповідаю я». Самовпевненому членові комісії це не подобається. Але мені однаково. Я не буду запобігати перед тими, хто гріє руки на чужій біді. Інколи треба відстояти свою позицію, а не мовчки коритися системі. Так ми додали одне випробування за іншим. Так ми зближувалися в горі і в наших маленьких досягненнях.
почав підніматися гемоглобін, відновлюватися формула крові. Дякувати Богові, з'явився апетит, почала збільшуватися вага, нормалізувалися фізіологічні процеси. Дякувати Богові. Не виявлено метастазів на черговому обстеженні. Дякувати Богові. Юрко зміг прийти на свято останнього шкільного дзвінка, відновити заняття зі своїми учнями. Дякувати Богові. Ми не знаємо, як буде далі, що нас чекає. Але за все, що маємо сьогодні, дякувати Богові. Це випробовування змусило переглянути нас багато своїх поглядів і уявлень. Воно ще більше зблизило нас і допомогло зрозуміти і усвідомити багато речей, які ми за звичайних обставин, можливо б, і не усвідомили б. І я не раз згадую ті слова, що першими прийшли на гадку, коли я переступила поріг хати, несучи страшну звістку. Ми більше маємо цінувати одне одного і кожну мить нашого життя. Я проштудіювала гори літератури, переглянула безліч інтернет-сайтів, але зрозуміла, що нема одностайності ні щодо причин, ні щодо лікування злоякісних пухлин. Часом поради для онкохворих діаметрально протилежні. Як не розгубитися в них? Яку схему обрати для себе? Звісно, ми не нехтуємо поради лікарів, як і народний досвід, але впевнені, найоптимальніша модель зцілення від недуги, щоб там не казали різні світила традиційної і нетрадиційної медицини, це щира віра і уповання на Бога. Колись в онкодиспансері, коли на душі було особливо важко, я навмання відкрила Біблію. І рядки з псалма, на які я натрапила, стали для мене свідченням, що Бог перебуває з нами щомиті. Звів я очі до неба, звідки прийде поміч моя? Поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю. Він зцілить тебе і порятує від зотління. Люба Сосяк, 34 роки, місто Львів.

Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Господь, ми просимо Тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина Божа. Молимо Тебе сьогодні за Україну Божу, за мир, за спокій, за перемогу Божу. Те, що ми вже вистояли, Боже, це вже Твоя слава, Боже, і ми за це дякуємо Тобі, дякуємо нашим мужнім захисникам, воїнам світла дійсно сьогодні, які мужньо боронять, Боже, сьогодні наші кордони, кожен клаптик нашої землі. Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти зберіг кожного, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови, Боже, кожного, Боже, хто сьогодні потребує зцілення, хто знаходиться в госпіталі, Боже. Я прошу Тебе, Боже, нехай ті, хто рахується сьогодні зниклими безвісти, Боже, вони знайдуться, Господь, в ім'я Ісуса. Тому що ми знаємо такі свідчення слави Твоєї, Господь. Ми просимо, Боже, ті, хто сьогодні в полоні, Боже, нехай повернуться до своїх рідних та близьких, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, благослови, Боже, благослови, збережи, Боже, здоров'я і життя, Боже, в ім'я Ісуса Христа, Боже. І ми просимо Тебе, благослови нашу країну, наш народ, Боже, відбудову на майбутнє нашої країни в ім'я Ісуса Христа, Боже. Ми просимо, нехай закінчиться час корупції, Боже, нехай прийде світло Твоє, Боже, в кожну гілку влади. Ми благословляємо, Боже, сьогодні, нехай проллється Твоє світло, Боже, в кожну сферу, Боже, в ім'я Ісуса, Боже. Ми просимо Тебе, наведи свій лад. Ми віримо в пробудження, Боже, і в славу Твою, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, благослови нашу землю, нашу країну, наш народ і захисти, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
2: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо, шановні слухачі, в ефірі програма «Світло в темряві». Сьогодні у нас, як завжди, гість, який поділиться тим, що робить в служінні і він сам, і сьогодні, і його церква, і місія, членом якої він є, для того, щоб наближати перемогу України, для того, щоб наближати свободу і мир, яких ми всі чекаємо. Тож я вам представляю сьогодні в нашій студії пастор церкви «Нове життя» у місті Києві, Дмитро Тищенко. Вітаю вас.
4: Так, вітаю.
3: Я знаю, що ви виросли в звичайній радянській сім'ї. Ваші батьки не наставляли вас у вірі, і ви вийшли, як більшість людей в Україні, з тих, хто знає про Бога двічі на рік, коли Різдво і Пасха. А яким чином ви стали християнином?
4: Ну, я думаю, що я навіть менше знав про Бога, ніж двічі на рік.
3: Ще менше,
4: так. Я думаю, що я взагалі нічого не знав про Бога. В церкві «Нове життя» я один з пасторів, у нас декілька пасторів, і я головний пастор. І також, якщо говорити про місію, ну, «Україна для Христа», це велика місія міжнародна, там в світі вона називається «Campus Crusade», в Європі «Агапа», в Україні «Україна для Христа», з 91-го року вона існує, і я там... Я не засновник цієї місії, бо вона з 91-го року, я долучився до неї в 2001-му. Але, да, от служіння, яке зараз ми називаємо гуманітарне служіння, да, тут я вже засновник, на початку війни ми його розпочали. Це так, просто коментар.
3: Це важливо, це важливо.
4: Да.
3: Це не виключає батьківського серця,
4: так,
3: тому
4: так,
3: що кожен
4: так,
3: пастор, так. Він просто апріорі не може бути пастором, не люблячи людей і не піклуючись про них.
4: Так, ну, в принципі, і до цього все служіння, яке було і до цього, це було служіння студентам, і це теж все служіння передбачало особливе якесь відношення до цієї верстви населення, яка там не дуже, ну, будемо відверто говорити, не дуже релігійна, як правило, має там більш багато стереотипів про церкву, і, в принципі, з ними важко мати справу, тому не всі взагалі так дуже переймаються.
3: Беруться до цього.
4: Да, тому тут я з вами погоджуюсь, що особлива якась турбота про це, щоб благовістити, наставляти, то це потрібно. Ну, про мій досвід, так, ну, я виріс в звичайній радянській родині, то моя родина не була якась такою атеїстичною, скоріш, це просто була звичайна радянська родина, де цієї теми взагалі не існувало. Тобто я не бачив до певного моменту невіруючих людей, не мав знайомих. Я не те, що не був, я не бачив навіть ніколи церкви, Біблії тим більше. Ось єдине, що там перші якісь такі впливи, це вже кінець 80-х, мені здається, почали показувати оцей мультфільм, суперкнига, да? Оці там всі робік, оці всі пригоди. Я думаю, що дуже великий вплив мало це служіння, там, хто його робив. І десь там якийсь 88 рік, здається, я побачив. Ну, я дивився, бо тоді ж не було, що дивитись. Будь-який мультик всі діти дивились. Тоді я був в молодшій школі.
3: Так.
4: І там особливо мене вразило, принаймні зараз я це можу згадати. Те, що мене вразило, це був там була одна із серій про воскресіння. Я реально був вражений, що людина воскресла, навіть запитав батьків, чи це правда. Мама, здається, мені сказала, ну да, таке було. Але знов-таки, ніякої рефлексії, а як це пов'язано, що це Ісус Христос, що це Син Божий, ну нічого цього не було. Просто це така перша згадка. Вона ні до чого не призвела.
3: Інформація.
4: Да, але це було щось таке вже трансцендентне, тобто щось не з цього світу. Да. Ну це так, про те, що я знав чи не знав.
3: Ви сказали про служіння молоді і... Я вже не можу до іншого питання перейти. Служити молоді завжди, не просто тому, що молодь відрізняється тим, що вона впевнена, всі молоді люди впевнені, що вони вже все знають і мало чим їм можна зарадити і допомогти. Але ж кожен і себе пам'ятає, і у тих, у кого дорослі діти, знаємо, що є оцей трепет і переживання про те, а чи складеться все в мене добре, а куди мені піти? Ну, тобто маса запитань про майбутнє і про те, що я маю робити сьогодні, аби все ж таки ввійти в цю силу. Запитання про майбутнє, воно взагалі сьогодні актуальне і не тільки для молоді. Ми всі переймаємося тим, що воно, як воно виглядає, і воно є. Ми знаємо, що воно є, хоча часто чуємо інші слова. Скажіть, будь ласка, от що ви радите своїм дітям, молоді в служінні? Яким чином ви їх підтримуєте, аби вони ефективно проживали, по-перше, сьогоднішній день, щоб вони не стояли в позиції очікування від когось чи не перекладали на себе за велику відповідальність? Що ви їм радите?
4: Ну, радити щодо чого, як брати майбутнє?
3: Да, як входити в це майбутнє? Тому що одні стресують через те, що вони постійно чують про великі цілі, особливо зараз дуже багато інформації про успіхи, успішних і що це досягається отак. Тільки в правильному напрямку треба якийсь один крок зробити. А по-друге, що якщо це ти війдеш саме в свою мрію, то ти 100% все станеться. Практично батьки часто знають, що це не зовсім співпадає з дійсністю, але донести батькам доволі складно, тому що є ще певні ставлення молодих людей до авторитету батьків і їхніх слів. Але все ж таки оця тривожність, яка піднімається через особисту відповідальність, що я маю, ну, якби правильно влучити. І через це починаються якісь кривизни. Хтось в депресію впадає, хтось навпаки починає все пробувати. Ну, ви, напевно, більше прикладів знаєте. Але розкажіть, як допомагати?
4: Ну, це цікаво. З одного боку, да, є оця хвиля успішного успіха, мотиваційна вся ця історія. І справді, це дуже задірає оці планки.
3: Очікування. Так.
4: Да, очікування. І це може призводити до якихось там депресій, розчарувань, якихось травм. Ось, але те, що зараз воно є, десь воно лише насувається на світ. У нас, я думаю, що війна трохи це змінила, але воно є. Але інша проблема, навпаки, зараз сучасна молодь, вона більш аморфна. Тобто десь вона вже розчарована в цих всіх мотиваційних завданнях. Ну, знов-таки, це залежить, може, від родини, де людина знаходиться, в яких вона обставинах. Але зараз багато говорять про оці всі такі запізнілі, як дорослішання. Але навіть по своїм дітям я бачу, що я там, не знаю, я 18 років вже одружився, а в 15 років я в церкві вже проповідував. І там був лідером молоді і так далі, чого я тільки не робив. А у мене зараз там молодшому сину 17 років, от у нього останній рік в школі, то це він ще пізніше пішов в школу.
3: Угу.
4: Він взагалі не дуже париться, що він буде далі займатися. Тобто навпаки, його треба, от таких, як їх, треба мотивувати, ну, подумай про щось.
3: Угу.
4: От, повертаючись до тих, хто все ж таки заряжений, і тим я б все одно радив одне те саме. Що не треба одразу очікувати, що ти одразу зрозумієш себе, і ти одразу будеш десь вчитись чи працюватись там, де це твоє. що негативний досвід – це теж досвід, навіть якщо ти зрозумів, що це не твоє, це вже добре. Аби тако не було дуже багато часу, страждань і грошей витрачено на те, щоб зрозуміти, що це не твоє.
3: Угу.
4: Ось, але головне не боятись пробувати, бо коли це під лежачий камінь, вода не тече.
3: Тобто ось. Зараз більше час лояльності до молоді і давати їм більше шансів, розуміти, що зараз треба більше шансів. Якщо раніше дійсно говорили, ти маєш вирішити, поступити і після того зразу ж працювати, де ти поступив. Потім прийшов час, коли поступали слухняно, а потім казали диплом мама тобі, а так. Працювати піде в іншу сферу. Так. А зараз навіть зі вступом у виші чи в коледжі можна батькам не сильно стресувати і створювати такі умови, аби підтримувати все ж таки дітей, тому що діти так само переносять стрес не просто через який, в якому ми зараз всі живемо. Повертаючись до вашої сім'ї і до вашого шляху у молодості, зрозуміло, що в дитинстві єдиний дотик до запитання, що там є, окрім мого життя, книга, суперкнига, мультфільм, а потім як ви познайомились з Господом?
4: Ну, до речі, якщо казати от саме про якісь такі питання екзистенційні і дотики, що там є, то воно було. Тобто в мене це було, ця потреба була. Тобто я, ну, можливо, це, знаєте, люди є різні.
3: Угу.
4: Тобто я, в принципі, ніколи не був якимось матеріалістом-атеїстом. У мене завжди було якесь розуміння, що в світі існує не лише те, що я бачу. І дуже було цікаво якраз таки більше дізнатися про те, чого люди не бачать. Це розуміння, що щось присутнє, воно було. І навіть просто якийсь погляд на нічне небо, там на зірки, постійно оця думка. Ну, людина будь-яка рано чи пізно про це думає, про це кажуть і там філософи, психологи, це так, так звані оці великі питання, там звідки ми пішли, звідки взявся цей світ, да. І потім вже, який сенс життя, бо дитина маленька, вона не дуже думає, який сенс життя. Я, наприклад, більш думав, а звідки це все взялося, де початок? Тобто це було, і це у мене не було пов'язано з релігією. Ось тому я думаю, що в першу чергу оця необхідність десь вона в мені була. Ну, а такі вже безпосередні дотики, де знайти відповіді, це вже підлітковий період, це якийсь там 91-92 рік, в країні відбуваються певні зміни, багато інформації, відкриваються кордони, з'являється багато всього інтересного, цікавого. І десь на тому етапі вона були якісь стереотипи, що релігія, ну, малося на увазі християнство, це щось, от чесно скажу, те, як воно в мене було на культурному рівні, це щось про кладовище, це щось про дуже людей похилого віку, якісь когось хоронять, там якісь поминальні дні, ну, це все якось, от максимум, що в мене був, оце все. Тобто це, і навіть, да, оце розуміння, що є якась така історія Адама і Єви, як створення світу, вона нагадувала таку дитячу якусь історію для середньовічної свідомості, не для сучасної людини. І я одразу зрозумів, що тут я шукати не буду, а буду я шукати якісь там езотеріки, містики, окультизмі. А це дуже популярно тоді було. На цю тему були книжки, фільми, я цим цікавився. Тому був такий пошук. А безпосередній вже все ж таки момент, коли я почав особисто звертатись до Бога, це були певні труднощі після там декількох років такого життя, 90-ті, вулиця. Ну, не так тоді ми проводили час, як сучасна молодь. Тобто це всі оці якісь, ну, негарні речі, які ти легко мог спробувати. Ти навпаки думав, що ти так доросліший, що ти спробуєш нове. Ну, слава Богу, Господь мені зберіг там від якихось серйозних проблем, там якихось серйозного криміналу чи серйозних залежностей, але всякі там проби якихось легких наркотів. Ну, коротше, оця вся негарна компанія, особливо, якщо в тебе там люди старші, або там люди з якихось родин бандитів були у мене такі. І це все просто почало мені набридати дуже сильно. Я бачив, що це все веде нікуди. От я просто хотів шукати чогось більшого, а серед моїх друзів ніхто так цього не хотів. І в різні конфліктні ситуації, там, закинута школа, розірвані відносини з батьками, спосіб життя такий якийсь, там, я міг прийти додому, не знаю, в якомусь стані під якимись речовинами, там, або десь потрапити кудись там, не знаю, в міліцію. І це все починало просто вже і вмотувати. І я просто шукав допомоги. І хтось мені сказав, що ти можеш попросити Бога, щоб він тобі допоміг. Ось, і я просто, я ж кажу, я не був атеїстом. Я просто не сприймав це серйоз. І я думав, що я буду втрачати. Я намагався якось молитись, просити Бога, щоб він мені допоміг вирішити ті певні мої проблеми, конфліктні, якісь там карточні береги. Ну, коротше, оця вся така ерунда, яка для 15-річної дитини. Вперше в житті я опинився в ситуації, коли не знав, куди піти. До батьків якось стидно піти. Друзі, отакі друзі, це з них всі ці проблеми є. І ось я звернувся до Бога. Але знов-таки, мої уявлення про Бога, вони були дуже-дуже такі примітивні. Я нічого не знав про Ісуса Христа взагалі. Да, у мене був хрестик. Але я не знав, що там ця людина, що він, там, що він там робить. Да. Mm-hmm. Ось. І я просто думав так, ну, Бог – це щось про правильне життя, я знав, що моє життя, воно неправильно, і я думав, ну, треба зараз попросити у Бога вибачення і почати якесь святе життя, і тоді він буде тобі допомагати. Але я розумів, що, ну, навіть якщо я зараз там покаюсь, то я розумів, що я ж не буду святою людиною. Як мені далі з Богом, типу, контактувати?
3: Ви власноруч дійшли до того, що треба попросити пробачення?
4: Ну, це десь воно вітало в повітрі, десь це було. Якось воно все ж таки десь гуляло, може, в якісь фільмах спливало, не знаю. Оця, що є, як би, церква, є якісь гріхи, і Бог проти. Плюс, опять-таки, такі, знаєте, зараз, коли я багато років працював з молоддю, чим ближче до наших часів, тим менше у молоді було взагалі усвідомленість якогось зла всередині собі. Тобто, грубо кажучи, якщо ти в 90-ті розмовляв про з молоддю про Бога і казав їм, що є проблема гріха у людини, ні у кого ніяких питань взагалі не було.
3: Всі розуміли,
4: да,
3: про що йдемо.
4: І я пам'ятаю мій спосіб життя моїх друзів, то ну, це просто якийсь рок-н-рол сплошний у поганому значенні цього слова. От, тому тоді розуміння, що це все погано було. Навіть просто це сумління, яке Бог і дав людині, воно було якесь це загальне таке об'явлення, де воно пояснювало мені це. Але, знов-таки, в мене було взагалі ніякого поняття, як це працює, що Бог люблячий, що є викуплення, як це взагалі відносини з Богом. Я думав, що це якась разова акція.
3: Так.
4: Ось. От, що такі відносини з Богом, вони, як, в принципі, в язичництві такі матеріальні. Ти Богу гарно себе поводиш, він тобі, типу, допомагає. І моя проблема була, що я розумів, що зараз я прошу допомоги, але я ж не буду гарною людиною після цього. Я все одно буду жити так, як жив. І що далі? Оце в мене була проблема. Але це такий перший мій досвід. А потім якось, все ж таки, мабуть, Господь вже діяв. На жаль, не було поряд якихось віруючих людей. Нікого не було. Ну, була одна людина, яка була розчарована. Ну, він там, мій друг, там, який вів такий теж не дуже гарне життя. Він колись був у церкві, йому подарували Біблію. Він мені дав її почитати, я відкрив її почитати з об'явлення, з останньої книги. Чому? Бо там було написано про Антихриста, а я ж кажу, що мені ця тема була цікава.
3: Уже щось там
4: розуміло. Тоді був популярний роман «Омен», фільм, оце про прихід Антихриста в світ. Я думав, що я там зараз прочитаю, а там всякі дракони і так далі. Я закрив і віддав Біблію, сказав, що ні, що я тут нічого не розумію. Але потім якось мені почали потрапляти в руки там якийсь дитячий новий заповіт в картинках. Мені здається, досі якась організація його розповсюджує. Ці картинки запам'ятав на все життя. Якісь брошурки. До речі, навіть десь мені потрапилася ця відома брошурка, з якою потім я ще не знав, я буду працювати. Це 4 духовні закони. Оці ідеї Біла Брайта, там ці 4 тезіса Євангелія, і потім ці кола, де хто на троні, серце у тебе. І вже потім якось я почав розуміти, що мова йде про те, що зробив Ісус Христос, що є певна тут ідея. Я не повірив в це, бо це виглядало дуже дивно, що Господь помер за всі твої гріхи, що це не разово. Ось. Ну, потім поступово все ж таки якось я це прийняв.
3: Це ваш приклад такий яскравий, знаєте, про те, що багато задумів в серці людини, але станеться приготовлене, ну, задумане Господом. Розкажіть про той момент, коли ви погодились чи прийняли рішення стати пастором.
5: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
4: Те, що чим я займався, я був там лідером команди, потім я був лідером цілого служіння по Україні студентського, ну, одним з. Тобто ця вся пасторська діяльність, наставництво, ну, цей все супровід людей, це все було. Тому, коли мені запропонували це в новому житті, це для мене просто було як відповідь від Бога, що ось це я хотів завжди, і це круто, що є така можливість. Ну, знов-таки, це один з пасторів, це не те, що я там заснував церкву, Тобто моя церква – це більше були студенти, які проходили шлях від зовсім далеких людей, від християнства, до людей, які ставали віруючі, ставали самослужителями. Бо у нас в служінні студентів вчили бути духовними лідерами.
3: Тобто... А щоб проходити оцей шлях, молодь, студенти, що допомагає от проводити їх? От ви можете назвати якісь чи принципи, чи інструменти? От яким чином ви все ж таки допомагаєте пройти оце учнівство для людини?
4: Ой, ну тут можна багато говорити.
3: А якщо говорити в контексті на відповідь людині, яка хоче служити молоді? І от у неї немає доступу до великої якоїсь місії чи до чого. Вона живе в невеликому місті, але в неї є, як то кажуть, да, налаштування на те, щоб служити підлітками молоді. Що ви порадите цій людині, як тримати цих людей? Просто з ними відпочивати, ходити в кафе, чи сидіти там на пікніках, чи що варто робити, щоб не впустити їх?
4: Як будь-яка складна справа, вона така комплексна. Ми теж колись проходили цей шлях, коли ми намагались просто будувати відносини з молоддю, тусити з молоддю. Це ми робили на рівні, коли я ще не знав про служіння кемпу студентське, я просто робив це як лідер молоді. Я був студентом педагогічного університету, я намагався запрошувати людей, це була у нас там звичайна баптистська церква, така доволі консервативна в 90-ті. Я бачив, що молодь не дуже, якщо і приходить, то не залишається там. І ми впали в іншу крайність, ми просто з ними тусили, але це нічого не давало. Тому тут треба якраз таки балансувати. Є духовна складова, є така складова, що, по-перше, люди приходять до Бога лише коли щось відбувається між ними і Богом. Не можна їх навернути, покаяти. Да, можуть бути різні методи, способи, навчання, інструменти, але треба розуміти, що це все одно від Бога.
3: Тобто людина, яка служить молоді, та будь-кому, так? Найперше, що має тут тримати, не переживання за те, так, піде людина палити, пити чи в церкву, а довіряти, що я роблю свою частину, а все одно...
4: Ну і не переживати також за себе, що я там неуспішний служитель, бо молодь – це дуже складна. Да, треба просто іноді трошки заспокоїтись, бо я бачу, особливо це проблема євангельських церков, бо особливість нашої конфесії, нашого богослів'я в тому, що наша ДНК – це благовістя. Це звіщення Євангелія. Тобто ми вимірюємо духовний зріст, існування церкви, ми вимірюємо такими речами, як скільки людей навернулося і прийняли хрещення. І це добре, бо ми покликані Богом. Церква має цю місію в світі. Вона не може дозволити собі не робити цього. Це природньо для церкви. Але з іншого боку, треба бути більш спокійними, бо все ж таки це між Богом і людиною. А іноді я бачу, що ми дуже, я це все переживав просто, ми дуже починаємо щось дуже робити якось, намагаємось, це перетворюється більше в маркетинг іноді навіть. Якісь там прийоми, способи, реклама, не знаю. Тому тут треба, завжди є ця духовна складова. Треба не забувати, що це Господь. Да, ми довіряємо, щоб Господь наповнював Святим Духом, ми самі шукаємо Бога, бо людина це помітить одразу, да. Але ми довіряємо це Богу. Але, знов-таки, є певні, звісно, такі стратегічні, місійні складові. Я іноді викладаю в семінаріях, і це курс «Практичний евангелізм». По суті, це така частина місіології. І є такі певні моменти, які іноді ми не дуже розуміємо. Наприклад, треба розуміти, що таке релевантність, що таке контекст, контекстуалізація, якою мовою ми спілкуємось. Дуже гарний приклад – це коли Філіп шов поряд з колесницею цього євнуха, то він чув, що він читав. І він розумів його проблему, і він зміг відповісти якось на його проблему. У нас іноді є дуже величезна пропасть, просто безконечна величезна пропасть між людиною, яка виросла і живе в церкві, або навіть не виросла, але все ж таки перебуває в церкві. Ми дуже швидко занурюємось в цю бульбашку. Ми дуже швидко втрачаємо зв'язок з реальністю. Дуже швидко. Навіть якщо людина, от навіть я прийшов з звичайного суспільства, але я дуже швидко занурився повністю в цю нову реальність, був такий максималізм. Ну, це таке трохи навіть іноді до крайнощів може доходити. І ми...
3: Головне, щоб воно до зверхності не приводило.
4: І це може теж, до речі, це як наслідок. І тому, тому просто немає ніякого контакту.
3: А от що ви порадите? Як контактувати з людиною, якщо ви з нею говорите про погоду, навіть не євангелізуєте, а вона вам про карти Таро або про йогу?
4: Повинна бути повага, треба вміти слухати. Один із тезісів, який я викладаю, коли викладаю в семінарії про евангелізм, що все ж таки Треба трохи забути про цього образ такого, знаєте, проповідника, який з кафедри проголошує. В 19-му, в 17-му столітті суспільство саме так сприймало там Джона Веслі, Сперджена, вони приходили там 10 тисяч в Лондоні, щоб послухати його. Бо так тоді було. Зараз світ давним-давно не релігійний. Давним-давно. Це для них проповідник, це взагалі давним-давно не аксіома, це непонятно що. Так чесно вам скажу. Це тому треба, це має бути діалог. Треба забути про монолог. Має бути діалог. А в діалозі не можна не слухати людини. Це не означає, що треба погоджуватись там з людиною, яка розповідає вам про карти Таро, наприклад. Да? Але це є певна повага, є певні різні погляди. І ця людина це відчуває. Дуже часто молодь, вона відчуває релігійне насилля від проповідників. Дуже часто. Тобто, оцей контакт, який відбувається між типовими церковними проповідниками сучасної молоді, це типове релігійне насилля. Тобто, от ти грішник, от тобі я зараз розкажу, от тобі цитата з Біблії, а який сенс цитувати Біблію, бо людина взагалі не довіряє цьому джерелу. Ну, про це можна дуже довго говорити, тому, да, в першу чергу, все ж таки, духовна складова, таке спокійне відношення, що це Господь все це робить. Які б методи ти використовував, яким би ти крутим, там, навченим не був, це нічого не змінить. Але, знов-таки, десь треба не забувати от про ці контекстуальні моменти. І ще, треба десь і самому все ж таки бути, знаєте, як Карл Барт, цей відомий такий визначальний богослов початку ХХ століття, то він казав, що людина, ну, він казав про богослова, але це відноситься, я думаю, для проповідника, для місіонера, що в одній руці газета, в іншій руці Біблія. Ну, звісно, зараз, якщо говорити про СМІ, то це помойка, так би, це понятно, треба взагалі зараз вміти фільтрувати, але все одно, що мається на увазі, я не маю собі дозволити втрачати зв'язок з реальністю. Це дуже легка історія стати сектантом. Якби. Ну, якщо ти став сектантом, тоді це як монастир. Спасайся сам.
3: Тоді діалогу не буде.
4: Да, тоді спасайся сам, і тоді одразу смирись з тим, що ти не зможеш комунікувати. Хіба що, можливо, справді десь у тебе буде така ситуація, що ти будеш так жити, і люди самі побачать, прийдуть до тебе. Це гарна історія, але це не завжди працює з молоддю. Не завжди.
3: Ну так, і не з молоддю, тому що ну люди впевнені в своїх виборах, впевнені, і ви правильно сказали, що

0: часто часу ви приділяєте тому, щоб поділитися Євангелієм? Чи ви тримаєтесь добрих справ тільки?
1: Ну, ми намагаємось це поєднувати, в принципі, як завжди це робив Ісус Христос, ми бачимо, і потім, в принципі, всі часи церква так і намагалась робити. І це логічно. Просто зараз війна, і принаймні така особлива, давно війна, але фаза війни така особлива, яка вже всю країну торкнулася. І люди, завжди були верстви населення, які цього потребували, так звані якісь там маргінальні якісь там сегменти. Але зараз така складна ситуація, що зараз потребуючи людиною може опинитись будь-хто. Не обов'язково людина, яка там має складні оці життєві обставини, СЖО так зване, да? Це може бути будь-хто, це може бути людина з гарною освітою, або людина, яка мала там гарний бізнес і все втратила. Це може бути людина старша або молода. Тобто це зараз оця біда, вона всіх урівняла переселенцям, дружиною загиблого або матір'ю, може бути хто завгодно, дитиною, там, воїна, да? Тому зараз це стало якось більш для мене зрозуміло, що оця благодійна гуманітарна складова, вона важлива. І якщо раніше здебільшого церква використовувала, ну як використовувала, цей шлях був десь з людьми в складних обставинах, то зараз це вся країна. Але це трохи легше, ніж те, чим я займався. Ну як, якщо так можна сказати, легше. Насправді не легше. Але це якось природніше, бо ми даємо людям якусь допомогу і кажемо, що це, якби вам зараз важко не було, це якесь все ж таки свідчення, що Господь вас любить, що Він про вас не забув. І тоді далі можна вже казати, що Він також це підтвердив на Христі і згадувати про Євангеліє. Ось це якось природніше, мені здається, ніж просто коли ти з молодою, успішною, здоровою людиною намагаєшся десь вийти на якусь розмову привічне. Ось тому це десь воно природнє, але це складніше, бо люди травмовані, і оце питання, чи відчуваєш ти зараз Божу любов, да, то воно якби так більш складне.
0: Дуже його непросто поставити.
1: Але з іншого боку, то люди, мені здається, зараз до цього питання більш серйозно ставляться. Бо одна з наших стратегій служіння, ми надаємо там церквам продуктові набори для спеціальної програми, яка триває місяць. Люди проводять такі групи підтримки, куди, де вони цю допомогу не просто дають, а ще з людьми спілкуються за кавою. Це такі самі групи. Ну, по суті, це була така відповідь, коли церква багато допомагала людям, але це не було дуже організовано іноді. Це просто були такі або черги великі, або якісь такі роздачі. Це більш така повільна стратегія, але вона більш людяна, більш з увагою до конкретних людей. І це відбувалось, наприклад, 4 тижні поспіль. Тобто людина отримувала, по-перше, більше, людина отримувала більше уваги. І знов-таки там обговорювалися оці тези, тобто кожна, якби, у нас ці коробки були такі, оці ці 4 символи, 4 духовних закони, і кожна тема – це оця, кожна зустріч – це оця тема.
0: Mm-hmm.
1: Тобто сьогодні ми говоримо про Божу любов, потім ми говоримо про проблему гріха, потім ми говоримо про що Христос зробив, і в кінці ми говоримо, а яка роль людини, що людина обирає. І це, в принципі, було нормально, бо все ж таки легше поговорити з людьми в дискусіях місяць, чим просто десь проповідник виходить перед натовпом 300 людей, які стоять на жарі, вже чекають, коли їм там щось дадуть, і їм щось розповідає.
0: Так, да, кожен робить, що може його рука, і дякуємо, що ви ділитесь результатом своїх пошуків. Ми маємо вже завершувати нашу розмову, але я не можу не згадати про вашу участь у створенні книги, яка вийшла під назвою «Світло в долині смертної тіні». Сама назва вже багато про що говорить. Розкажіть, будь ласка, ваша участь у створенні цієї книги, якою була і що для вас було важливим?
1: Ну, мені просто запропонували написати один з розділів, бо там різні люди писали, це різний досвід саме віруючих людей з Євангельської церков під час війни. І мене попросили написати, поділитись досвідом як людини, яка, як, ну, зараз це називається волонтерство, все ще такий термін, да. Ну, по суті, оця гуманітарна вся діяльність з військовими, з цивільними, все те, що ми робили, робимо. І, ну, як, це просто мені подзвонив мій знайомий, я його знаю як викладача семінарії, як українського гарного теолога, автора книжок Роман Соловій. Ось, і він займався цим проєктом, і він просто збирав людей. І

0: Ну, це для мене було важливо, бо все ж таки важливо записувати ці всі переживання. Це було вже як спогади, бо я все ж таки більше описував, як воно починалося все.
1: Угу.
0: І це було терапевтично для мене. Плюс я розумів, що все ж таки це буде важливо, комусь це може бути корисним. І це в книжці воно якось зафіксується. Бо я останні роки, я, в принципі, люблю писати, колись я там навіть вірші писав, але останні роки це більше мій жанр, це якийсь допис в соціальних мережах, там, або максимум це проповідь, я свої проповіді зазвичай записую як тексти. Але тут це був такий виклик, і, в принципі, десь повернення до моєї там філологічної освіти. То, да, мій розділ, можливо, там самий коротенький в тій книжці, можливо, там він такий, не такий, може, художній, як інших там авторів, більш досвідчених письменників. Але це, в першу чергу, для мене було, да, важливо, що все ж таки це відбулося. Ну, і коли я зараз бачу відгуки людей на цю книжку, або навіть якісь люди пишуть там, які зараз живуть десь за кордоном, щоб побачили там моє прізвище в змісті, то це цікаво. От, ну, і знов-таки, коли я це все згадував, намагався якось це оформити, передати, то це було дуже-дуже важливо.
1: Останнє запитання. Слово Боже говорить, що тим, хто любить Господа і чинить за Його волею, все сприяє на добро. Війна для церкви. Як ви бачите, що сприяє на добро?
0: Для церкви зараз виклик. По-перше, це перевірка, що вірить церква, як церква, як людина окрема. Бо ми дуже багато любимо щось читати, розповідати, проповідувати, писати, вчити інших. Але як це перевірити? Лише виклики життя це перевіряють. Війна зараз... Да, буває таке, що якась окрема людина проходить долиною смертної тіні. Хтось захворів дуже сильно, хтось втратив близьку людину. Але це такі поодинокі випадки, вони фрагментарні. А це всі одразу і довгий час на всіх рівнях. Тому це перевірка церкві важливо, корисно мати постійно цю перевірку. Ось. І також це корисно для церкви, бо церква може згадати взагалі, чи вона ще сіль і світло для цього світу. Дивіться, моя організація зараз працює мінімум з 300 церквами кожного тижня, це нові церкви додаються. Це саме різні церкви, яких від якихось потужних київських гігантів до якихось маленьких церков десь в селі там. От, але вони всі намагаються щось зробити для перемоги, для людей, і це дуже добре. Бо такої єдності я раніше не бачив. Тобто церква вже не може дозволити собі десь ховатись там просто. Тому це добро в такому плані, що це на добро, це точно.
1: Беремо з мерзенного дорогоцінне. І єдність – це, напевно, найвища мета, яка є у нас, починаючи від сім'ї, від стосунків з дітьми, так, і завершуючи стосунками в церкві і з людьми, які приготовлені Богом до спасіння. Дякуємо вам, пасторе Дмитре, за участь у нашій сьогоднішній програмі. І я вам дякую, шановні слухачі, за те, що ви були з нами. І залишаємося з думкою, якою поділився пастор Дмитро, ще коли говорив про служіння молоді, що маємо пам'ятати, що у всякому нашому, навіть добрій нашій справі, є духовний аспект. І ми маємо не забувати, що бажання до добра і силу робити це нам дає Господь. Тому залишаємося у спокої і спілкуємося в форматі діалогу. Тож, вміти слухати і людей, і Бога. Дякуємо вам ще раз і до наступної зустрічі на Світлому радіо.
0: Дякую, що запросили.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Палац Йосипа. Відомий єгипетський археолог сер Фліндерс Петрі у 1912 році виявив розвалини палацу, який вважається палацом Йосифа. Історик Брукш у своїй книзі «Єгипет під владою фараона» говорить про напис, який він називає, цитую, «досить чудовий і ясно підтверджує цей голод». Кінець цитати. Мається на увазі 7 років голоду. У сімейній гробниці, висіченій у скелі, дехто Баба, губернатор міста Ель-Каб, що на південь від Фів, описує, що він зробив для свого міста те, що зробив Йосип для Єгипта, як то описано в Біблії. «Я зібрав пшеницю, – пише він, – бо був другом Бога врожаю. І коли прийшов голод, що продовжувався багато років, я роздавав пшеницю городянам у всі роки голоду». Брукш стверджує, оскільки голод у Єгипті – явище рідкісне, а Баба був сучасником Йосипа, то можна зробити лише один висновок, що багато років голода у дні Баби були 7 роками голоду в часи Йосипа.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
2: Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми, живі, будемо благословляти Господа віднині і до віку. Алілуя!
3: Псалом 113, вірші з 25 по 26.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господь, я приходжу до Тебе наприкінці цього дня, стомлений, змучений. Господь, я сьогодні хочу перед Твоїм лицем, аналізуючи все своє, всі свою поведінку, випробовуючи себе, сказати: Господь, провір мене. Я хочу каяти за свої помилки, за свою нелюбов, за те, що я не завжди був досконалий, не завжди віддзеркалював Тебе. Я хочу, Господь, щоб Твоя кров, кров Ісуса, очистила мене. Я хочу мати повний мир з Тобою. Я хочу, як завжди, Господь, відчувати свіжість Твою. І коли я відходжу на цей сон, я прошу, Господь, щоб Ти взяв моє життя в Твої руки. Я хочу, Господь, мати спокій в своєму серці. Я хочу, Господь, щоб всякі негаразди, негативи, всякі страхи відійшли на задній план. Я хочу, Господь, щоб Твій Дух наповняв мене і переповняв мене. Я хочу навіть у вісні відчувати Тебе і чути Твій голос. Господь, Ти прекрасний. Ти чудесний. Ти чуєш мене. Ти любиш мене. І Ти лікуєш душу мене, мою, і даєш мені нові сили. Дякую за те, що я можу приходити до Тебе і розмовляти з Тобою щиро і відверто. Дякую за ті благословення, які я отримую від Тебе прямо зараз. Господь, Ти вчора і Ти сьогодні, і Ти навіки той же. І Твоя любов і Твоя благодать, вона нескінченна. І я сьогодні п'ю воду із джерела Твоєї любові. І я сьогодні знаходжу там втіху, підтримку і благословення. З Тобою, Господь, я готовий на все. Поклоняюсь Тобі, мій Спасе. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Коли ти безсмертний. А коли настав день, деякі юдеї, вчинивши змову, дали клятву, запевняючи, що не їстимуть і не питимуть, доки не вб'ють Павла. Дії 23:12. Звернемо увагу на тих голодних хлопців, які пообіцяли не їсти, поки не влаштують засідку на Павла. Про них ми читаємо в Дії 23:12. А коли настав день, деякі юдеї, вчинивши змову, дали клятву, запевняючи, що не їстимуть і не питимуть, доки не вб'ють Павла. Це не спрацювало. Чому? Тому що сталася низка малоймовірних подій. Хлопчик підслухав змову. Хлопчик був сином сестри Павла. Хлопчик набрався сміливості і пішов до римського сотника, який охороняв Павла. Сотник сприйняв його серйозно і привів до трибуна. Трибун повірив йому і відрядив 200 воїнів, 70 вершників і 200 списоносців, щоб відвести Павла в безпечне місце. Кожна з цих подій була дуже малоймовірною, навіть дивною, але сталося саме так. Чого не врахували ті голодні люди, які сиділи в засідці? Вони не зважили на те, що сталося з Павлом безпосередньо перед тим, як вони склали свій план. Господь з'явився Павлові у в'язниці і сказав: «Кріпися, Павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити й у Римі». Дії 23:11. Христос сказав, що Павло їде до Рима. І на цьому все закінчилося. Жодна засідка не може встояти проти обітниці Христа. Поки він не дістався до Риму, Павло був безсмертним. Там він мав дати останнє свідчення. І Христос потурбувався про те, щоб Павло його дав. у вас теж є останнє свідчення, яке ви маєте дати, і ви безсмертні, поки не дасте його».

0: Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Досить довгий час я намагався зрозуміти, чи є Господь, про якого я так багато чую. Я щось бачив і про щось згадував, щось думав, але моє серце залишалося пустим. Але настав час в моєму житті, коли я по-особливому звернувся до того, якого я не бачив і якого не розумів. В 19 років я мав стати батьком і відвіз дружину до пологового будинку. Той час я був впевнений, що все відбудеться добре, бо в тому відділенні працювала її однокласниця. І вона сказала: «Не переживай, все буде добре». Але першу ніч вона народила, другу так само, третю так само. В неї відійшли води ще вдома, коли забирала швидка допомога. І довший час вона не могла народити. І одної ночі ця однокласниця перезвонила до мене і сказала: «Сережа, ти маєш приїхати до пологового будинку, бо треба дещо вирішити». Я взяв таксі, приїхав, бо було вже досить пізно. І коли вона вийшла до мене, я дещо прочитав на її обличчі. Вона була з чимось стурбована. І вона сказала мені таку дуже важливу і важку для мене річ. Вона сказала: «Ти маєш до ранку вирішити, хто з них має жити. Або твоя дружина, або дочка, яку ти очікуєш, бо хтось з них має померти». Це слова, які сколихнули все моє життя, всю мою співсвідомість. Я повернувся додому. Це була вже глибока ніч. Це був січень місяць. Мені було дуже-дуже важко. Я ходив вулицями біля будинку, не знаходячи спокою. Я думав, хто може мені допомогти в цій справі. Думаю, позвоню до своїх батьків, але чим вони мені допоможуть? До батьків дружини, але чим вони? До моїх друзів. І я розумів, що ніхто тут мені допомогти не зможе. І тоді я підняв свої очі до зоряного неба і прокричав: «Бог, якщо ти є, будь ласка, спаси їх обох». І прийшовши додому, зазвонив телефон, і мені повідомили, що я став батьком, і що і дружина, і дочка живі. Слава Господу! Це відбулося дуже яскраво. Це зовсім інша розмова, і досить довший час вона займає, але сьогодні я вже точно знаю, що Бог є. Він шукає тих, кому необхідна допомога. Бог очікує тебе простими словами покаяння. І якщо в твоєму серці є бажання звернутися до нього, можливо, ти зараз відчуваєш, що Бог торкається твого серця, приходить спокій, і ти не розумієш, відкуди це. Просто покорися Божому Слову, призови його в своє життя, і він зробить свою працю для того, щоб ти була щаслива людина. Помолимося разом зі мною. Батько Небесний, я звертаюся до тебе в молитві віри. Боже, я далі не знаю, як жити. І я відчуваю, що все моє життя вже не має ніякого сенсу. Але знаю, що ти є. Я знаю, що ти відгукнешся. Я знаю, що ти не будеш мовчати довший час, бо я потребую твоєї уваги, бо я дитина Божа, і вся моя сутність бажає того, щоб ти простив всі мої гріхи, щоб ти наблизив мене до себе, щоб ти відкрив твоє слово до мого розуміння. Боже, благослови. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».
2: Велетень без слів. Жив колись великий і сильний чоловік із такими довгими ногами і такими широчезними плечима, що всі вважали його велетнем. Щоправда, він був лише людиною, але людиною такою дивною, що всі інші його боялися. Його брови були такі густі, як кущі, що ростуть серед скель, а волосся нагадувало живопліт. Мусив стригтися сам ножицями садівника, бо перукарі боялися торкатися такого буйного волосся. У нього був такий сумний вигляд, що хотілося плакати, але він ніколи-ніколи нічого не говорив, жодного словечка. Саме тому його й назвали «Без слів». Він збудував у лісі будинок, який відповідав його зростові, з такими високими дверима і вікнами, що його дочка Бельфіоре, гарна квітка, щоб відчинити або зачинити їх, була змушена ставати на стільчик. Часто вечорами дівчинка плакала і зітхала. «Чому, ох, чому батько такий великий? І чому ніколи не обзивається до мене жодним словом?» Хоча приносила із лісу чудові букети квітів, а зі школи найвищі оцінки, без слів ніколи нічого їй не казав. Одного разу дівчинка принесла з лісу кропиву, а зі школи дуже погані оцінки. Але без слів і цього разу не промовив ані слова. Часом стара пані Аліція, яка щодня приходила вранці, щоб поприбирати в помешканні і приготувати обід, запитувала у велетня: «Що маю сьогодні приготувати на обід? Макарони чи рис?» Тоді без слів розгнівано дивився на неї і, знизуючи плечима, виходив із дому. Одного дня Бельфіоре запитала: «Пані Аліція, чому мій тато ніколи не говорить? Чи він не вміє цього робити? Чи вже вичерпав усі запаси своїх слів?» Пані Аліція зітхнула: «О, бідна дівчинка, колись твій тато багато говорив і сміявся, а щонеділі танцював. Але одного дня, коли ти народилася, а твоя мама померла, став німим. Кажуть, що він поклав усі свої усмішки і слова до кошика, зробленого з вербової лози, та кинув його в ставу. Того самого дня, пополудню, щойно пішла пані Аліція, Бельфіоре подалася до лісу, маючи намір будь-що відшукати кошик зі словами. Оскільки не дуже добре знала ліс, запитала в чорної овечки, прив'язаної до кілочка: «Чорна овечка, чи не знаєш, де тут є ставок?» Чорна овечка подумала: став небезпечний для дітей, але вона донька злого велетня, який тримає мене цілий день прив'язаною до кілка. Тим гірше для неї, скажу їй, де той став. І вівця сказала: «Он туди, йди тією стежкою». Бельфіора подякувала та пішла стежкою поміж квітів і достигла її ожини. Коли нарешті дісталася до ставка, побачила зелену качку. «Скажи мені, качко, чи ти часом не бачила в ставку кошика з вербової лози?» Качка подумала: «Ця дівчинка не повинна заходити в ставок, бо може втопитися». Та вона Донька злого велетня, який щороку намагається мене вбити, коли починається сезон полювань. Тим гірше для неї, скажу їй. Отож відповіла: так, так, я бачила його, він лежить посередині ставка. Бельфіоре подякувала і попливла. Вода була дуже холодна, і дівчинка, енергійно пливучи, відчувала приємність. Однак став був такий широкий, що дівчинка, коли дісталася до його середини, дуже втомилася. Важко дихаючи, запитала в старого коропа, вкритого сірою лускою, чи не бачив кошик із усмішками і словами. Короп подумав: якщо захоче взяти той кошик, утопиться. Та вона донька того злого велетня, який ловить рибу та їсть її. Тим гірше для неї, скажу їй. Тож короб промовив: кошик там, на дні озерця. Але тільки-но голівка дівчинки зникла в чорній глибині ставу, старий короб пошкодував за тим, що зробив, і, енергійно працюючи плавниками, щоби швидше плисти, помчав до берега ставу. Діставшись туди, крикнув: «Качко, качко, донька велетня топиться, полети й скажи йому про це!» Качка теж відчула себе винною, тож, б'ючи крильцями, щоби швидше летіти, помчала до вівці. «Овечко, овечко, біжи й скажи велетневі, що його донечка топиться!» Вівця швиденько перегризла шнурок, щоби звільнитися, і, відчуваючи докори сумління, побігла до велетня без слів. «Твоя донечка топиться, ходімо швидше!» Тим часом Бельфіоре, втішившись, що знайшла кошик, почала випливати. Їй було нелегко з важким кошиком. Могла допомагати собі лише однією рукою, щоби відгортати коріння, стебла очерету і водні гіацинти, які опутували її ніжки. Дівчинка так швидко втомилася, що почала топитися. Бідна дитина поринала все глибше і глибше і думала: «О, я не хотіла б утопитися!» У той час, коли вона повільно топилася, велетень без слів помітив із човна свою маленьку донечку. Широким рухом закинув сітку аж до дна ставу. Коли витягнув її, побачив у ній донечку. Без слів з усіх сил почав тягти сітку. Овечка допомагала йому зубами, качка – лапками, а короб із глибини ставу штовхав сітку своїм тулубом. Коли Бельфіоре, лежачи на дні човна, розплющила очі, побачила обличчя батька, яке нахилилося над нею. Очі велетня були повні сліз, та він і далі нічого не говорив. Тоді Бельфіоре швиденько відчинила кошик. Слова одразу полинули до велетня і зазвучали голосом, сповненим ніжності. «О, на щастя, я врятував свою дівчинку! Мало що бракувало, щоби я лишився зовсім самотнім. До кого б я тоді говорив? А мені стільки треба їй сказати. Даю слово! Слово людини без слів!» Досвід, який можна почерпнути з оповідання. Кошик слів і усмішок – це вміння розмовляти, вести діалог, яке багато хто вважає сьогодні втраченим. Люди живуть поруч, розмовляють про дурниці, але не промовляють слів, які насправді щось означають, за допомогою яких ми передаємо іншим частинку самих себе. Батьки часто звертаються до дітей, але не розмовляють із дітьми. Роблять багато речей для них, але не знають їх. І поступово, зокрема й у сім'ї, стаємо чужими одне одному, перетворюємося на велетнів без слів. Знаходити слова важко, за них треба платити. Бельфіоре навіть ризикує життям, лише б її батько почав усміхатися і розмовляти. Щоби порозумітися між собою, кожен повинен віддати частинку себе, відректися від чогось, хоча б природної нехоті й лінощів. Спочатку такі зусилля можуть бути не надто результативними, але слід терпляче вчитися вести діалог. Уміння розуміти один одного – це завжди плід тривалого навчання.
3: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі». Більше історій у наступній програмі.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом ділитиметься Анатолій Райчинець.
2: Мир і благодать вам від того, хто був, хто є і хто має прийти. У ці особливі дні дуже важливим є для кожного із нас, і я це постійно підкреслюю, єднатись в молитвах, а також мати єднання в Божому Слові навколо Божого Слова. Я хотів би сьогодні запропонувати нам з вами певне підбадьорення, яке записано на сторінках книги Біблії. Слова, які, на мій погляд, є дуже актуальними і відображають нашу з вами дійсність сьогодення. Записані ці слова в книзі Псалмів, 112-й Псалом. Ось що автор пише до нас з вами сьогодні. «Блаженна людина, яка боїться Господа, і глибоко віддана виконанню Його заповідей. Сильним буде на землі її потомство, благословенним поколінням праведних людей. Багатство й достаток у її домі, а її праведність триватиме повіки. Для праведного і в

Господні, і в темряві залишається світло надії. Знаєте, коли ми з вами аналізуємо оці прожиті вже дні і взагалі місяці, які проживає людство в особливих умовах, дуже важливо нагадати собі і підкреслити цю думку, що для праведного, для нас з вами і в темряві сяє світло. І ми з вами є тим світлом, тому що Христос свого часу сказав такі слова, що ви світло тут на землі для цього світу. Тому я хотів би підбадьорити кожного із нас, дорогі брати і сестри, щоб Господь допоміг нам, усвідомлюючи нашу відповідальність як Його послідовників, як тих, хто є тими носіями світла тут на землі, робити все можливе, щоб не тільки ми з вами, а й оточуючі нас люди побачили щось особливе з тими людьми, які називають себе християнами. Що коли навіть темрява для усіх нас, а вони живуть наче в світлі. І я хотів би прочитати разом з вами ще декілька думок, молитовних думок, які записані теж в книзі псалмів. І в 139-му псалмі є такі молитовні роздуми царя Давида для нас з вами сьогодні. І нехай ця молитва буде спільною, таким спільним духовним єднанням зараз в ці дні. Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю, коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки. Бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже знаєш його. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку. Дивовижне для мене Твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Нехай, дорогі брати і сестри, ці слова залишаються в нашому розумі, в нашому серці і супроводжують нас у ці непрості часи випробовувань, які ми з вами проходимо тут на землі. Нехай Господь допоможе кожному із нас бути світлом, яке сяє у темному місці. І чим більше буде того світла, тим яскравіше буде сяйво надії в темному місці, в темній фазі людського життя. Нехай Господь береже кожного із вас. Нехай Його милість і благодать супроводжують нас щоденно, повсякчас. І давайте будемо з вами нести надію, тому що до цього ми з вами покликані.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Еммануїл. З нами Бог.

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Народився я в сім'ї, атеїстичній, в сім'ї культпрацівників, де батько – директор будинку культури, мама – художній керівник. Ми не вірили в Бога. Мама в той же час писала, я пам'ятаю, сценарії «Без Бога світла дорога». Але ця дорога нас вела до руйнації сім'ї. І тільки дякуючи Богу, коли ми навернулися до Нього, коли ми звернулися у молитві до Нього, ми отримали зміни на життя, чудову сім'ю, благословене життя в Господі. Особисто я був комсоргом, і в якийсь період у 88-92 рік, коли я знаходився в Черкасах, я шукав того, хто повинен бути в нашому серці, тобто Ісуса Христа. Але я не знав, хто це такий. І якось випадково ми з товаришем купили Біблію і почали читати. І дякуючи тому, що Бог працював у серці через Слово Боже, я повірив в нашого Бога, повірив в Його Сина Ісуса Христа, в те, що Він помер на хресті за мої гріхи. І я покаявся в своїх гріхах і послідував Його вченню. З того часу життя нашої сім'ї змінилося. Батько, який вживав алкоголь і був залежним від нього, повністю звільнився і зараз взагалі не вживає алкогольних напоїв. Він дуже палив, зараз взагалі не палить і все добре в нього здоров'ям. Мама дуже хворіла. На той час ми не знали, як молитися за зцілення, тому що просто читали Слово Боже. Але на сьогодні мама повністю зцілена від тих хвороб, які на той час були. Я, бувший комсорг, також повірив в Ісуса Христа. Бачу руку Божу у всіх напрямках свого життя. Також моя сестричка прийшла до Господа, і зараз ми всією сім'єю, коли приїжджаємо разом до батьків, молимося, дякуємо Йому за змінене життя нашої сім'ї, за змінення життя наших сусідів, тому що вони також почали слухати про Ісуса Христа, читати Слово Боже. Тому ми вдячні Богу за те, що Він є в нашому житті. Ну, а зараз я пропоную всім слухачам, щоб ми звернулися у цій молитві до нашого Небесного Отця і попросили прощення за наші гріхи. Тому повторюйте за мною цю молитву, і хай це буде від вашого серця. Дорогий Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий, який помер на хресті за наші гріхи, і був похований, і воскрес третього дня для нашого спасіння, і прийде другий раз на землю. Боже, ми просимо Тебе, прости нам всякий гріх. Ми зізнаємось, що ми грішні, і каємося в наших гріхах. Ми просимо Тебе, Ісус, увійди в наше серце і будь нашим Господом і нашим Спасителем. Ми віддаємо своє життя Тобі і дякуємо Тобі за те, що Ти тепер не тільки наш Бог, але й наш Батько, наш Спаситель і наш Господь. Спасибі Тобі, ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, великого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 3 серпня.
1: Збудує дім, а розум його зміцнює. Приповісті, 24 розділ, 3 вірш. Просімо у Бога мудрості для будівництва свого характеру та стосунків з іншими. Дивімося на Христа як втілення мудрості, адже дім, де Ісус є наріжним каменем, не розпадеться і не завалиться.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Я молюся за всі родини, щоб вони зростали у святості через взаємну любов. Несіть Ісуса, куди лиш скеровуєте свої ноги, щоб усі, хто дивиться на вас, бачили у вас лише Ісуса. Моліться за ваших дітей. Моліться, щоб ваші доньки і сини мали відвагу сказати Богові «так» і присвятити Йому своє життя. На світі є багато-багато родин, котрі були б щасливі, якби їхні діти присвятили своє життя Богові. Тож моліться за них, щоб вони могли задовольнити прагнення своїх сердець. Ми повинні мати любов і героїзм, які зворушать Боже серце і приведуть багато душ до зраненого Христового серця. Якими ж чистими повинні бути наші руки, коли ми торкаємося Христового тіла? Сьогодні, більш ніж будь-коли, ми повинні молитися про світло, яке дозволить нам пізнати Божу волю, про любов, яка дозволить нам прийняти Божу волю, про дорогу, на якій ми зможемо сповняти Божу волю. Ісус прийшов, щоб виконати волю свого Отця. Найпевніший шлях до справжньої святості і до здійснення нашої місії та несення миру, любові і радості – це послух. Ми повинні виявляти вірність у найменших речах, не з огляду на них, бо це було б нерозумно, але з огляду на ту велику річ, якою є Божа воля, і якій я виражаю свою велику пошану саме в малому. Ісус полюбив нас до решти. А чи я полюбила Ісуса до решти? Як я можу любити Ісуса, якого не бачу, коли не люблю моєї сестри чи брата, або вбогого, якого я бачу? Святий Іоанн говорить про таку людину. Коли хтось каже «я люблю Бога», а ненавидить брата свого, той неправдомовець. 1 Йоанна, 4 розділ, 20 вірш. Прекрасне ім'я сестра – це ще один міцний вузол, який в'яже членів однієї родини. Святість цього слова така велика, що цар Соломон у своїй пісні пісень цим прекрасним іменем називає душу людини. Наша праця повинна стати молитвою, і ми повинні навчитися цього. Так буде тоді, коли ми все робитимемо для Ісуса, для слави Його імені та для спасіння людей. Якщо іноді нам здається, що Бог начебто віддалився, чи не відбувається так тому, що я цураюся якоїсь сестри? Лише одне може безсумовно гарантувати нам небо – любов і доброта, які освітлюють наше життя. Ми не уявляємо собі, скільки добра може зробити одна звичайнісінька усмішка. Ми розповідаємо людям, який добрий Бог, як Він має пробачити і зрозуміти кожного. Та чи ми самі є живим прикладом цього? Чи справді вони можуть побачити в нас ту доброту, те прощення і те розуміння? Світ заблуканий, бо йому бракує щирості і доброти. Якщо ви не любите одне одного, то як можете любити Христа? Як люди мають бачити у вас Ісуса? Чисте серце потрібне нам саме для того, щоб побачити Ісуса. І взаємна любов. Ісус прийшов для того, щоб нас усього цього навчити. Євангеліє дуже просте, надзвичайно просте. Чи любиш ти мене? Виконуй мої заповіді. Христос постійно прагне лише одного, щоб ми насправді щиро любили ближнього, давали зі щирого серця. Велика любов не оцінює, лише дає. Якщо хочеш миру, не можеш випалити перше ліпше слово, що крутиться на язику, що спадає тобі на думку. Якщо ти опануєш мистецтво думати про інших, ставатимеш щораз більше подібним до Христа, бо його серце було лагідне, і він завжди думав про інших. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Найвідоміший скрипаль 19 століття Ніколо Паганіні народився в сім'ї бідняків. Його родина жила в темній хатинці з єдиною кімнатою. Ніколо – худий хлопчик з тонкими кривими кістками, ніби враженими невиліковною хворобою, виріс в Генуї на вузькій вулиці Чорної кішки. Його батько був робітником морського порту, а також великим любителем музики. Самотужки він навчився грати на мандоліні, гітарі та на скрипці. Звичайно, грав він не так, як грають справжні артисти, але як для простого робітника – дуже непогано. Коли він виявив, наскільки талановитий його син, він вирішив: «Я зроблю все, аби Ніколо займався якнайсерйозніше». Але стримати це слово було не так-то й легко, адже сім'ї не було чим платити за навчання. Ще важче виявилося навчати сина самому, тому що у Ніколо був виключно тонкий слух, і він постійно зупиняв батька: «Не грай, ти ж фальшивиш». Але як би фальшиво не грав батько, хлопчина був вимушений його слухатись і займатись по 8 годин на добу. Антоніо Паганіні не хотів знущатися над дитиною, але, сліповірячи в талант Ніколо, він розумів, що без наполегливої праці хлопчик нічого не досягне. Результатів чекали недовго. Ніколо став приймати участь в концертах з 9 років, і щоразу слухачів вражала його майстерність. Сьогодні ми почуємо чудовий твір відомого італійського композитора і скрипаля Ніколо Паганіні, який називається «Венеціанський карнавал».

0: ніби клавіші, форте, піано.
1: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 25.
2: Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. 5 же з них нерозумні були, а 5 мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав: «Ось молодий, виходьте назустріч!» Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих: «Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть». Мудрі ж відповіли та сказали: «Щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі». Як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала: «Пане, пане, відчини нам!» Він же в відповідь їм проказав: «По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський». Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому 1, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він 5 інших талантів. Так само ж і той, що взяв 2, і він ще 2 інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв 5 талантів, приніс іще 5 талантів і сказав: «Пане мій, 5 талантів мені передав ти, ось я здобув інші 5 талантів». Сказав же йому його пан: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що взяв 2 таланти, і сказав: «2 таланти мені передав ти, ось іще 2 таланти здобув я». Сказав йому пан його: «Гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав: «Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє». І відповів його пан і сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів. Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: «Прийдіть, благословенні мого отця, посядьте царство,

0: уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягли ви, слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні й скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили чи в в'язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч: Ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був, і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був, і не прийняли ви мене, був нагий, і не зодягли ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи: Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці, і не послужили тобі? Тоді він відповість їм і скаже: По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про єдність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся з особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви.
3: Цитата з Біблії.
4: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
5: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Рибалка і бізнесмен. Якось одного разу бізнесмен стояв на причалі в маленькому селі і стежив, як рибалка у вутлому човнику спіймав велетенського тунця. Бізнесмен привітав рибалку з цим успіхом і запитав, скільки часу потрібно, щоб спіймати таку рибу? «Кілька годин, не більше», – відповів рибалка. «Чому ж ти не зостався в морі довше, не спіймав ще кілька рибин?» – здивувався бізнесмен. «Однієї вистачить, щоб моя сім'я прожила завтрашній день», – відповів той. «Але що ти робиш решту дня?» – не вгавав бізнесмен. «Я сплю до обіду, потім йду на кілька годин порибалити, а згодом бавлюся зі своїми дітьми, а опісля ми з дружиною влаштовуємо собі сієсту. Ввечері я йду в село на прогулянку, п'ю вино, граю з друзями на гітарі. Я тішуся життям», – пояснив рибалка. «Я випускник Гарварду», – сказав бізнесмен. «Я допоможу тобі. Ти все робиш неправильно. Ти маєш рибалити цілий день, а тоді придбати собі великого човна. А що далі? Далі ти будеш ловити ще більше риби і зможеш купити собі кілька човнів, навіть кораблів, і одного чудового дня матимеш цілу флотилію». «А далі?» – спитав рибалка. «Далі, замість того, щоб продавати рибу посереднику, ти будеш привозити рибу просто на завод і, збільшивши прибутки, відкриєш власний бізнес. А далі? Потім ти покинеш це забуте Богом село і переселишся в велике місто, і, можливо, одного дня зможеш відкрити величезний офіс і стати директором. І скільки на це треба часу? Років 15-20. А що ж далі?» «А далі, – засміявся бізнесмен, – далі настане найприємніше. Ти зможеш продати свою компанію за кілька мільйонів і дуже розбагатіти. А далі? Ти зможеш закинути працю, переїдеш у невеличке село на узбережжі і будеш спати до обіду, трохи рибалити, бавитися з дітьми, влаштовувати сієсту з жінкою, гуляти селом, пити вино вечорами, грати разом з друзями на гітарі».

0: Чому бідні люди співчутливі? Якось у старенького священника хтось запитав, чому бідні люди співчутливі до чужої біди, а багаті ні? Виглянь у вікно, відповів той, що ти бачиш? Бачу дерева, автомобіль, гуляють діти. А тепер поглянь у дзеркало, продовжив священник, що там? Бачу себе, пролунала відповідь. Так ось, промовив священник, вікно зі скла і дзеркало зі скла. Досить лише додати трохи срібла, і ти вже бачиш тільки себе.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі, встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
6: Псалом 56, вірші з 8 по 12.

На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Еммануїл, з нами Бог.
2: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів «Світлого радіо» у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володимир, та моя дружина Христина будемо обговорювати тему прощення. Що ж це таке? Бо в минулій передачі ми розмовляли про конфлікти, як вирішувати конфлікти, що є причиною конфлікту. І одна із складових таких елементів саме у вирішенні конфлікту є прощення. Тому що конфлікт не завершується лише тоді, ну це на мою думку, коли ми там знаходимо компроміс, коли ми там визнаємо якісь речі, що ти згоджуємося один з одним, що міняємо свою думку, погляд і доходимо до якогось консенсусу там, і в нас мир настає. І от, щоб настав цей мир, повинен бути такий процес, як прощення.
3: Я абсолютно згідна з тобою. І дуже цікаво про те... Це така тема, яка всіх дуже хвилює.
2: І особливо сьогодні. Особливо сьогодні, коли в нас відбувається в країні війна, коли багато хто має біль і злість на, можливо, колишніх своїх сусідів, родичів, знайомих, з якими ми товаришували, спілкувалися, і зараз у нас є на них злість, важко з цією злістю справитися. Ми поговоримо про це колись іншим разом, в іншій програмі, але сьогодні ми не говоримо, як простити тих, хто зараз робить тобі зло. Важко простити того, хто тебе б'є в той момент, коли він тебе б'є. Завжди така реакція, там, захиститися, втікти, зробити щось, щоб уникнути цього зла, яке проти тебе вчиняє інша людина там, чи інша країна навіть. Я думаю, що багато хто з нас погодиться, що важко пробачати саме в момент цієї такої взаємодії гріховної, можна сказати, болючої, драми такої. Але ж тоді коли пробачати? І взагалі, що таке прощення?
3: Ну, давай подивимося, що нам Господь говорить в Святому Письмі на цю тему. Апостол Павло в посланні до Ефесян в 4 розділі, 32 вірші, говорить такі слова. «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив».
2: Ну, це дуже гарний заклик, дуже класний заклик. Але мені здається, що в цьому елементі неможливо прощення, якщо хтось, то завинив проти тебе, не просить пробачення. Ну, уяви собі таку ситуацію, що, не знаю, в тебе там людина, не знаю, стала тобі на ногу, дивиться тобі в очі, і ну, ніяк не реагує, ти такий, ну, я тебе прощаю. Ну, окей, що це змінило? Ти не знаєш ні мотивів цієї людини, чи вона випадково стала тобі на ногу, чи навмисно стала тобі на ногу. Вона не проявляє нічого, вона просто стала тобі на ногу. І ти такий, ну я тебе прощаю. А він каже, а за що ти мене прощаєш? Я і не просив тебе пробачення. Тобто, мені здається, що прощення, воно починається тоді, коли інша сторона, яка завинила, вона це усвідомлює, вона приходить, і вона намагається примиритися. Ось, наприклад, тоді, пам'ятаєш, місце писання, де Ісус каже, що коли апостоли приходять до нього, каже, а що робити, коли там брат проти тебе завинив там, скільки йому раз прощати? Ну, десятки разів. Скільки йому раз прощати? Один, два, а на третій уже не прощати? Там, що робити в таких випадках? Так, що Ісус каже? 70 раз по 7. Тобто, без кінця. Ці слова можна перефразувати, що безкінечну кількість разів. Але ж в цій історії дуже важливо, дуже цікаво, що Ісус не каже, що якщо хтось там завинив проти тебе і прости його. Ні, там є історія, що коли брат проти тебе согрішив і просить у тебе прощення, якщо він не прощення не просить, то як ти можеш його простити?
3: Знаєш, я думаю, що варто розділяти поняття отримати прощення і прощати. Якщо людина не просить пробачення, це все одно дає нам свободу прийняти рішення пробачити людину. Тому що жити з цим непрощенням, ну, я маю несу відповідальність за свої вчинки і за свої рішення. Mm-hmm. Якщо я приймаю рішення пробачити, не носити цей тягар образи в собі, я можу це зробити. Я можу в своєму серці пробачити ту людину, навіть якщо вона не просить в мене пробачення. Це нагадує мені, наприклад, якщо я підготувала подарунок для тебе, наприклад, на день народження, але і ми домовилися про зустріч, на який я хочу тобі подарувати цей подарунок, а можливо це не день народження, а просто сюрприз. Uh-huh. Ось. І я його маю, я його підготувала, я його гарно запакувала, я його дбайливо вибирала, я його навіть там листівочку підписала, гарно запакувала, бантик гарний зав'язала, все готово. Але, і він є у мене, цей подарунок є, я з подарунком. Але якщо людина не прийде на цю зустріч, відмовиться бачитися зі мною, чим паче вона може навіть взагалі відмовитися прийняти цей подарунок, вона його може не отримати, хоча він у мене є. Тобто я зі свого боку до дня народження підготувалася, uh-huh. я подарунок маю, але отримаєш його чи ні, це вже залежить від людини, яка має його прийняти. Або сказати, так, дякую, я дуже чекаю цей подарунок. Тому, я думаю, з прощенням десь так само. Ми можемо пробачити людину, але вона отримає прощення тільки тоді, якщо вона його попросить.
2: Ну, так, попросить. Але якщо в неї не сумління не говорить, якщо вона, можливо, навіть і не помітила, що вона нас образила. Що ну, тоді робити? От, наприклад, людина стала мені на ногу і пішла собі далі. Так? Ну, часто таке буває, так? Ми своїми словами, вчинками чи ділами можемо ранити. Особливо, як каже це Біблія, що ми домашні можуть стати навіть ворогами. Що ми не, якимось словом одним, жестом, та навіть просто інтонацією можемо настільки ранити іншу нашого домашнього, що чи сина, чи дочку, чи дружина, чи чоловіка – ми можемо настільки ранити, що потім важко буде знайти якесь мирне співіснування, миролюбиве спілкування, як ти казала, бути ласкаві, милостиві і так далі. Як це можна зробити, якщо ти можеш отак от ненароком це зробити? І просто ти навіть не помітив. І не знаєш, що це може бути таке. Таке ж буває, правда ж?
3: Ну, тут, напевне, нам без комунікації ніяк. Якщо нам зробили боляче, а інша сторона цього не помітила, якщо ми про це не скажемо, то людина і не дізнається, і може знову так неуважно поступити і знову зробити нам боляче. Тому я думаю, от, власне, цінність взаємин, спілкування, комунікації тут виходить на перший план. Якщо ми не комунікуємо, угу. якщо ми не ділимося своїми відчуттями, переживаннями, угу. емоціями, не маємо цього часу разом, знову ж таки, повертаємося до того, що ми говорили на минулих наших зустрічах, важливість в подружжі мати такий час побачень, навіть коли ви вже багато років разом. Це якраз цей час, коли люди спілкуються і говорять один одному про те, що вони переживають, що приносить їм радість, що їх засмучує, про що вони мріють, а чого бояться і так далі. І це час, коли обговорюються всі ці речі, які приносять нам задоволення, а які нас засмучують. Тому якщо не будемо ділитися, то навіть не будемо знати, коли ми тішимо один одного, а коли ранимо.
2: Я пригадую формулу дуже гарно з цього приводу. Апостол Павло, здається, пише про те, що якщо брат завинив проти тебе, то йдеться про те, що якщо твій ближній з тим, з ким у тебе є спілкування, взаємодія, так, брат твій, завинив проти тебе, то йди йому про це скажи. Там чітко написано, іди йому про це скажи. Не носи, не роздумуй, не філософствуй, а чому він так зробив, а які він мотиви мав, а він це зробив тому що, і там собі зразу додумуєш історію там зговору якогось там і так далі, і так далі. Ні, просто підійди, скажи, брате, там, сестру, там, доцю, син, там, чоловік, дружина, коханий, кохана, і ти от так от зробила, це мені стало мені стало боляче в такій-то ситуації, мені було неприємно і так далі, і так далі. І тоді, якщо він попросить пробачення, то все прекрасно. І от ми зараз говоримо про прощення, але мені здається, що теж прощення, я згоден з тобою, що дійсно прощення – це є не наше бажання і не наше натхнення, а це наша добровільна згода. Прощення – це коли я таке приймаю рішення, що я приймаю таке рішення простити. Не завжди я хочу це зробити. Бо деколи, якщо я не хочу простити свого того, хто мене образив, то я хочу помститися. У мене є бажання там відімститися, зробити йому так само боляче, а може навіть більше, ніж мені. І це є акт волі. Ну, але ми, повертаючись наперед того, що ми говорили на самому початку нашої програми, що коли відбувається оця взаємодія, коли тобі під час того, як тобі роблять боляче, вбивають, чи гвалтують, чи крадуть, ну, важко той же ж самий момент прийняти таке рішення, я тебе прощаю. Мабуть, має пройти якийсь період часу, коли ти можеш це пережити, переусвідомити і прийти до такого рішення, що я готовий, я бажаю простити. Може, не готовий, але бажаю. Тобто готовність не завжди випереджає. Спочатку може бути рішення, а тоді вже можливість і готовність пробачити. Але я ще хотів сказати, що якщо брат, повертаючись до того місця писання, про яке я згадав, що коли брат завинив перед тобою, прийди, то скажи йому про це. Тут наша ініціатива має бути, виходить так. А якщо він попросить пробачення, окей. Якщо не попросить, то візьми двох свідків і поговори з тим братом. Ну, десь отака така можливість. Тобто, грубо кажучи, ми начебто вимагаємо цього прощення, добиваємося цього прощення, але це не так, бо ми таким чином вирішуємо конфлікт. Бо будь-яка образа, яку ми отримуємо, біль чи переживання, це вже є конфлікт про те, що ми говорили в минулій програмі. Отже, таким чином, ініціюючи те, що ми говоримо, що брате, ти згрішив проти мене, то я... значить, ініціюю вирішення конфлікту.
3: Так, це чудово, коли конфлікти вирішуються, і вирішуються конструктивно, і якщо закінчується взаємним прощенням. Це ідеальний варіант, і до цього ми повинні прагнути. Але часто є ще так, що люди плутають прощення з чимось іншим. Я б хотіла, давай зараз ми подивимося і поговоримо про те, чим прощення не є, як на твою думку.
2: Ну, прощення – це не є ігнорування злого вчинку або гріху.
3: А що ти маєш на увазі під поняттям ігнорування? Тобто робимо вигляд, що нічого не сталося?
2: Ну, так, там став тобі хтось на ногу чи вкрав хтось в себе. Ай, ну, нічого страшного, з ким не буває.
3: Ну, я думаю, в шлюбі це трошки глибші проблеми, ніж стати комусь на ногу. Стати на ногу – це найменший, думаю, конфлікт, який можуть бути. Ось. Але дуже часто ми заради миру починаємо робити вигляд, що нічого не сталося. І коли ми ігноруємо, ми хочемо, буває, показати іншій людині, що я тебе пробачу, бачиш, тому що я нічого не кажу. Але практика показує, що друга сторона, як правило, не розуміє, що його пробачили таким чином. Просто він вважає, що він нічого поганого не зробив, тому що ніяких наслідків, ніякої реакції не було. Тому ігнорування того, що сталося, не можна назвати прощенням. Тому що ніхто не зробив ніяких висновків, і нікому від цього не стало легше. Просто людина продовжує терпіти. Терпіти якусь наругу, якусь образу. Також прощенням не є заперечення. Тому що кожен гріх, якщо ми його заперечуємо, ми його якби одобрюємо тим самим. Тому що якщо одобрюєш гріх, чи його заперечуєш, а він реально є, це не є прощення. Тому що тоді виходить, ну, нема за що просити пробачення, як ти кажеш, та ні, нічого страшного. Ну, мені сказали неправду, мене принизили, так, мене зрадили емоційно чи фізично. Ну, ще й не буває гірше. От, і якщо ми кажемо, буває гірше, і тим самим якось намагаємося виправдати вчинок проти нас, якийсь гріх, тим самим ми применшуємо цю вину, і знову ж таки, тоді прощення немає сенсу, і ми якби знецінюємо те, що сталося, в тому плані, що ми його применшуємо, той біль, який нам завдали. Угу. Що ще, як ти вважаєш?
2: Ну, прощення, я думаю, що це не є применшування також провини. Ну, в тому ключі, що ти говорила, що це не є применшування, ні оправдання провини. Ну, наприклад, прийшов чоловік і там на мене накричав, чи насварив, ну, чи там жінка. А, ну, нічого страшного, він втомлений, ну, зрозуміло, там все ясно і так далі, і так далі. Тобто,
3: я сама нарвалася.
2: Та, там я сама нарвалася. Дійсно, може таке і бути, але сам вчинок, ну, саму дію оправдовувати чи применшувати, казати, що це там нічого такого, там, або це зовсім не є гріх і так далі. Це ми беремо якісь такі побутові речі, якщо копнути глибше, наприклад, та ж сама зрада, емоційна зрада, та вона також це є зрада. Ти не можеш сказати, що це не зрада. Ти не можеш сказати, а нічого, ну з ким не буває, хто там, хто ж такого не зробить. Та? Всі би на його місці зробили. Тобто це не відміняє вчинок, це не зменшує провину.
3: Ось. Угу. Ну і, звичайно, те про те, що ти казав вже, що все-таки прощення – це не просто емоція, і, можливо, навіть зовсім не емоція в якихось випадках, а це добровільне рішення, свідоме. Тому прощення не є лише почуттям. Ми дійсно можемо зараз ще не відчувати такого сильного бажання пробачити, обійняти, сказати, як все чудово. Можливо, на серці біль, таке розчарування – і зовсім не хочеться прощати. Деколи буває, люди є в такій стані жертви, деколи їм хочеться почувати себе ображеними, приниженими і якоюсь мірою насолодитися тим станом жертви і насолоджуватися почуттям жалю, який я можу викликати в інших людей. Але знову ж таки, це не є ще прощенням, тому що прощення – це не лише почуття. І, як не дивно, прощення – це не є забуванням того, що сталося.
2: Тобто, якщо ти прощаєш, ти не забуваєш?
3: Я думаю, якщо ми забудемо те, що сталося, це ми втрачаємо той досвід, який ми здобули під час цього вирішення цього конфлікту. Якщо я забула, означає, що я нічого не пам'ятаю, я не зробила ніяких висновків, і ця ситуація нас нічого не навчила. Конфлікти мають сенс тільки тоді, якщо ми після вирішення конфлікту стаємо сильнішими, досвідченішими, мудрішими, зрілішими. Тоді всі ці випробування мають сенс. Якщо випробування нас не загартувало, а просто ми стерли його зі своєї пам'яті, тоді який був в ньому сенс? Тоді сенсу немає. Але не забути не означає нагадувати своєму про людину, яка завинила перед тобою кожен день про його вчинок чи її вчинок. Ми пам'ятаємо, варто це пам'ятати, щоб воно не повторилося знову. Так само, як ми говоримо про уроки історії. Дуже прикро, переважно, коли народ забуває уроки своєї історії, коли він її не знає, то відбуваються дуже прикрі речі, тому що історія повторюється, тому що урок не було засвоєно, його треба повторити. І в подружньому житті так само. Уроки, які не засвоєні, можуть час від часу повторюватися, щоб пара їх засвоїла і мала науку.
2: Так, це є такий феномен замкнуте коло конфлікту, коли, можливо, ви, дорогі глядачі, також слухачі, глядачі нашої програми, також стикалися з тим, що ви помічаєте, що якась річ в ваших стосунках відбувається знову і знову. І ви, наче, просите пробачення, вам шкода, ви приймаєте якесь рішення, як з цього вирватися, і знову потрапляєте. І в попередній програмі ми якраз про це трішки говорили, як розірвати це коло конфлікту, що треба все-таки знайти причину, чому воно запускається знову і знову, щоб це коло конфлікту розірвати. І тут також у вирішенні цього і розірванні цього коло конфлікту важливим таким ланцюжком в цьому грає роль, власне, прощення. Тому що воно, якщо дійсно пробачити, дійсно не згадувати, дійсно, можливо, пам'ятати, але не згадувати, пам'ятати ці уроки, як сказала моя дружина Христина, але не згадувати, і прийнявши рішення, як розірвати це коло конфлікту, їх дотримуватися, то, можливо, більше цей конфлікт не повториться. Так що ж таке все таке прощення, чим воно є?
3: Так. Дійсно, чим ж воно є і з чим його в жодному разі не можна сплутати? Прощення – це рішення, свідоме й добровільне, про готовність відмовитися від почуття образи і бажання помсти. Це дуже важливо. Можливо, ми ще навіть цього не відчуваємо. Насправді, можливо, у мене на серці є почуття образи і є в мене це бажання, і воно може бути. Але ці відчуття не заважають мені прийняти рішення. І дуже добре бути щирим і відвертим, сказати, знаєш, я відчуваю біль і образу. Мені дуже хочеться боляче тобі зробити. Мені так хочеться, щоб ти відчув весь той біль, який відчула я. Але я приймаю рішення пробачити тобі і більше того не згадувати.
2: Ну, тим більше, що Бог нас до цього закликає, тому що в молитві «Отче наш», як ми всі пам'ятаємо, всі знаємо цю молитву, там написано «І прости нам наші провини, так, як ми прощаємо тим, хто завинив перед нами». Отже, якщо ми не прощаємо тим, хто завинив перед нами, то і Бог, є така ймовірність, може нам не простити.
3: І якщо хочемо, щоб Бог нам щодня нагадував про наші гріхи, в яких ми вже каялися, ну тоді і ви можете тоді так прощати, тому що Бог нам буде прощати так, як ми прощаємо нашим ближнім.
2: Але в мене таке питання, дивись, ну от відбулося оце прощення, тобто я прийняв свідомо таке бажання відмовитися від того, щоб нагадувати, і від бажання того, щоб помститися, і відмовитися від почуття образи. Але ж ми всі розуміємо, ми всі люди. Все одно ця біль, вона може тривати якийсь час. Це не після того, як я рішив, я знаю тепер дуже цікаве слово, інтенціональний акт від слова інтенція, намір, так? Я зробив цей намір, прийняв рішення. Але від цього біль моя абсолютно може не зменшитися. Відчуття... Тобі стали на ногу, і воно палець ще болить. Ти, може, і приймаєш, але все є болі, є якісь недовіра, можливо, до цієї людини. Ти ту ногу відсовуєш, щоб він знову не став тобі, бо ти ж не знаєш, став він навмисно чи не навмисно. Ну і так далі. Ну, це я зараз трошки, може, жартую, але суть в тому, що після того прийнятого рішення це не означає, що в тебе перестає це все...
3: Боліти,
2: і що довір'я до цієї людини, яка тобі зробила боляче, яка щось сказала не так, або зрадила тебе, зрадила твої секрети, відновлюється.
3: Ну, а на сьогодні ми завершуємо. Дякуємо вам всім за увагу. Бажаємо вам жити в мирі, в злагоді, любові, прощати. І хай Господь буде
2: бути
3: з вами.
2: Бути пробаченими і вміти просити пробачення. З вами сьогодні на... В програмі були Володимир та Христина Тищенки. Будьте благословені. Господь вам допомагає у всьому.
3: До наступних зустрічей.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити – це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула вашу радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і то угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

0: і золото, творіння рук людських. Мають уста і не говорять, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, і нема дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них.
1: Псалом 134, з 15 по 18 вірш.

0: страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Шлях досконалості настільки довгий, наскільки довге життя людини. Святий Пій.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми знайомимося з історією народу Божого і дізнаємося, що були в Ізраїлі за різних часів пророки, які записали те, що їм говорив Бог, або те, що вони пережили, до книги. Ці книги ми знаємо як книги пророків. Є пророки великі – Ісаія, Єремія, Єзекіїль і Даниїл. І є малі пророки. Їх у Біблії всього 12. Один із них – пророк Йона. З його історією ми знайомимося. Буря на морі. Книга пророка Йони, перший розділ.
2: Невдовзі Йона міцно заснув. Ані вигуки, що лунали на палубі, ані будь-який інший гамір не досягали до його свідомості. Він міцно спав, і ніщо не могло його розбудити. Легкі хвилі, які погойдували корабель, колисали, мов у колисці, його втомлене тіло та втомлений мозок. Та не встиг корабель далеко відійти від берега, як подув сильний вітер. Хвилі почали здійматися все вище і вище. Вони сягали палуби і перекочувалися через неї. Команда працювала щосили, щоб не дати кораблю збитися з курсу. Мореплавці, налякані бурею, почали викидати в море вантаж, що був на кораблі. Серйозна небезпека загрожувала і кораблю, і команді. Великий корабель носило і жбурляло, наче горіхову шкарлупку. І невдовзі всім стало зрозуміло, що корабель загине, і навряд чи кому вдасться врятуватися. Усі попадали навколішки, звели руки до неба і у відчаї, втрачаючи надію, звернулися до своїх богів, прохаючи про допомогу. Капітан, який спустився у трюм, із здивуванням побачив, що Йона так само міцно спав, як і тоді, коли вони відпливали. Він ухопив його за плече і закричав, намагаючись розбудити його: «Прокидайся! Молися до своїх богів, якщо ця буря не вщухне, усі ми загинемо!» Тим часом на палубі команда міркувала і радилася. «Здається мені, що великий грішник є в нас на кораблі», – сказав один із моряків. «Боги дуже гніваються на нього і наслали цю бурю, аби покарати його. Давайте кинемо жереба і дізнаємося, хто ця людина». Усі погодилися. Написавши імена тих, хто був на кораблі, кинули жереба. Жереб указав на Йону. «Послухай, Йоно», – звернулися до нього. «Розкажи нам, хто ти є і що таке жахливе ти учинив, що викликав цю страшну бурю на наші голови?» «Звуть мене Йона», – розпочав Йона. «Я пророк Бога, який створив небо і землю. Ви не помилилися, я завинив перед Богом, бо не підкорився його наказу і втік від нього». «Це жахливо», – вихопилося в моряків. «І що ж нам зробити, щоб припинити бурю? Киньте мене в море», – сміливо сказав Йона. Мореплавці були добрі й порядні люди, і вони не зичили Йоні лиха. Отож вони ще раз спробували якось приборкати корабель і дістатися до якого-небудь берега. Однак їхні зусилля виявилися марними. Навпаки, буря ще посилилася. Не залишилося нічого, окрім одного – кинути Йону в море. «Змилуйся, Бог Йони», – молилися вони. «Не карай нас за те, що ми чинимо Йоні, кидаючи його в море. Ми не зичимо йому лиха, але його порада вчинити так – то наша єдина надія». Відтак вони схопили Йону і кинули його в бурхливі хвилі. І враз вітер ущухнув. Хвилі спали, і море заспокоїлося. Врятована команда знову впала навколішки і звернулася до Йониного Бога. «Віримо ми, що ти єдиний правдивий Бог. Відтепер ми будемо вірити в тебе і вклонятися тобі єдиному».
3: Цікава історія? Мені вона теж дуже подобається. Урок для нас із тобою сьогодні який? Від Бога нікуди не заховаєшся. Хоч би що ти робив, він тебе бачить і знає все, що ти робиш, говориш і навіть думаєш. Він знає тебе краще, ніж ти сам себе знаєш. Але нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Любі друзі, хочу сказати вам таку річ, що навіть у найскладніших ситуаціях Господь – це той, хто може допомогти. Кажу це не з чиїхось слів, я переживаю це на власному досвіді. Я сам незрячий, народився з дуже поганим зором, потім у 12 років осліп остаточно. І до 24 років я якось жив, як усі, був невіруючим. Але в 24 роки у моєму житті з'явився Господь. І з того часу моє життя почало перетворюватися, змінюватися. І зараз я цілком нормальна, повноцінна людина. Моя інвалідність не заважає мені мати сім'ю, трьох дітей, служити Богові. Я їжу зі своїми піснями не лише по Україні, але по Росії, по Білорусі. І, можливо, навіть колись поїду за кордон, принаймні я мрію про це. І я хочу сказати, що в будь-якій ситуації є той, хто допоможе. Це Господь. І якщо Господь може використовувати мене, то наскільки більше Господь може використовувати кожного з вас. І якщо ви хочете приєднатися до сім'ї віруючих людей, примиритися з Господом, є така коротенька молитва покаяння, яку ви можете повторити за мною. Господи, я молюся Тобі, пробач мої гріхи. Я вірю, Ісусе, що Ти є Господь і рятівник цього світу. Ти постраждав на Христі, щоб я мав життя вічне. Дякую Тобі, Господи, що Ти прийняв мене до своєї сім'ї, до сім'ї дітей Божих. Дякую Тобі, Господи. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Поки ще є час.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі».
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні мова піде про столицю України, про Київ. Київ – це місто, що приховує у собі ще дуже багато нерозгаданих таємниць багатьох віків. Однією із них, який більше півстоліття, є забудова під Дніпром, неподалік Києва, на території Жукова острова. Саме тут залишилися фрагменти збудованих тунелів під Дніпром. Кому і навіщо були потрібні ці тунелі, намагаються і досі розгадати історики. За однією із версій, ці гігантські залізничні тунелі збудовані у 30-х роках минулого століття за наказом Сталіна. Тому і досі тунелі поміж себе жителі цих міст іменують сталінськими. Яке було справжнє призначення цих забудов, встановити важко, адже тоді більшість інформації радянських часів була засекреченою. Сьогодні дослідники та історики потроху знаходять ниточки, які ведуть до розгадки будівництва цих споруд. Але все ж більшість залишається на рівні версій, а серед народу ходять легенди про це місце. За одним із історичних варіантів, сталінські тунелі мали б починатися десь на Жуковому острові, а виходити на лівому березі Дніпра, біля дач на Осокорках чи Бортнічах, а слугувають для приміщення військових потягів під час Другої світової війни. Ця ділянка будувалася на випадок, коли можуть бути зруйновані наземні мости та залізниця. Тунелі не добудували через те, що Київ був захоплений німцями. Тунелі, серед яких уцілілі фрагменти іменують титулами, споруджені і справді гігантами. Довжина одного із цих залізничних тунелів – близько 700 метрів, а діаметр – близько до столичного метрополітену. Довжина іншого титулу – майже кілометр. Ось така інформація у цій рубриці «Моя Україна». В наступному випуску будемо мандрувати міськими садами Києва.
0: Ви слухали рубрику

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Великий Бог, що нас навчає. І чим же навчає? Тим самим горем, від якого ми тікаємо і хочемо сховатися. Стражданнями й горем визначено нам добувати крихти мудрості, якої не знайдемо у книгах. Але той, хто вже отримав хоч одну таку крихту, не має права приховувати її від інших. Микола Гоголь – великий український та російський письменник.

0: Чому сумуєш, душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо ще я буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого.
1: Псалом 41, 6 вірш.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві.